Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Спочатку тяжко появить суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплесці звукаў паўць.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 6 жніўня.
4: Вызваленне палітвязняў на паўзе.
6: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха.
5: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
7: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чё они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
4: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. От конца травня у Беларуси чекают спецпосланника президента США Джона Коула. С его визитом у нашу Украину зазвичай связанное вызволение политвязнев.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусь у соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, што Трампу сейчас просто элементарна не да этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами, но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханаўскай? Давайте паслухаем.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу проста азначыць, што працэс не спыняецца. Не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
4: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас?
3: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання США, але ж і іншых фактараў, і вайны ва Ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Вось як якія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз США карыстаюцца так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняцце санкцый, гэта так далей, але ёсць яшчэ і
4: Бізуны,
3: так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вернулася там Америка да бізнеса з'южал з Лукашенко, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных тэнк-тэнках, быць у павестцы і размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там, ну, там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе.
1: Ну а цяпер, што пра адносіны Беларусі і ЗША і перспектывы іх аднаўлення, думае амерыканіст Антон Панькоўскі.
5: Сапраўды, мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў вось па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку БМЗ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок, зноў-такі, мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняцце персанальных санкцій з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, з Терцеля, там кагосьці яшчэ. Пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкія эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца вось тымі тэхналогіямі, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Ўкраіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі вось справаздачу спадара Рыбакова, альбо вось гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў-такі, мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання, ну, нармалёвай бюракратыі, не ведаю, нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве, ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў, прадстаўнікоў Беларусі за межы, мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў-такі мы бачым, што гэтым працэсам займаецца наўпрост адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных справ, увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў-такі, вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычнымі складанасцямі і бюракратычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі ў Злучаных Штатах сістэма працуе пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвымі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі нешмат даверу і, безумоўна, амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, які прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зрабіліся на 3 дні, а потым ўсё ж такі ўсё вернулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам узяць тыя ж самыя славутыя рэтранслятары на мяжы з Украіны, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле не было, а потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле знішчылі, падарвалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх выключылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанні, вось, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыяй, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца ў пэўным сэнсе такім бюракратычным і лагістычным кашмарам для для американского Держдепу, коли мы трымаем в голове все складанности с пункта гледжения безопасности зараз у белорусской столицы.
1: Мы абмяркоўвалі, што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах.
0: А таксама тое, ці адновяцца перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам і калі чакаць на волі новую групу палітвязняў.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
0: Лукашенко хочет створить университет будучини.
7: Он создается для того, чтобы выпускать кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перакладчыца паэмы Гамера «Адысея» Эмілі Уілсон, чый пераклад 2017 года стаў адной з крыніц натхнення для Крыстафера Нолана, зноў рэзка выказалася пра яго экранізацыю. У артыкуле для часопіса «Атлантыка» яна назвала стужку эмацыйна пустой і заявіла, што сучаснаму свету патрэбнае мастацтва, якое праўдзіва расказвае пра неабходнасць спагады. Асноўная прэтэнзія Уілсон датычыцца таго, як у фільме трактуецца закон Зеўса, прынцып гасціннасці і павагі да чужынцаў. На яе думку, Нолан няправільна інтэрпрэтаваў гісторыю з траянскім канём, прадстаўляючы яе як галоўнае парушэнне гэтага закону. Паводле слоў даследчыцы, стужка засяроджваецца не на людзях, іх матывах і перажываннях, а на маштабных візуальных эфектах і механіцы дзеяння. Яна таксама адзначыла, што фільму не хапае псіхалагічнай, эмацыйнай, палітычнай і этычнай глыбіні. Нягледзячы на крытыку, «Адысея» стала адным з самых паспяховых фільмаў года, сабраўшы больш за 922 мільёна долараў ва ўсім свеце. Акрамя таго, вядомая пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону Нолана і раскрытыкавала пазіцыю Уілсон. Генеральны дырэктар сеткі кінатэатра Regal Cinemas Эдуарда Акуна выступіў у падтрымку зліцця Paramount з Warner Brothers Discovery, заявіўшы, што працяглы судовы разгляд толькі ўзмацняе нявызначанасць у кінаіндустрыі. Паводле яго слоў, кіраўнік Paramount Дэвід Эллісон паабяцаў выпускаць не менш за 30 фільмаў у год, захоўваць кінапракатнае акно і штогод укладаць каля 30 мільярдаў долараў у вытворчасць контенту. Акуна адзначыў, што зацягванне судовага працэсу не прынясе карысці ні кінастудыям, ні рэжысёрам, ні гледачам, ні кінатэатрам. Ён падкрэсліў, што працяглая судовая барацьба можа запаволіць развіццё ўсёй галіны. Раней у падтрымку здзелкі выказаўся кіраўнік найбуйнейшай амерыканскай сеткі кінатэатраў AMC Theatres Адам Аран. Цяпер Дэвіда Эллісона падтрымліваюць дзве найбуйнейшыя кінасеткі США. Супраць паглынання выступаюць генеральныя пракуроры 12 амерыканскіх штатаў і гільдыя сцэнарыстаў США, якія лічаць, што зліццё можа прывесці да зніжэння канкурэнцыі на рынку. Судовы працэс павінен пачацца ў сакавіку 2027 года. Амерыканская спявачка Алівія Радрыга падтрымала арганізацыю Planned Parenthood, якая займаецца пытаннямі рэпрадуктыўнага здароўя і раскрытыкавала палітыку прэзідэнта США Дональда Трампа. У сацыяльных сетках музычнага фестывалю Daisy Chain Fields, які арганізовае Радрыга, з'явілася відэа, у якім сцвярджаецца, што пасля падпісання Трампам закона аб скарачэнні фінансавання Planned Parenthood спынілі працу амаль 30 медыцынскіх цэнтраў арганізацыі. У роліку гучыць песня Радрыгі «My Way», а сама спявачка разам з іншымі жанчынамі заяўляе, што працягне барацьбу за абарону сексуальнага і рэпрадуктыўнага здароўя. Раней Алівія Радрыга ўжо неаднаразова падтрымлівала Planned Parenthood. У 2025 годзе арганізацыя ўручыла ёй узнагароду «Каталізатар перамен» за грамадскую дзейнасць. У чэрвені спявачка таксама асудзіла выкарыстанне сваёй музыкі ў рэкламнай кампаніі «Белага дома», назваўшы дзеянні амерыканскіх уладаў жорсткімі і бесчалавечнымі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Дэмсілы шмат абмяркоўваюць, што будзе, калі Александр Лукашэнка нарэшце сыдзе ад улады.
1: У розных палітыкаў рознае бачанне, але, вядома, ўсё будзе залежыць ад кантэкста. Як ён сыдзе ад улады, калі і пры якіх абставінах?
0: Але ж ёсць краіны, якія ўжо прайшлі праз гэта. Аднойчы ты прачынаешся, а твайго дыктатара, напрыклад, вывезлі ў США, як гэта было з Ніколасам Мадурай.
1: І ён збег у Расію да сябра Владзіміра Пуціна, як было ў Сірыі. Еўрарадыё зняла фільм пра тое, як сірыйцы і венесуэльцы, якія таксама прайшлі праз змену рэжыма, сустрэлі першую раніцу без дыктатара.
0: Усе нашыя суразмоўнікі кажуць адно і тое ж. Сыход ад улады толькі аднаго чалавека яшчэ не гарантуе дэмакратыю. Давайте паслухаем, што распавядае пра жыццё без Мадуры Габрыэла Рамірэс, журналістка з Венесуэлы.
2: Людзі ўсё яшчэ пытаюцца, калі гэта нарэшце стане тым самым сапраўдным транзітам, на які яны спадзяваліся і які святкавалі 3 студзеня, калі мы ўбачылі па тэлевізары Мадуру ў аранжавым турэмным камбінезоне. Цяпер Венесуэлай кіруе Дэлсі Радрыгес. Яна выконвае абавязкі прэзідэнткі Венесуэлы, а напярэдадні інтэрвенцыі ЗША была віцэ-прэзідэнткай. Кожнае палітычнае рашэнне, якое прыняла або прымае Дэлсі Радрыгес, было непасрэдным загадам з боку ЗША і адміністрацыі Трампа. Таму думаю, што ідэя Дональда Трампа кіраваць Венесуэлай усё яшчэ застаецца ў сіле, і ніхто не ведае, як доўга гэта будзе працягвацца. Мне здаецца, цяпер мы ўжо разумеем, што гэта працэс, які зойме значна больш часу, чым хто-небудзь спадзяваўся або чакаў. Рэальнасць такая, што для людзей нічога не змянілася. Магу вас запэўніць, калі вы спытаеце любога звычайнага венесуэльца, ён скажа, што адзіная розніца ў тым, што Мадуры больш няма ў краіне. Але ў пасядзённым жыцці нічога не змянілася. Больш за 600 палітычных знявольных па-ранейшаму знаходзіцца пад вартай. Большасць людзей кажа, што ўмяшанне ЗША станоўча паўплывала на сітуацыю ў параўнанні з тым, што было раней, асабліва таму, што за апошнія 30 гадоў у Венесуэле нічога не змянялася. Таму тое, што адбылося 3 студзеня, стала найбуйнейшай зменай у тым, як развівалася краіна апошнія 30 гадоў. Гэта праўда, але праўдай таксама з'яўляецца і тое, што калі гэты момант не будзе выкарыстаны належным чынам, усё можа закончыцца правалам. І тое, што людзі ад рэжыму вельмі добра здолелі зрабіць, гэта паспрабаваць пераканаць, што яны змяніліся. Яны спрабуюць дыстанцыявацца ад Мадуры. Неверагодна назіраць за гэтым. У першыя дні пасля таго, як Мадура быў зрынуты, яны нават заклікалі: «Трэба вызваліць Мадуру». А праз 3 месяцы хто такі Мадура? Мы яго не ведаем. Яны больш не носяць чырвоныя футболкі. Цяпер яны носяць белыя і блакітныя футболкі. Гэта заўсёды былі колеры апазіцыі. Карацей, яны знаходзяцца ў працэсе самарэбрэндынгу. Але, вядома, венесуэльцы не давяраюць гэтаму рэжыму. І венесуэльцы не забыліся, што гэты рэжым зрабіў з нашым народам, як яны катавалі людзей, як яны іх затрымлівалі.
1: У Сірыі рэжым змяніўся не выпадкова, а праз 14 гадоў грамадзянскай вайны, у якую перараслі пратэсты 2011 года.
0: Цяпер там новы прэзідэнт, які прыйшоў у прэзідэнцкі палац Дамаска, літаральна з палаткі палявога камандзіра. З часу ад'езда Асада прайшло 1,5 гады, але да дэмакратыі ў Сірыі ўсё яшчэ далёка.
1: Давайте паслухаем, што кажа пра пабудову інстытута ў сірыйская журналістка Халут Хелмі. Было б несправядліва сказаць, што нічога не змянілася. Разумееце, пра што я? Змены сапраўды былі вельмі істотныя, але нічога рэальнага, канкрэтнага яшчэ нельга.

0: даем им час дзейнічаць, але гэта не значыць, што трэба маўчаць, калі сітуацыя ідзе ў дрэнным кірунку. Інакш мы проста будуем новую дыктатуру.
1: Мы запыталіся ў Святланы Ціханоўскай, як яна уяўляе сабе раніцу, калі даведаецца, што Лукашэнка збег ці з'ехаў з краіны. Давайте паслухаем, што яна адказала.
2: Ну, слухайце, трэба ж разумець, якія абставіны былі яго ад'езду. Ці гэта быў вынік перамоўнага працэсу паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам. Ці гэта перамога, напрыклад, Украіны, і вось такія абставіны склаліся, што Лукашэнку трэба тэрмінова з'язджаць. Ці гэта па згодзе, напрыклад, з нашымі дэмакратычнымі партнёрамі. Шмат абставін, пра якіх гэта можа адбыцца. Але, канешне, я думаю, што калі такі момант надыдзе, то гэта значыць, што людзі больш-менш сабе вольна адчуваюць. Гэта будзе вялікае святкаванне ўнутры краіны. Ці гэта будзе магчыма, што тыя людзі, якія хочуць вярнуцца, там дэмакратычныя сілы, напрыклад, там аснова, могуць вярнуцца да ў Беларусь, каб рыхтавацца да новых сумленных выбараў. Ну, то бок гэта розныя абставіны, але ж тое, што як тут у фільме апісалася, гэта будзе такая вялікая радасць. Ну, я думаю, гэта тут можна быць упэўненым у гэтым.
0: Цалкам фільм «Раніца без дыктатара» можна паглядзець на YouTube-канале «Еўрарадыё».
1: Дарэчы, гэта быў першы фільм, які Ціханоўская паглядзела за 3 гады. Мінулым разам яна была ў кіно, калі вадзіла дзяцей на «Аватара».
0: І што кажа, ці лепей за «Аватара»?
2: Канешне, лепей, бо ён зроблены рукамі беларусак.
3: Дзякую вам, Святлана, за размову.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Режим Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па справе ЕГУ. У Варшаве пройдзе спецыяльнае мерапрыемства «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны».
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Лукашэнкаўскія сілавікі ўзмацнілі ціск на сем'і журналістаў, якія былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі і абмежаванні свабоды слова. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Інфармацыя пра візіты сілавікоў да бацькоў беларускіх журналістаў, што ўцяклі ад рэпрэсій на радзіме, рэгулярна з'яўляецца на працягу ўсіх апошніх 6 гадоў, адзначае БАШ. Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КДБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У БАШ дадаюць, у некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшкання. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу. І ў працяг тэмы. На пачатак жніўня праваабаронцы вясны зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты, іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, ператрусы на гарачую лінію «Сабака, вясна, СОС». Паводле інфармацыі Радыё Свабода за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы і навучанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшло каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Бадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
4: Конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, який дає символічний адлік новому політичному угоду. Безумовно, на таких конференціях завжди не варто чекати ніяких новинок. Звише оригінальних проривів – це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступне. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсічка літом.
3: Політолог адзначае, што Святлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за апошні час.
4: Беларускія дэмсілы сталі проста выгляды часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, фактычна у падобнай сітуацыі, як з цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
3: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Сёння ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь», якая афіцыйна адкрыецца заўтра, пройдзе спецыяльнае мерапрыемства «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны, прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці», якое арганізавана Народным антыкрызісным управленнем і прадстаўніцтвам аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады. Там будуць прадстаўлены і абмеркаваны доказы і факталагічныя звесткі, сабраныя да цяперашняга часу, адносна ролі Беларусі ў забеспячэнні і садзейнічанні агрэсіі Расіі супраць Украіны. У прыватнасці гаворка пойдзе пра задакументаваныя формы ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў агрэсіі, у тым ліку ключавыя лічбы такога ўдзелу, пра храналогію падзей, якая ілюструе, як так званыя вучэнні сталі уварваннем, пра канкрэтныя крокі і вынікі, якія ўжо былі дасягнуты беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў кірунку прыцягнення вінаватых да адказнасці. Пачатак мерапрыемства а 12 гадзіне ў варшаўскай гасцініцы «Хотэл Грамада Цэнтрум». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў раніцай, максімальна днём 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння п'ятніца, сёмы дзень жніўня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Великий недавний наплыв нелегальных мигрантов стал главным болем для Испании, самым острым миграционным кризисом в истории страны. Что высветлил наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту? Чи подобно это на спланованную акцию супрать Европы? Что агульного в этом здаренні с Белоруссией? Гэтые опытания мы обмерковали с политологом Змитером Балкунцом, який подчас своего роварного пробегу затримался в Испании.
2: Что здарылася? Чаму такі наплыў каля 50-60 тысяч чалавек за некалькі дзён, такі рэкордны наплыў мігрантаў адбыўся ў іспанскі анклаў Сеута?
3: Ситуация цалкам была кімсьці распрацавана, таму што гледзячы на тыя кадры, якія былі апублікаваны, гэта паказвае, што сітуацыя штучная. Магчыма, хтосьці заклікаў гэтых мігрантаў, жыхароў Марокка, магчыма, нават іншых краін прыехаць да гэтага горада, які з'яўляецца іспанскай тэрыторыяй. Ніколі, дарэчы, не быў пад Марокка, гэта заўсёды была Іспанія. І Іспанія кантралюе гэты горад, там іспанцы жывуць, і яны маюць грамадзянства Іспаніі, але гэта Афрыка. Гэта маленькая тэрыторыя на тэрыторыі Афрыкі, і яна мая мяжу з Марокка. Калі паглядзець праз праліў, то гэта 12 кілометраў і ўжо Іспанія від. Таму для Іспаніі гэты горад вельмі важны стратэгічна, таму што яна так кантралюе часам і праліў, праз які праходзяць розныя марскія караблі. Але тое, што адбылося, гэта паказчык того, что есть силы, и неведомо какие силы, которые будут спробовать родить такие миграционные кризисы в разных частках Европы. Часом нагадывает то, что, например, Лукашенко робил на меже с Европейским Звязом, але он это робил на протягу нескольких месяцев, а тут они зробили за 1-2 дня. Максима, это спланована акция какой-то группы людей, какими силами, которые были в этом зацикавлены. То, что зараз это мигранты сошли, но это так, докладно. Але тут главное поглядеть у корень этой проблемы. Не так. Корень этой проблемы находится у той ситуации, которая сегодня дотычна сотен миллионов людей, которые проживают в Украинах Африки. И они не имеют часом адукации, нема школ. 100 миллионов детей в Украинах Африки николи в школы не ходили. И это никого не клопотить, ни из европейского связа не клопотить это. Их клопотить только будовать плот на межи, забивать людей, какие мигранты. Але это люди не выбирали место своего народжения. И они народились часом у беднейших краинах Африки. Але замест того, как допомогши этим краинам выйти из той ситуации, в которой они опынулись, краины европейского связа и иншие богатые краины, они тратят ресурсы на то, как бороться от мигрантов. Почему мигранты бегут из этих краин? Тому что нема працы, нема ресурсов, нема жилья, нема, навод электричности нема. Тому, зрозуміло, яны бачать, як живуть больш заможные країни, і туди бігуть. А лічу, что питання треба вирішать не на межі Іспанії і Марокко, не на межі європейських країн. Питання повинно вирішатися у країнах, где гэтай проблемы сёння існуюць. Вядома, что десятки країн Африки сёння мають великие проблемы у розных галінах економіки і соціальної сфери. І тому треба замест того, каб гроші шли на узброєння, у тим ліку на войны, гроші треба так само, я лічу, досылать і робити програми для того, каб допомогти людям у біднейших країнах передолити ось гэты економічний розрив поміж бідними і заможними країнами.
2: Як зараз розвиваються справи? Больш за 48 тисяч тих, хто перейшов межу, добровольно вернулися в Марокко.
3: Амаль што все вернулися. Але питання не сьогоднішнього дня. Це питання повинно вирішатися не наказати людей, які прийшли, а все ж таки поспробувати вирішити проблему. Я поглядзел, што загинуло каля 100 чалавек. Це трагедія для людей. І про їх ось чомусь ніхто не буде казати, там 100 чоловік загинуло і все. А коли, наприклад, загине некий там політик чи хтось, ось будуть про його казати, що така особа загинула відома і так далі. Будуть про його там репортажі робити. А тут 100 чоловік загинуло. Думаєш, 100 чоловік загинуло. А нової неколькі гине кожен день. І ніхто про їх сьогодні не вспоминає. Тому я лічу, що треба ось гэтае пытанне перше уздымаць, чаму гэта адбылося і чаму гэтыя людзі жадалі бегчы са сваёй краіны. І, дарэчы, вось беларусы сёння такія ж мігранты, як і тыя, хто знаходзіцца ў Марокко ці іншых краінах. Таксама людзі, якія страцілі сваю радзіму, якіх выгналі з краіны. І мы бачым, як да беларусаў ставяцца ў некаторых краінах еўрапейскага звязу. Дзесьці вельмі добра ставяцца, а дзесьці прымаюць як людзей другаснага сорту, нават выкідаюць з краін па нейкіх надуманых абставінах. Гэта таксама паказвае, што пытанне мігрантаў гэта не толькі Афрыка, гэта больш шырокае пытанне. І гэтае пытанне датычыцца правоў чалавека. Я лічу, што гэта пытанне павінна гучаць на розных пляцоўках і трэба знаходзіць шляхі, каб дапамагаць людзям, якія сёння не могуць вярнуцца ў свае краіны. Магчыма, сярод тых мігрантаў, якія штурмавалі зараз іспанскі горад, былі людзі, якія беглі з розных грамадзянскіх канфліктаў, якія сёння існуюць у краінах Афрыкі.
2: Але ж яны нанеслі вельмі вялікую шкоду. Гэта таксама не красік, як людзей гэтых мігрантаў.
3: Бараніць мігрантаў тое, што яны там нешта злачыннае рабілі, не трэба, але паглядзіце, колькі з гэтых людзей, магчыма, ніколі ў школу не хадзілі. Я калісьці па гэтым пытанням маскаюся, і я знайшоў на апошнія дадзеныя 2 гады таму 100 мільёнаў чалавек у краінах Афрыкі дзяцей ніколі не хадзілі ў школу.
2: Магчыма, амерыканскія ўлады наўмысна садзейнічалі наплыву мігрантаў.
3: Магчыма, у іх ёсць свае нейкія мэты, магчыма, нейкія там у іх ёсць праблема з іспанскімі ўладамі, але ўсё ж такі, калі ёсць базіс, які можна прывезці гэтых мігрантаў на мяжу і сказаць, дзіце ось у Еўропа. Той ж Лукашэнка рабіў, калі ён прывозіў мігрантаў з самых бедных краін усходу, дасылаў на мяжу і казаў, ось, дзіце там мяжа. То ж сама рабіў.
2: Ён не рабіў, а робіць.
3: Працягвалі не такімі маштабамі, магчыма, яго няма такой магчымасці. А гэта зрабілі вось такім штурмом. Магчыма, Лукашэнка зараз паглядзіць, што так можна было, потым правізе таксама 50 тысяч чалавек, мігрантаў скажуць, усе атакай на сувалкі, і все пайдуць на сувалкі. Такое таксама магчыма. Але знайсці 50 тысяч чалавек, калі не было праблемы ў гэтых людзей, цяжка. А яны знайшлі людзей, якія нідзе не працуюць, якія маюць праблемы з жыллём, з адукацыяй, няма ресурсаў. Магчыма, нават гэтым людзям нічога не заплатілі. Пагрузілі аўтобусы і казалі, ось Еўропа, калі ласка, запрашаем.
1: Крызіс у Сеўце стаў моцным напамінам. Праблема нелегальнай міграцыі патрабуе комплекснага падыходу, які спалучае жорсткі кантроль межаў з барацьбой з першакрыніцамі, то бок беднасцю і адсутнасцю перспектыў у краінах паходжання. Без гэтага падобныя штурмы стануць новай рэальнасцю для Еўропы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ў Беларусі, падзея, якая стала пераломнай для краіны і мільёнаў беларусаў. Масавыя пратэсты, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, палітычная міграцыя і глыбокія змены ў грамадстве вызначылі наступныя гады жыцця Беларусі. Пра тое, якія высновы можна зрабіць за гэты час і як гэтыя падзеі паўплывалі на будучыню краіны. Наш коллега Сергей Апанович поразмовляє с политологом Вадимом Мажейком.
2: Уже в выходные отбудется конференция «Новая Беларусь». Чи можно ли лечить таким подведением выников того, что отбылось с нами за 6 годов?
3: Безумовно, конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, которая дает символичный отлик новому политическому году. Безумовно, в таких конференциях завжди не варто чекать никаких неведомых свыше оригинальных прорывов. Это фиксация выников працы, фиксация домовленности относно того, в какой конфигурации на сегодня існують белорусские демократичні сили, які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступний. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсічка літом, вельми нетипова для політичних сезонів у будь-якій країні. Звичайно, наоборот, на початку жнівня таке політичне затиша. Ну, але, тим не менш, це історія і той символізм, який є, який з нами з 20-го року залишається.
2: Що нам вдалося зробити з 20-го року, чи що не вдалося?
3: Ну, то, що, коли вже прямо з 20-го лишить, то відомо, що не удалося, гэта не удалося змяніць уладу ў Беларусі. В прынцыпе, тое, дзеля чаго ўсё зацівалася, што удалося зрабіць, гэта безумоўна удалося замацаваць тую канфігурацыю, якая склалася фактычна летам восенню 20-го года. Той факт, што Беларусь для нас, для суседзів, для ўсяго света прадставляе не толькі Лукашэнка ў такім палітычна-сілавым сэнсе, але прадставляе Светлана Ціхановская ў сэнсе палітычным і прадстаўніцтва беларускага грамадства. І гэта тое, што мы бачым, замацавалася і застаецца. У розных краінах ёсць свая дынаміка. Дзесьці ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, вось як змяніліся ў Літве, што і самой Ціхановскай з'язджаць хутчэй прыйшлося. А дзесьці гэтыя ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, як ва Україні. Дзе наадварот, толькі ў 2026 годзе і атрымалася зрабіць сустрэчу на найвышэйшым узроўні і на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў, так абмеркаваць праблемы беларусаў і планы некай супрацы і будучых перспектываў. Таму, мне здаецца, натуральна, беларускія дымсілы сталі проста гэтай часткай рэгіянальнага і глабальнага політичного процесу. І так гэта не засталося у 20-му годзе, а присутніше з нами дагэтуль. Досить рэдка демократичні лідери ось так переживають момент своєї ось перемоги і живуть далі активно на такой довжині. Ми бачили, як, наприклад, у Венесуелі, ну, фактично у подобної ситуації, як з тягом часу гублялися гэты політичні лідери. А у Білорусі Тихановська, ми бачимо, засталася, умацавалася і дагэтуль здольна представлять інтереси білорусов. Так, гэта безумовно перемога, бо жизнь без гэтага яшчэ складаней.
2: Скажыце, ну вот, калі мы кажам пра такую вось перамогу, ці не ёсць апроч Ціхановскай нейкія цэнтры, так скажам, уз'яднання беларусаў, вот, которые з'ехалі пасля 20-го года?
3: Безумоўна, такія цэнтры з'яўляюцца, і гэта вельмі здарова, бо дэмакратычная палітыка мае мець інстытуты, а не толькі асобы. Мы бачым, што тыя, хто ставілі проста вось на персанальныя спрэчкі, гэта не надта што атрымалася. Зараз ужо неяк так нават не цікава згадваецца тыя там амбіцыі, якія былі той ж, напрыклад, Ольгі Карач, што яна там летняя лідарка дэмакратычных сілаў, ці час ад часу пра сябе нават там нагадвае Калы, людзі пытаюцца, Божа, што це Калы, яны яшчэ існуюць, адкуль ці ўзнікаюць. Таму так, хто заняў на персанальні спрэчкі, ён хутчэй прайграе, а выйграюць тыя, хто будує інститути, бо бачимо, що досить в цьому сенсі поспіховим інститутом став і об'єднаний переходний кабінет, створений такий ось на хвалі початку війни. Ми бачимо, що він вже пережив не одну трансформацію, його люди сходять, люди приходять, а його структури розбудовуються, а праця робиться, і це показує акурат моц інститута. Той саме з Координаційної ради, яка з одного боку її легко ругати, як легко ругати будь-який демократичний парламент, і він часом показує не самі пригожі боки своєї праці. Тим не менш, Координаційна рада так само стало працює, так само репрезентує Білорусь на міжнародній арені, і ті ж представництві у європейських структурах у Координаційної ради цілком собі замацевані. Там вибудовують свої вже стали політичні коаліції, наприклад, команди Латушки і Руху за свободу. Ось гэта лідерство Павла Латушки, якої якое матучым існавала так сімвалічна, ён прадэманстраваў, што можа яго так замацоўваць на дэмакратычных выбарах, хай сабе мякка кажучы, і не самых шматлікіх. Пэўна, апошняе, што скажу, гэта ўвогуле вось замацавалася здольнасць дэмсілаў выжываць у вельмі напружаны час, бо заўжды ў палітыцы ёсць час мабілізацыі, ёсць час пэўнай паўзы. Відавочна, зараз не такі час мабілізацыі, як у 20-м, а час, калі палітычнае жыццё беларускае значна запаволена і менш магчымасцяў. І вось гэта паказвае, хто здольны выжываць. У такія часы гэта дэманструе, якія палітычныя сілы, медыі, аналітыкі, хто ўвогуле здольны жыць далей. Вось бачым так, беларускія дэмакратычныя сілы перажываюць і такія часы.
1: 6 гадоў пасля выбараў, што ўдалося беларусам, што не атрымалася, з палітолагам Вадзімам Мажэйкам размаўляў Сергей Апановіч.

0: Маса з грацією.
1: На годиннику уже половина восьмую, белорусский час, половина сьомую в Польше. На белорусско-польском помежже тем часом облачно с прояснениями, махчимы опадки дождю, каля 20 градусов на данный момент, максимально днем 24-25 градусов тепла. Ветер полночно-заходний 2, в порывах до 5 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская. Новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Росія резко повелічила закупки белорусских нафтопродуктов на фоне дефіциту палива на власном ринку. Поводле інформації Reuters, у липні Білорусь установила новий рекорд по чыгуначных поставках бензину і дизельних паліва у Росію. За місяць поставки автомобільного бензину з белорусских нафтоперапрацоўчых заводов виросли на 13% у параўнанні з червнем і склали 212 тысяч тонн. Отгрузки дизель палива павялічыліся прыкладна ўдвая і склалі 162 тысячы тонн. Адной з галоўных прычын стала зніжэнне ўласнай вытворчасці на расійскіх НПЗ пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Да прыкладу, да пачатку ліпеня выпуск бензіну ў Расіі скараціўся прыкладна да 65% ад сярэдняга ўзроўню ўнутранага спажывання. Национальная авиакомпания «Белавия» назвала выники своей працы за студень-липень. За 7 месяцев авиакомпания выканала больше за 10,5 тысяч рейсов, что амаль на 4% больше год до года. Было перевезено 1 300 000 пассажиров, что на 14,5% больше, чем у минулым годе. Занятость креслов на рейсах компании склала амаль 85%. Самыми загруженными рейсами у студені-ліпені были полеты у Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авів. Так само «Белавія» сёлета протягнула поширать свой флот. Были набытые 3 самолеты «Боинг» 737-800. Цены на калійныя ўгнаенні ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных угнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных угнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках і стабільнай прапанове у параўнанні з іншымі таварамі. Мы захоўваем наш прагноз па сусветных пастаўках калійных угнаенняў у памеры ад 74 да 77 мільёнаў тонн у бягучым годзе, канстатавалі ў кампаніі. Спёка охапила польский энергетичный сектор. Польская энергетичная система обвестила период откликания на рынку магутности 6 жнюня с 18 до 22 годины, поведомили у пресс-релизе польские электросетки. Гэтая процедура запускается у выпадку потенциального дефициту энергии. Решение связано с высокими температурами, якія выкликают выключно высокий попыт на электроэнергию, частково с причины повеличения выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Wyrwali mi ząb.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Расія атакавала Днепрапетроўскую вобласць Украіны. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. Больш у навінах скажа Владзімір Лапцавіч, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая в Беларуси, сёмая в Польше.
3: Россия атаковала Днепропетровскую область Украины. Ёсць загінулыя и пацярпелыя. Кіраўніцтва Euronews чакае ўлад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купала прачытала верш беларускага класіка.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ўвечары 6 жніўня атакавала Днепрапятроўскую вобласць Украіны беспілотнікамі, артылерыяй, авіабомбамі і ракетамі. Пра гэта паведаміў кіраўнік вобласці Александр Ганжа. Загінулі 5 чалавек, яшчэ 16 атрымалі раненні, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Пашкоджаны шматкватэрныя і прыватныя жылыя дамы, сельскагаспадарчае прадпрыемства, крамы, аўтобус, гаспадарчыя пабудовы, аб'екты інфраструктуры. Таксама у Ізмаільскім раёне Адэсы ў выніку расійскай атакі пацярпеў 16-гадовы падлетак. Яго шпіталізавалі з аскепкавымі раненнямі, паведаміў начальнік Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Кіпер. Да беларускіх тэм. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас анлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён азначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка ахапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
4: Во-первых, это локальная самоорганизация на уровне городских районов, невеликих городов, с допомогой закрытых чатов. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и страйка. С такой организацией, которая могла за межами этой структуры. Коллективы вылучали потребования к керавництву. Специфика белорусских протестов была именно мощная их децентрализация.
3: Разом с тем, по воде доследчика, именно отсутность одиного центра принятия решений и координации с тягом часу стала одной из причин поступового сгасания протестной активности.
4: Не удалось организовать мощные структуры громадянской супольности, спробы их разбудования были утро перерваны репрессиями, что привело до того, что все этой парски самоорганизации довольно утко были знищены. Больше неких развитых формах протеста с политическими потребованиями, с уделом у акции громадянской неподпорядкования, страйках были не готовы.
3: На думку Бортніка, опыт Беларусі і краін арабскай вясны сведчыць, што нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвед можа стаць асновай для будучых дэмакратычных перамен. Прызнанне сайта тэлеканала Euronews у Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі асудзіў яго рэдакцыйны дырэктар Клаус Штрунц. Дзяржава, якая называе тэлеканал экстрэмісцкім і блакуе доступ да незалежнай бесстаронняй журналістыкі, дэманструе ўласны страх перад свабоднай журналістыкай, адзначыў Штрунц у каментары на сайце гэтага СМІ. Рэдакцыя не была праінфармаваная аб гэтым рашэнні, дадаў ён. Мы чакаем абгрунтавання з боку ўлад. Наша пазіцыя застаецца нязменнай. Мы падтрымліваем нашых гледачоў у Беларусі і будзем працягваць прадастаўляць аб'ектыўную незалежную журналістыку, кіруючыся нашымі асноўнымі рэдакцыйнымі каштоўнасцямі, заявіў рэдакцыйны дырэктар. Рашэннем суда горадскага раёна Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала Euronews унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І аб прыгожым. Павераная ў справах Германіі ў Беларусі Катрын Аус Дэм Зіпен разам з мужам запісалі кранальны відэазварот да беларусаў з нагоды надышоўшага жніўня. Падчас прагулкі па Менскім парку імя Янкі Купалы каля помніка беларускаму песняру яны прадэкламавалі вершы на дзвюх мовах. Катрын Аус Дэм Зіпен зачытала на беларускай мове радкі з верша Янкі Купалы «Лета ты, лета прыгожа, квяцістая, колькі ты ўносіш аздобы з сабой». У сваю чаргу яе муж прадэкламаваў на нямецкай мове лірычны твор Генрыха Гейна пра прыгажосць свету. Як адзначаецца ў публікацыі амбасады Германіі, гэта стала паэтычным мостам паміж народамі і нагадала пра агульначалавечыя каштоўнасці і натхненне, якое творцы розных краін знаходзілі ў роднай прыродзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, а месцам навальніцы. Максімальна днём 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй і больш пра тое, што хвілінамі раней анансавалася ў навінах. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік падчас онлайн-семінара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта нагадаў, што беларускі пратэст стаў адной з найбуйнейшых грамадзянскіх мабілізацый у сучаснай гісторыі Еўропы. Паводле яго галоўная сіла падзей 20-го года заключалася ў іх дэцэнтралізаваным характары. Людзі па ўсёй краіне самаарганізоўваліся без адзінага цэнтра кіравання, што зрабіла пратэсты сапраўды агульнанацыянальнымі, кажа Ігар Бортнік.
2: Практыкі былі падчас арабскай вясны і пратэсты Гонконгу, Ірану, балотныя пратэсты ў Расіі, пратэсты ў Украіне, але мы звернемся да больш нам блізкага беларускага досведу 20-21 гадоў, і тут можна вылучыць наступныя элементы партысіпатыўнай дэмакратыі, якія мелі месца. Па-першае, это лакальная самаарганізацыя на ўзроўні гарадскіх раёнаў, невялікіх гарадоў, што ўключала ў сябе развіццё гарызантальных сувязяў з дапамогай закрытых чатаў, абменам інфармацыі, каардынацыі ўзаемадапамогі, як з дапамогай інтэрнэт-сродку, так і непасрэдна. Калектыўнае прыняцце рашэнню, калі жыхары абмяркоўвалі і вырашалі, як будуць праводзіць акцыі, афармляць двары, куды накіроўваць агульны бюджэт, праводзіць сумесныя імпрэзы, каардынацыю з іншымі суполкамі. Па-другое, гэта дзейнасць незалежных прафсаюзаў і страйкамаў. Былі, як вядома, спробы арганізацыі страйку, хаця не вельмі ўдалыя, стварэнне страйкамаў на аснове прамога дэмакратычнага прадстаўніцтва. Але тут таксама трэба ўказаць і самаарганізацыю на прадпрыемствах і арганізацыях, якая магла адбывацца па-за межамі гэтых структур. Калектывы вылучалі патрабаванні кіраўніцтву, якія ўключалі як эканамічныя, так і палітычныя пункты. Работнікі, напрыклад, часта самаарганізоўваліся, это было і ва ўніверсітэтах, калі пісалі петыцыю кіраўніцтву з патрабаваннямі не звальняць сваіх калег па палітычных матывах. Варта адзначыць, што спецыфіка беларускіх пратэстаў была менавіта моцная іх дэцэнтралізацыя. А от калі параўноўваць іх з украінскімі пратэстамі ці з расійскімі на балотнай плошчы, тут назіраецца адсутнасць або слабая прысутнасць нейкіх афіцыйных лідараў пратэсту і арганізаваных імі структур. І ў выніку атрымалася, што нягледзячы на атамізацыю грамадства, на сацыяльную пасіўнасць і вывучаную бездапаможнасць, абумоўленую значнай ступені траўмы 90-х гадоў і практыкамі аўтарытарнага рэжыму, дзясяткі, магчыма, нават сотні тысяч людзей прынялі ўдзел у практыках нізавой самаарганізацыі з элементамі партысіпатыўнай дэмакратыі.
3: У такой цікавай і незвычайнай для Беларусі пратэснай з'явы павінны быць са свае прычыны. Іх называе Ігар Бортнік.
2: Што можна вылучыць як прычыны гэта? Ну, па-першае, людзі заўсёды маюць патрэбу ў камунікацыі і прыняцці, зуймую з дапамогай грамадскай салідарнасці, і ў нейкі момант у грамадзян з'явілася на кароткі час вера ў тое, што яны самі сваімі дзеяннямі, без нічыіх загадаў здольны змяніць грамадства. Адсутнасць фармальных лідараў і іерархічных структур у нейкім сэнсе таксама сталі каталізатарам гэтага. Паколькі няма каму фармуляваць мэты і задачы, значыць, іх трэба фармуляваць самім на розных узроўнях, на ўзроўні там гарадоў, гарадскіх раёнаў, працоўных калектываў і так далей. У такія моманты як бы палітычных крызісаў і рэзкай палітызацыі грамадства ў кароткатэрміновай перспектыве адбываецца паскоранае навучанне дэмакратыі. Калі людзі верачы ў свае ўласныя сілы і здольнасці змяніць грамадства, пачынаюць цікавіцца палітычнымі працэсамі і ўсё больш і больш уцягвацца ў працэсы прыняцця рашэнняў на розных узроўнях. Але тут жа зноў варта адзначыць шэраг абмежаванняў. Па-першае, стыхійны характар самаарганізацыі меў як плюсы, так і мінусы, бо не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці, спробы іх разбудавання былі, але былі хутка перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтыя парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. По-другое, важно отзначить, что люди были первоважно готовы до удела в простых формах организации, например, самоузаимодопомога, але у больш неких развитых формах протесту с политичными потребованиями, с уделом в акциях громадянского неподпорядкования, страйках, и они были не готовы. Тому тут важно бачить отрознение помеж подтримкой протесту в принципе и организованным уделом. Подыграла роль инерция громадской свядомости, гегемонные дыши, дискурсы попереднего периода, плыв патернализму, атомизация громадства и пассивность попереднего периода отыграли такую свою роль. Ну и так само, еще определенный момент, то, что первоважная большая судельников протесту была объединена борьбой супрать диктатуры, а не разглядала формы партисипативной демократии как мету своей борьбы. И вот только в программе анархистской группы «Промень», опубликованной в версии 2020 года, можно ваше положение, какие отповедали вот за этой модели.
3: Отповедно разражающие про белорусские протесты, Игорь Бортник приводит историчные приклады, которые показывают недоздольности большинства это подобных протестов.
2: Подобные вот формы самоорганизации нередко возникали в громадствах у периода революционных рухов и протестов в минулые часы. Но практика показывает, что в умовах отсутности певной институциональной традиции, хотя бы относно развитой громадянской супольности, эти формы, навод у вынику поспеху руху, праз несколько годов начинают возникать або инкорпорироваться системы. Как это было, например, у вынику арабской весны, те раннейшие там иранской революции 1978-79 годов, и на вот там больше раннейшие приклады с истории початку 20-го столетия.
1: Нагадаем, что за 6 годов после выборов 20-го года в Беларуси, поводле правооборонцев, загинули как минимум несколько десятков человек, связанных с протестами и политическими репрессиями. Праз турмы прошли тысячи белорусов, а сотни тысяч были вымушены покинуть краину. Не глядячи на это, в Беларуси протягиваются политично мотивованные затримания, суды и переслед громадян за их погляды, а правооборонцы протягивают фиксовать новые выпадки репрессий.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з пачатку падзей, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі 2020 года, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Адпаведна, праз 6 год па выходных 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіне падзей жніўня 20-го года. Арганізатар канцэрта Юрія Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да акцый салідарнасці і памятных падзей.
2: 9 жніўня гэта ўсё-ткі дзень памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было. І мы усе, хто збіраецца 9 жніўня, ён адчувае, што яшчэ будзе той дзень, той час, калі мы вернемся ў Рэспубліку Беларусь, яна будзе свабоднай. Таму 9 жніўня толькі боль, толькі якая-то злосць на тое, што зараз адбываецца ў Рэспубліцы Беларусь. А зараз Рэспубліка Беларусь, яна стала вялікім канцлагерам. Мы бачым на навіны, калі проста людзей арыштоўваюць за тое, што яны сабраліся на пікнік альбо рэйв. Всё, гэта канцлагер. Ёсць пахан, ёсць едорныя, ёсць людзі, якія з'яўляюцца, хоць яны как бы і на свабодзе, але гэта усе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы можам, мы з'яўляемся іх голасам, і гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. Я спадзяюся, 9 жніўня будуць розныя СМІ, як беларускія, так літоўскія і іншыя беларусаў, што яны сабраліся, тых, хто будзе выступаць ад імя беларусаў, якія знаходзяцца тут у вымушанай міграцыі. І гэта ўбачыць весь сусвет, яны яшчэ ўбачаць, што беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20-го года, што яны змагаюцца, яны дапамагаюць ваярам, Україні, українцям, білорусам, літовцям, всім. Вони допомагають людям під розному, тим, хто знаходиться у Білорусі, то, хто тут у перші дні, то, що люди усе несуть. Продукти, харчування, різновіші прилагають. Я бачу, що та солідарність, яка була у жнівні 20-го года, вона засталася і зараз. Це ми всі бачимо, тим, що як беларусаў без пашпартоў, без рэчаў, іх выкінулі, Літву прывезлі ў Вільню, і яны атрымалі салідарную дапамогу ад беларусаў, якія ўжо былі тут ад нас. Ось што для мяне з'яўляецца гэты дзень. Дзень это салідарнасці беларусаў, дзень успамінаў памяці пра тое, што мы сталі нацыяй, і пра тое, што мы вернемся абавязкова дамой.
3: Так, Ілля, і дзякуй вялікі, што вы нагадваце пра той настрой, які ще панаваў 6 гадоў таму. Сапраўды, Беларусь прайшла праз вельмі важныя пратэсты для дзяржаўнага развіцця і незалежнасці. Пасля ўсё гэта сцерлася, канешне, таму што сказалася вайна ва Ўкраіне. І наступствы гэтага мы бачым акурат і ў той же самай Польшы, як і ў Літве, пэўна. На сёння, Ілля, вы як экс-палітзняволены, ці можаце падтрымаць такую ідэю, што, можа быць, тэма палітвязняў гэта адзінае, пра што зараз беларусы могуць сапраўды казаць гучна, і яшчэ раз нагадваць пра ўсе праблемы, які звязаны з Беларусю, і прагі быць незалежнай ўсё ж такі.
2: На жаль, так атрымалася, што Беларусь стала арэнай, якой скарыстаўся злачынны рэжым Лукашэнкі. Гэта не Беларусь напала краіну, гэта не беларусы, а злачынны рэжым Лукашэнкі, яго дапамагатыя, найміты розныя. Яны напалі Украіну і яны зрабілі так, каб пасварыць, так, пасварыць беларусаў, але большасць усе добра разумеюць, і у нас вельмі добрая адносіны з украінцамі. Таму мы вось кожны тыдзень, недзелю праводзім на кудзіркі акцыю. Побач з намі стаіць такая жа палатка з украінцамі. Мы гутарым, яны ўсё добра разумеюць, і мы разумеем усё добра. Тое, што на другі план адышла тэма палітвязней Беларусі, так, яна адышла. Таму што іменна ў Вільні гэта была бачна падтрымка беларускіх палітвязней. Осенню 20-го весь 21-й год і толькі злачынны напад Расіі на мірную Україну, ён зрабіў так, што нашы беларускія палітвязні, сярод якіх знаходзяцца не толькі беларусы, але і літоўцы, і шмат украінцаў, яны адышлі на другі, на іншы план. Але гэтыя дні, якія адбываюцца раз у год, гэта і дзень волі 25 сакавіка, гэта і дзень палітвязня 21 траўня, гэта і 9 жніўня. Гэта тыя дні, калі усе людзі разумеюць, што такое Беларусь. В Беларусі шмат палітвязняў, шмат тых палітвязняў, якіх выкінулі з іх дома у Литву, и гэтыя дні не даюць забыцца не толькі нам, беларусам, але і тым людзям, з якімі мы живём побач. Яны ведаюць, яны падходзяць, яны нас падтрымліваюць словамі, набываюць мерч розныя, ось там БЧБ мерч у нас. Таму, да, гэты дзень 9 жнівня, гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца.
1: У праграме 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца о 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, а завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрія Стэльскага. А 18 гадзіне ў культурнай прасторы Аляусна Май па адрасе Гоштаўто 8 Вільня.

0: Граница с рацией.
1: 31 хвилина на 9 у Беларуси, на годину ранее у Польши, а на белорусско-польском помежже в облачно с невеликими прояснениями махчимые опадки дождю, местом нават навальницы. Максимально днем чекается 24-25 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афиша культурніцкіх падзей на выходныя 8 і 9 жніўня. У суботу 8 жніўня ў Кнаразах згадаюць даўнія звычаі, звязаныя з заканчэннем жніва, з серпамі і косамі, песнямі і танцамі, а таксама абрадамі перапяліцы. Так называлі малой куст нязжатага жыта, які пакідалі на ўскрайку поля, упрыгожаны кветкамі і галінкамі рабіны. Так дзякавалі за сабраны ўраджай і прасілі, каб наступны год так само был щедрым. Сёлета Центр белорусской культуры у Белостоку долучается до проведения перапяліцы у Кнаразах разом с гуртами Жанарва, Ярына и Луна. Удзельнікі пройдуть 6 тем на поле, побачать, як жыта жалі серпом и косили косою, упрыгожать перапяліцу, де заспяваюць жніўныя песні. Пасля вертання до святліцы свята протягнуть концерты, дзіцячыя забавы, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і вечаровая танцаваная праграма. Пачатак о 14 гадзіне перад вясковай святліцай у Кнаразах. 32-я спасовская запусты у Бельску под Ляскім. Бельский дом культуры запрашае на открыццё выставы Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша», якое адбудзецца ў суботу 8 жніўня о 17 гадзіне ў мастацкай галерэі БДЭКу ў рамках спасовскіх запустаў. Працы будуць дэманстравацца да 28 жніўня. О 17.30 у кінозалі БДЭКу пачнецца паказ дакументальных фільмаў таварыства кінаадука «Драўляныя помнікі ў гміне Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранеушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіону». А 16 гадзіне ў кінозалі БДЭКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 пачнецца летні канцэрт, выступяць стандарт Васілёчкі, Ярына, Куранты, Маланка, Луна, Александр Петручук, Вір'я. А ў 18.30 у парку Каралевы Галіны пачнецца танцаваная вечарына з гуртом «Прымакі». Тэатар у Стадоле ў Тарамісках, што каля Белавежы, і віртуальны музей гісторіі габрэяў у Белавежы запрашаюць у суботу 8 жніўня на канцэрт «Спяваю мір». Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе сумеснага мерапрыемства з дзвюх частак. Першая частка будзе прысвечаная габрэйскай музыцы, у тым ліку старажытным мелодыям з Польшчы і суседніх краін. Спявак Цузамен выканае даваенныя песні на ідышы. Другая частка канцэрту будзе выканана на польскай мове. Гэта будуць аўтарскія песні Марыі де ла Тур, прысвечаныя сучаснаму паўсядзённаму жыццю. Марія де ла Тур выканае вакальна-інструментальны дуэт з Кацпірам Рыбіцкім. Адкрыецца таксама выстава «Дрэва жыцця», на якой будуць прадстаўленыя гравюры і фігуркі Марыі де ла Тур. Яны ўяўляюць сабой калекцію больш-менш літаральных ілюстрацый песняў мастачкі. Гэта стылізаваныя формы, натхнёныя народным мастацтвам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У нядзелю 9 жніўня Тэатр у Стадоле далучаецца да ўшанавання памяці габрэйскіх жыхароў Белавежы. На цырымоніі прагучаць песні на ідыш у выкананні Марыі де ла Тур і гурта Цузамен. Урачыстасці пройдуць на месцы расстрэлаў у старой гравійнай кар'еры каля пасёлка Подоляны. Пачатак о 12 гадзіне. Музычны сподэк французскія сфери мистецтва. Падлецький інститут культури у Білостоку запрошує у суботу, 8 жнівня, на зустрічу музичні сподки. У гэты раз яны перетворяться у атмосферную простору з французькими успамінами, де музика, театр і мистецтва створять незабывную атмосферу. Вечер почнеться з концерту «Париж і кіно» в виконанні Лукаша Карауди і Сандри Русін. Публіка почує найвеликші французькі хіти. Гэта сустріча з музикой, яка годами захапляє публіку своєю елегантністю і неповторною атмосферою. Після концерту наведвальники змогуть окунуться у атмосферу паризької вулиці підчас сегменту «Паризькі натхненні». У програмі будуть мистецькі демонстрації, можливість створити сувенірну карикатуру і хвилина відпочинку з французькими десертами і лимонадом. Так само буде фотозона з Ейфелевою вежею і незвичайною живою скульптурою жінчиною ружей. Наступною подією програми стане пантоміма від артистів групи «Мімелло». Вечер завершиться танцевальним виступленням, підрихтованим мистецьким агентством «Шайн Шоу». Початок о 17-й годині у білостоцьких сподках, що по вулиці Святого Роха. Гмінний центр культури у Дубінах запрошає у суботу на зустрічу на межі у Прагалях. Відбудеться супольний спів з колективом «Чижав'яні». Початок о 18-й годині. Гмінний центр культури у Нараўцы запрошає у неділю 9 жнівня на потанцовку на Пантелеймона у Сем'яноўцы. Удзельніка чакає шмат видатної музики, фантастичная атмосфера і енергія, яка примусить усіх танцевати, виступять нараўчанки, лотос, ручайок, роси, вервочки, хлопаки з Ліпінської паки і сервер. Початок о 17-й годині. У суботу, 8 жнівня, у Супрасі відбудеться сусвітний чемпіонат по випічці бульбяних кішки і бабки. Мероприємство просовує регіональну кухню і традиції Падляшша, у приватності дві знакові страви – бульбяну кішку і бабку. Початок о 14-й годині. Вода, розсвіжа спеченого хліба, гуки народної музики, мальовничі ритуали, свята урожаю і незабивна атмосфера Падляшской вёски. Усе гэта чакає нас падчас 24-го Падляшского фестивалю хліба, які пройдзе ў неділю 9 жнівня у музеї сельской господарки імя ксяндза Кшыштафа Клюка у Ціханоўцы. Початок о 10-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Белосток і Падляшка.

0: Радио Рація.
1: На календары жнівень працягваюцца летнія канікулы, а ў Польшчы працягваюцца ўступныя экзамены ва ўніверсітэты. І тут для беларускіх студэнтаў ёсць навіны. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы ў Беларусі, могуць паступаць у польскі АВНУ па спецыяльнай працэдуры. А вось як гэта працэдура выглядае, скажа выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве аб'яднанага пераходнага кабінету Алексей Граховскі.
2: Ну, што сябе ўяўляе спецыяльная працэдура, трэба пачаць з самага пачатку. У Польшчы была ўведзена сістэма Сырэна, якая замяніла рашэнні куратараў асветы наконт настрыфікацыі і прызнання дыпломаў і іншых адукацыйных дакументаў. І зараз усе, хто хоча настрыфікаваць, пацвердзіць свой дыплом, мусіць складаць менавіта ўнёскі і свае дакументы ў гэтую агульную сістэму. І ў гэтай сістэме існуе спецыяльны шлях для тых, хто не мае поўнага камплекту дакументаў, мае міжнародную ахову ці статус уцекача, яны могуць гэта пазначыць падчас складання ўнёска і прайсці па спецыяльнай працэдуры і атрымаць гэтае пасведчанне ад дырэктара народовай агенцыі вымяна Капітаміцкай, каб нармальна паступаць у польскія універсітэты ці працягваць сваю адукацыю. З нашага боку звярталіся да Міністэрства вышэйшай адукацыі Польшчы, каб менавіта вырашыць гэтае пытанне, таму што вельмі шмат людзей звяртаецца, што яны не могуць нармальна працягваць адукацыю, таму што ім не хапае пэўных дакументаў. Або апастыля, або адпраўкі з універсітэта з выказам усіх прадметаў, або іншых патрэбных дакументаў. Таму мы звярнуліся, атрымалі адказ, які нам падаецца збольшага вырашыць праблему. Трэба ўлічваць, гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімаюць патрабаванне для пэўных кандыдатаў гэтых дакументаў. Са свайго боку мы звернем увагу канферэнцыі рэктараў публічных універсітэтаў Польшчы на гэта. Мы накіруем асобныя звароты да них, будзем праводзіць кансультацыі, каб былі выдадзеныя наўпрост рэкамендацыі для ўсіх універсітэтаў дзяржаўных у Польшчы, каб да беларускіх студэнтаў, якія не маюць дакументы, быў свой падыход.
3: Ты правильно разумеешь, што гэта новая процедура только уваходить, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скорастаться к этой процедуре, ці уже были некие такие выпадки.
2: На данный момент нам неведомо, тех, кто степ поспел скорастаться к этой процедуре.
3: Так, бы такая информация изъявилась, неведомо.
2: Так, и процесс поступления у польские университеты еще только распачался. В учебу у польских университетов начинается первый кастрычніка, таму даволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
3: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, некі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму буду да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз некія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Некая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
2: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні конкретного университета, студент заўсёды может звернуться до нас по рекомендаційний лист. Мы накируем, вядома, в університет, в прийомную комісію свою рекомендацію. Мы заўсёды знаходимся на контакте з Міністерством вишейшої адукації, з бордом НАВА, так само з конференцією ректоров. Тому я думаю, що вирішати такі конкретні питання кожного студента буде можливо у випадку необхідності.
1: Статистики кажуть, а спасилаємося на звістки Головного статистичного управління Польщі, у польських ВНУ навучається 11 тисяч білоруських студентів. Польща застається лідером для академічної міграції білорусів. У Польщі вучаться каля 7% від усіх білоруських студентів, які за наукою їдуть у країни Європейського Союзу.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Чарговы склад «Валбір» загарыўся ў Расіі пасля ўдару украінскіх дронаў. Украіна не атрымае ад ЗША ракеты «Патрыот». Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: Аб падзеях расійска-украінскай вайны. У расійскім Екатерынбургу атакаваны склад «Вайлберыс». Там здарыўся пажар, паведаміла кампанія. Украінскія маніторынгавыя каналы публікуюць кадры пажару. На лагістычным аб'екце кампаніі ў Екатерынбургу Свердловскай вобласці працуюць пажарныя разлікі. За атакі ўзнікла узгаранне. На аб'екце была праведзеная своечасовая эвакуацыя, паведамілі ў «Вайлберыс». Прыём бягучых паставак часова абмежаваны. Яны перанакіраваны на іншы аб'екты. Раней Росавіяцыя ўвяла часовыя абмежаванні на прыём і выпуск самалётаў у аэрапорце Кальцова ў Екатерынбургу. Губернатар Свердловскай вобласці Дзяніс Паслер абвясціў у рэгіёне рэжым беспілотнай небяспекі. Ва ўрэгуляванні вайны ва Украіне дасягнуты прагрэс, перадаюць словы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа амерыканскія СМІ. «Мы працуем над гэтым. Я думаю, што ў нас назіраецца прагрэс. Я ўрэгуляваў 8 войнаў. Я думаў, што гэтая, магчыма, будзе адной з самых лёгкіх, але яна аказалася самай складанай. Аднак прагрэс дасягнуты». У чарговы раз за паўтары гады свайго прэзідэнцтва сцвярджае Трамп. На пытанне аб прадастаўленні Украіне ракет для комплексаў «Патрыот» Трамп адказаў адмоўна. «Яны патрэбныя нам самім. Байден даў яму вельмі шмат. Байден перадаў яму боепрыпасы на суму $300 мільярдаў». Да беларускіх тэм. Гурт «Крамбамбуля» і яго лідар Лявон Вольскі праанансавалі канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточку планеты. Запрашаем усіх на, спадзяемся, найвялікшы па ахопе глабальны ўсебеларускі карпаратыў, дзе прагучыць усё – і забаўляльныя настальгічныя хіты, і мабілізацыйна-іранічныя ваенныя песні. Цутоя Вольскага «Белсад». Незвычайны онлайн-канцэрт намечаны на YouTube-канале «Сепультура Элайв», які быў адмыслова створаны для трансляцыі выступаў музыкантаў, якія не маюць магчымасці выступаць у Беларусі. Пачатак усебеларускага карпаратыву «Крамбамбулі» намечаны на 20 гадзін па менскім часе 20 жніўня. 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіне падзей жніўня 2020 года. Арганізатар канцэрта Юрая Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашаюць беларусаў далучыцца да акцыі салідарнасці з нагоды памятных падзей. Паводле актывіста, гэтыя даты маюць вялікае значэнне для беларускага народу. Менавіта ў жніўні 2020 года беларусы выйшлі на вуліцы, каб абараніць сваё права на свабодны выбар.
4: 9 жніўня і дзень памяці беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было.
2: Галоўнай тэмай Дня годнасці сёлета стануць палітычныя вязні. Як адзначае Ілля Міронаў, сёння менавіта іх галасы з'яўляюцца голасам беларусаў на волі. У праграме 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца а 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, хвіліна маўчання і адкрыты мікрафон. Завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрыя Стыльскага а 18 гадзіне ў культурнай прасторы «Алаус» на Маі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашем помежном регионе в облачно, махчимые опадки дождю, местом невеликие навальницы, максимально днем 24-25 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, 2 в порывах до 5 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью переменная в облачность без опадков, плюс 19 градусов вечером, 15 ночью и 3 на раницу уже у субботу.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Рацыя. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Эфіты гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю в Варшаве Павел Северынец презентует книгу «Беларусь – это святое», створенную на основе материалов, народженных о зневолении. В выданию вошел 71 малюнок белорусских храмов, 71 разважение и 22 вирши, многие из яких были упершиню опубликованы после вызволения автора. У неделю у Вильні можна будзе далучыцца да беларускага роверного прабегу солідарнасці. Маршрут пройдзе ад кафедральнай плошчы праз алею беларускай дэмакратыі на набережнай супраць Сейма і завершыцца вяртаннем на кафедральную плошчу. Далучацца можна на роварах, самакатах альбо іншых сродках мікрамабільнасці. Арганізатары просяць не забываць браць з сабой беларускія і літоўскія сцягі, нацыянальную сімволіку і добрый настрой. У неделю у центра Варшавы пройдзе День годности. Традиционная масштабная падзея, примеркованная до 6-й годовины президентских выборов 2020-го у Беларуси и початку мирных протестов. Гэта день памяти, солидарности и падтрымки усіх, хто працягвае змагацца за свободную, незалежную и демократичную Беларусь, отзначаюць организаторы. Гостей чакае насычная программа. Со сцены с промовами выступяць прадстаўнікі беларускіх демократичных сіл, сярод якіх Светлана Тихановская, Павел Латушка, экс-палітзняволеныя Павел Северынец і Паліна Шарэнда-Панасюк, а таксама іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Культурную праграму сёлета прадставіць вольны хор Крыві, Алексей Шкурапацкі і Яварына Фаер-шоу. Вольны хор – гэта унікальная музычная палітычная з'ява, якая ўзнікла падчас беларускіх пратэстаў 2020-га і стала адным з галоўных сімвалаў рэвалюцыі. Крыві – жаночая трыа, вядомая аўтарскім спалучэннем этна-фьюжн, волт-мюзік і сучаснага беларускага фолку. Алексей Шкурапацкі – музыкант дудар гуртоў «Капітан Хмель» і «Фрам». Гучанне старажытнай беларускай дуды – сімвал пераемнасці пакаленняў, нацыянальнай годнасці і імкнення беларусаў да свабоды. Яркім завершэннем вечару стане фаер-шоу «Полымя свабоды» ад Яварына фаер-шоу. Артысты прадставяць маштабную пастаноўку, якая спалучае складаную харэаграфію, эстэтыку агню і сучасныя піратэхнічныя эфекты. Гледачоў чакаюць агнявыя драконы, веры і паходні, ды іншыя відовішныя элементы. «Полымя свабоды» – гэта гісторыя пра мужнасць, нязламнасць і святло, якое заўсёды перамагае цемру. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь. Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
1: 1 жніўня мы сустрэліся ў гарадскім амфітэатры ў Міхалове над Азярцом, каб адзначыць спадчыну беларускага народа музыкай, танцамі, спевам і сапраўднай народнай атмасферай. Прымацкая беседа ізноў заразіла публіку энергіяй.
0: Агляд прэсы.
1: Прымацкая беседа – выключна цікавая прапанова для ўсіх, хто хоча пазнаёміцца з фальклорам памежжа і яго разнастайнасцю. Заахвочвалі арганізатары. Гмінны цэнтр культуры ў Міхалове і калектыў «Прымакі» да ўдзелу ў сваім традыцыйным ужо мерапрыемстве, задуманым 16 гадоў таму Юркам Астапчуком. Гэта падзея, якая паказвае багацце і каларыт беларускай культуры. Мэта мерапрыемства – захаванне і культываванне традыцый, звязаных з арыгінальным фальклорам беларускай нацыянальнай меншасці. Фестываль – унікальная магчымасць акунуцца ў фальклор памежжа, спазнаць багацце беларускіх традыцый і павясіліцца з сябрамі. Фестываль стаў сімвалам культывавання традыцій, выхавання ідэнтычнасці беларускай меншасці на Падляшшы. А з'ехалася на імпрэзу каля 4000 гасцей з усяго Падляшша. Падчас сёлетняй прымацкай беседы асвяткавалі 30-годзе народнага калектыву «Прымакі». Поспех групы «Прымакі» заснаванае ў гарадку іх лідарам Юркам Астапчуком, Маркам Зрайкоўскім і Богданам Місеюкам быў маланкавы. Пра сёлетнюю, ўжо 16-ю прымацкую беседу і юбілей 30-годзя прымакоў прачытаем у рэпартажы Міраславы Лукшы.
0: Агляд прэсы.
1: У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў Ласінку. Тут адбылося святкаванне юбілею 15-годзя дзейнасці прадстаўнічага хору Нарваўскай гміны «Гармоні» з Ласінкі. Падзея адбылася 17 ліпеня каля вясковай святліцы. Аднак юбілейнае мерапрыемства пачалося з малебна ў царкве Святога Якуба ў Ласінцы, дзе хор «Гармоні» спявае ў час багаслужбаў. Пазней сабраныя ў карагодзе перайшлі склад царквы пад святліцу, дзе адбылося святкаванне. Пасля кароткага выступу хору «Гармоні» адбылося адкрыццё юбілейнага мерапрыемства і прывітанне шматлікіх гасцей. Віншаванні і пажаданні пераказалі харыстам і ўручылі кветкі і падарункі гостей, запрошаныя калектывы. Перад шматлікай публікай займальна два разы выступіў і захапіў сабраных каля

0: ad БНР та Республіки Білорусь. У найновішому номері Ніви ён розповіді про самого відомого у світі білоруського творцу Василя Быкова. Ён був молодшим сучасником уже знайомої вам Ларисы Геніуш. Йому випала іншая життєвая путявіна, але у ёй так само адбіўся лёс усёй Беларусі. Мы марылі, што Быкаў за свае геніальныя кнігі атрымае самую высокую літаратурную ўзнагароду – Нобелеўскую прэмію. Гэта не здарылася. Магчыма, ён проста не паспіў. Але прэмія і пазней была ўганараваная нашая пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая называе Васіля Быкава адным са сваіх настаўнікаў. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Суровая праўда Васіля Быкава».
1: Агляд прэсы.
0: Уршуля Шумзда адведала гружавы завулак, што працуе ў Шымках. У вялікім будынку былой пачатковай школы ў Шымках сярод зарасніку дзікай ружы. Зараз працуе ружавы завулак, рамантычная назва дома для састарэлых. Гэта не толькі нейкі суцяшальны лозунг, але месца, дзе старэйшыя людзі могуць знайсці дапамогу і супакаенне. Ружавы завулак працуе непоўны год. Для дома апекі падрыхтавалі ўжо першы паверх, дзе яго жыхары, бо так называе пенсіянераў дырэктарка асяродка, падрыхтаваны пакойчыкі, зала для адпачынку, чытальня ды памяшканне для малітвы. Уршуля Шубзда прапануе інтэрв'ю з дырэктаркай ружавага завулку Монікай Паторскай.
1: Агляд прэсы.
0: У нумары прачытаем таксама апавяданне Арцёма Рыся «Місіянер і лідары старога кантынента». Даведаемся пра стратэгію прыярытэтаў 2026+ беларусы на апошнім месцы. Ян Кацілушэцкі рассакрэціць, дзе ў нараўчанскай гміне можам выбрацца ў грыбы, а таксама пра зуброў на волі. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Радыёрацыя. Мы разум.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Стыхія пакінула без электрычнасці больш за 400 населеных пунктаў Беларусі. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». А на Берасцейшчыне зауважылі «Мядзведзя». Больш скажа Владзімір Лапцавіч прыкладна праз 5 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Стихія пакінула без электрычнасці 438 населеных пунктаў Беларусі. Затрымліваецца рух цягнікоў. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». На Берасцейшчыне заўважылі мядзведзя.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Навальнічны фронт і шквалісты вецер прайшлі па Беларусі учора ў другой палове дня і ўначы. У выніку без электрычнасці засталіся 438 населеных пунктаў, паведамляе Мінэнерга. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Менскай, Віцебскай, Гарадзенскай і Гомельскай абласцях. Таксама непагадзь унесла карэктывы ў рух цягнікоў. Так, у Менскай вобласці на перагоне Княгінін-Куранец у выніку моцнага ветру дрэвы ўпалі на чыгуначныя пуці і заблакавалі рух. У Віцебску 6 жніўня праз моцную залеву са шквалістым ветрам і градам пападалі дрэвы і вымушаныя былі спыніць рух трамваяў. А ў Берасці і Магілёве фіксавалі анамальную спёку. Тэмпература перавысіла 40 градусаў. Да міжнародных падзей. Учора стартавалі перамовы паміж часовым урадам Венесуэлы і апазіцыяй. Перамовы праводзяцца пры падтрымцы ЗША. Урадавую дэлегацыю ўзначальвае Хорхэ Радрыгес, брат часовага прэзідэнта Дэлсі Радрыгес. Ён таксама з'яўляецца кіраўніком нацыянальнага сходу і шматгадовым удзельнікам перамоў ЗША і апазіцыяй. Яго візаві Дэнора Фігера ўзначальвае апазіцыйную групу ў нацыянальнай асамблеі, абраную 2015 годзе, якая дагэтуль прызнаецца ЗША апошнім дэмакратычна абраным заканадаўчым органам краіны. Дзярждэпартамент ЗША вітаў пачатак перамоў. Іх першы раунд прадоўжыцца да 12 жніўня. А разам з тым далёка не ўсе прадстаўнікі апазіцыі бяруць удзел у працэсе. У прыватнасці ў іх не ўцягнутая нобелеўскі лаўрэат Марыя Карына Мачада. Разам з тым яна заявіла, што не будзе перашкаджаць прагрэсу ў перамовах. Зноў да беларускіх тэм. У Варшаве 8-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». Хаця асноўны фокус форуму традыцыйна прыкаваны да палітычных і стратэгічных трэкаў, значная частка праграмы і сайт-івентаў прысвечана пытанням культуры, незалежнага мастацтва і захаванню беларускай ідэнтычнасці ва ўмовах выгнання. Так, ужо сёння, 7 жніўня, распачне праграму культурных падзей «Круглы стол. Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». У межах гэтай сустрэчы прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння падзеляцца прагнозамі і рашэннямі пра тое, як не страціць нацыянальную ідэнтычнасць у сучасных умовах. Мерапрыемства будзе праходзіць з 11 да 12.30. А ад 5 жніўня у Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве працуе выстава «2020. Гаворыць Менск». Уваход на яе вольны. Да лясных навін. Мядзведзі ўсё часцей нагадваюць пра сябе ў розных кутках Беларусі. І калі на Меншчыне, Віцебшчыне ці Магілёўшчыне сустрэчы з імі ўжо перасталі быць вялікай рэдкасцю, то на поўдні краіны кожны такі выпадак становіцца падзеяй. Гэтым разам драпежніка заўважылі на Берасцейшчыне. Мядзведзь трапіў у аб'ектыў фотапасткі ў Івацэвіцкім раёне. Назвычайнае відэа апублікавалі ў тэлеграм-канале «Берасцейскі лясны». Усё адбылося недалёка ад вёскі Дабрамысль. На кадрах відаць, як мядзведзь шухае спіну аб невялікі слуп. Відэа хутка разляцелася па соцсетках. Пакуль адны захапляліся нечаканым госцем, другія перажывалі, як цяпер хадзіць у лес па грыбы і ягады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі невялікімі, магчымыя ападкі дажджу. Максімальна днём 24-25 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў і плюс 19 градусаў вечарам, 15, ноччу 13 на раніцу ў суботу. А раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радыё Рація.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 жніўня. У такі ж дзень 1944-га быў запушчаны першы амерыканскі праграмуемы кампутар Марк 1. Ён быў распрацаваны і пабудаваны ў 41-м годзе па дамове з IBM групай з 5 інжынераў-распрацоўшчыкаў пад кіраўніцтвам капітана другога рангу ВМФ США Говарда Эйкена на аснове больш ранніх напрацовак брытанскага навукоўцы Чарльза Бэбіджа. Праграма даследаванняў і стварэння машыны фінансавалася ВМФ США. Генпадрадчык выступала кампанія IBM. Пасля завяршэння работ па адладцы вылічальнік быў перададзены ў распараджэнне флоту і выкарыстоўваўся ім на завяршальным этапе другой сусветнай вайны. Пасля паспяховага праходжання першых тэстаў у лютым 44-га кампутар быў перанесены ў Гарвардскі універсітэт і фармальна запушчаны там акурат 7 жніўня 1944-га. Кампутар утрымліваў каля 765 тысяч дэталяў, дасягаў у даўжыню амаль 17 метраў, у вышыню больш за 2,5 метры і важыў каля 4,5 тонн. Агульная працягласць злучальных правадоў складала амаль 800 кіламетраў. Машына займала ў Гарвардскім універсітэце плошчу ў некалькі дзесяткаў квадратных метраў. Кампутар быў здольны рабіць па 3 аперацыі складання альбо аднімання ў секунду. Множанне выконвалася цягам 6 секунд, дзяленне крыху больш за 15. На аперацыі па вылічэнню лагарыфмаў і выкананню трыганаметрычных функцый патрабавалася больш хвіліны. Фактычна Марк 1 уяўляў сабой удасканалены арыфмометр, які замяняў працу прыкладна 20 аператараў са звычайнымі ручнымі прыладамі. Аднак галоўным адрозненнем кампутара Марк 1 было тое, што ён быў першай цалкам аўтаматычнай вылічальнай машынай, якая не патрабавала аніякага ўмяшання чалавека ў працоўны працэс.
0: Нагоднік
2: 7 жніўня 1987-га адважная амерыканская плыўчыха Лін Кокс стала першым у гісторыі чалавекам, які дабраўся ў плаў з США ў Расію. Правёўшы ў 6-градуснай вадзе 2 гадзіны 6 хвілін, амерыканка пераадолела 4160 метраў Берынгава праліва ад амерыканскай выспы Малый Дыяміт у штаце Аляска да расійскай выспы Вялікі Дыяміт. Гэты сенсацыйны заплыў стаў зорным у кар'еры 30-гадовай экстрэмалкі, хоць на яе рахунку да гэтага часу ўжо былі некаторыя дзіўныя рэкорды. Яна была першай у свеце, хто праплыў у халоднай вадзе Байкала за 4 гадзіны 18 хвілін каля 18 кіламетраў. Гэтая унікальная падзея трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. У 1972 годзе яна за 9 гадзін 57 хвілін пераплыла Ла-Манш, а праз год палепшыла сваё дасягненне на 21 хвіліну. У 75-м Лін Кокс стала першай жанчынай, якая пераадолела праліў Кука, які падзяляе выспы Новай Зеландыі, у 76-м Магеланаў праліў, а ў 78-м у кішачых акуламі водах абагнула мыс Добрай Надзеі.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Маленькі ўсе разам усе людзі насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень гараць склады Валбрыс, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводах і, канешне, да аб'ектаў Пуціна, там Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке. Яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць безпека, а вось на Валбрыс не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі лёгка. Што невядома аж якія склады, дзе знаходзіцца Валбрыс, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновныя ў тым, што адбываецца зараз з Валбрыс, і цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, сама кампанія Валбрыс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшныя прадаўцам Валбрыс. І зразумела, ведаць, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе, і страхаваць супраць атакі менавіта дрон? Ну, ведаць, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть, яна
1: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
0: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, цалкам немагчыма. Немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваць сітуацыя, калі Валбрыс не бярэ на сябе, таму што ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок і кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе ў бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі некалі дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая электрычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
1: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
0: Так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распаряджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей, таму што, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону, гэта прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую ведаць абарону ці
1: таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія

0: нешта хочуць купіць на гэтым Валберас, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
1: Так, так, так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў, наступны дзень быў бы імпічмент. А ў Беларусі, ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць і нема магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось... У гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
2: Пастане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберс. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на СОФМ прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарию головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 у Польши.
3: У Польши прыкметна выросла колькасць адмоў беларусам, якія папрасілі міжнародную абарону. У Белавежскай пушчы адкрылі міжнародны навуковы цэнтр вывучэння дзікай прыроды. Выйшла кніга пра аграрную рэформу на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сітуацыя з рашэннямі па міжнароднай абароне для беларусаў у Польшы працягвае пагаршацца. Калі ў чэрвені доля станоўчых рашэнняў сярод разгледжаных па сутнасці спраў складала 32,5%, то ў ліпені яна знізілася да 14,6%. Гэта бачна пры параўнанні справаздач упраўлення па справах замежнікаў на 1 ліпеня і 1 жніўня. За ліпень па справах беларусаў вынеслі 14 пазітыўных рашэнняў, далі 10 статусаў бежанца і 4 дадатковыя абароны і 82 адмовы. Такім чынам, адмоўных рашэнняў аказалася амаль у 6 разоў больш, чым станоўчых, а доля адмоў дасягнула каля 85%. Усяго з пачатку 2026 года польскія ўлады вынеслі беларусам 165 адмоў у міжнароднай абароне. У новай справаздачы ўпраўленне па справах замежнікаў наўпрост звязвае рост колькасці адмоў са значна больш строгай праверкай заяў. Як сцвярджае ведомства, адхіляюцца у тым ліку заявы людзей, якія спрабуюць выкарыстоўваць працэдуру прадастаўлення прытулку выключна ў эканамічных мэтах або не могуць даказаць рэальную рызыку рэпрэсій пасля вяртання ў Беларусь. Светлана Ціхановская ў інтэрв'ю Белсату заявіла, што не толькі яна, але і самі беларусы могуць дапамагаць у развязанні праблем з легалізацыяй за мяжой і адкрыццём банкаўскіх рахункаў. Хачу адзначыць, што ніякай змены афіцыйнай Польшы ў дачыненні беларусаў няма, бо ўладзе разумеюць, што сітуацыя ў Беларусі не мяняецца, што рэпрэсіі працягваюцца, што людзям небяспечна вяртацца дадому і людзі выязджаюць, сказала Ціхановская, каментуючы паведамленне пра тое, што польскія чыноўнікі ўсё часцей адмаўляюць беларусам у міжнароднай абароне. Адначасова Ціхановская зазначыла, што Польша вельмі прыязна ставіцца да беларусаў. Разам з тым, ім не варта спадзявацца толькі на кіраўніцу кабінету. Я хачу заклікаць беларусаў, каб таксама былі больш актыўныя, бо толькі ў кабінетах гэтае пытанне не вырашаецца. Беларусы таксама павінны адчуваць сваю адказнасць, што трэба быць бачнымі ў Польшы. Трэба выходзіць у медыя і тлумачыць, што мы тут, тлумачыць нашай сітуацыі, бо калі няма разумення сярод палякаў ці ў медыях, што ўсё працягваецца, што трэба беларусам дапамагчы, што бяспечная Беларусь у вашых інтарэсах таксама, то і няма адчування крытычнасці сітуацыі ў польскіх улад і могуць адкладаць рашэнне гэтага пытання на потым. То бок, будьце актыўнымі, дарагія беларусы, заклікала Светлана Ціхановская. Да іншых тэм. У Белавежскай пушчы ў Беларусі адкрылі міжнародны навуковы цэнтр вывучэння дзікай прыроды. У двухпавярховым будынку размясціліся лабараторыі экалагічнага маніторынгу і высокатэхналагічныя сховішчы для сістэматызацыі і захоўвання узораў флоры і фауны. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Дэ-факта беларуская навука». Місія новага цэнтра – вывядзення навукова-даследчай дзейнасці ў запаведных лясах на прынцыпова новы высокатэхналагічны ўзровень, а таксама захаванне унікальнага прыроднага здабытку Белавежскай пушчы. У цэнтры навукоўцы Белавежскай пушчы і запрошаныя спецыялісты з Беларусі і іншых краін будуць вывучаць мясцовыя экасістэмы, праводзіць маніторынг рэдкіх відаў жывёл, асабліва зуброў, распрацоўваць стратэгіі аднаўлення рэліктавага лесу. Да навін кнігавыдання. У Беларусі пабачыла свет манаграфія Віталя Гарматнага «Камасацыя на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 годах з гісторыі аграрнай рэформы». «Камасацыя» уявляла сабой аб'яднання разрозненных сялянскіх надзелаў і ліквідацыю цераспалосіцы з высяленнем сялян на хутары. Падчас рэформы буйныя землеўладальнікі былі абавязаныя прадаць сялянам і асаднікам невялікія зямельныя ўчасткі. Іх набывала ў асноўным заможнае насельніцтва. У манаграфіі ацэньваецца ўздзеянне камасацыі на жыццё заходнебеларускай вёскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 23 градусаў. Без ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія назірацца будуць. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е таксама. Тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне невялікія. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 7 жнівня, п'ятниця. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії для приємних емоцій. Як мінімум маємо дві нагоди, мої дороженькі. Бо спякота нарешті спала, подається мені так. По-перше, по-друге, працьовний тиждень черговий скончився. І це вже вірно до того, що відпочинок нас чекає на вікенді. Так само шмат якасной, приемной и цікавой музыки не только послухаем на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Kid Rock, Вопли Видоплясова, AC/DC, Martin S, Shocking Blue, Крамбамбуля, да иншие зорные да выбитные выканавцы. Корисной и цікавой информации так само не будет нам браковать в этой годины. Литерально праз 4 хвилины прогучить передача с архива Нивы выканания Яна Мордоня. Ён уже полистал тыднёвик адмыслова для нас. Крышечку поздней, об 11.30 поводле белорусского часу, зробим с вами прямое включение с сайт-ивенту до конференции «Новая Беларусь». Там працует наш корреспондент Марина Савицкая. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Грация, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 8 жнівня 1974 года. Купить собаку не проблема. Фельетон Ларса. Ад маленства мне, ведаеце, хацелася мець сабаку. Дарма я, аднак, абяцаў не дзерці нагавіца, умыць вушы, а нават добра вучыцца. Бацькі былі выразна супраць маіх мараў і імкненняў. Для іх шмат большую вартасць прадставлялі мэбля, парадак у хаце і дываны, на якіх паводле агульнай апініі сабака лужачкі пакідае. Прайшло ружовае дзяцінства і першыя бедныя гады сямейнага жыцця. Магчымасці трымаць сабаку так і не было. І вось, заўважыўшы аднойчы, што маю цёмную дагэтуль чупрыну, белыя ніткі густенька пратыкаюць, я вырашыў, што ўрэшце пара. Цяпер або ніколі. А тут яшчэ якраз аказія прыдбаць, добры экземпляр надарылася. У першую чаргу, вядома, трэба было адпаведна апрацаваць жонку. Сыны за мной гарою. Ім так, як і мне, нават па начах сніўся чацвераногі хвастаты сябра. План інвазіі на хатні спакой і парадах я абдумаў падрабязна. Добрых пару дзён я, напрыклад, вяртаючыся з працы, ва ўвесь голас выказваўся на тэму стройнай фігуры і прыгожага выгляду ўласнай жонкі. Абманныя манеўры паводле ўсіх правілаў стратэгіі праводзіў. Непрыяцель выразна разгубіўся. Шлюбная мая пачала мяне спатыкаць штодзень то цяплейшай усмешкай і какетліва апускаючы вочы, ставіла перад мною ўсё смачнейшыя абеды. Так, жаночыя фармацыі так свае стратэгічныя прыёмы маюць. Малодшы сямейным стажам муж, напэўна, здаў бы пазіцій, а чаго добрага нават у палон папаў бы. Я, аднак, цвёрда вёў сваю лінію. «Ведае, што золаца маё», – казаў я, – «вось так сабе, між іншым папускваючы пояс на дзве дзіркі, наеўся я, як ніколі сёння, хоць ты вазьмі і трэсні, а больш не ўлезе, вось мелі б мы сабаку, скінулі б яму рэшкі ў міску, да сыта падлізаў бы». «Яшчэ чаго», – бурчала спачатку моя каралева, – «мала мне за вамі лянотамі парадкі наводзіць, сабакі яшчэ не хапала». Дзень, другі, трэці, гляньце, звыклася з думкаю, языком не кіўне нават. А калі я яшчэ, разумееце, дзела маскіроўкі блузачку модную ў краме прыхапіў і жоначку сваю перад люстрам паставіўшы з захапленнем пару мінут падсмокваў, то змог бы без ніякіх варожых адзенняў з яе боку нават каротенькую лекцію пра існуючыя сабачыя пароды на сямейным форуме прачытаць». Ясна, што да той пары мы ўжо з хлопцамі куды трэба з'ездзілі і нашага кандыдата на новага члена сям'і з усіх бакоў дакладна агледзілі і абмацалі. Цудоўны. Тады я пачаў памалу былыя часы успамінаць гутаркі пра каханне наводзіць. Адно толькі ёсць, каму неяк каханне, якое за грошы купіць можна. Тут бачу, збелела мая лепшая палова, кулачкі заціснула. «Ведаю, ведаю», – гаворыцца з дзекам. «Таксама захацеў, казёл стары, толькі глядзі, я табе не зласцінская, мужык, якой да нейкай рыжай выдры лазіць, а тая толькі плача. Паспрабуй адно, вочы па зурамі выдзеру». Калі я ёй аднак растлумачыў, што думаў выключна пра чыстае, адданнае каханне сабакі да свайго гаспадара, то, падумаўшы толькі, адразу згадзілася са мною баба. Мала таго, уцешылася нават. Зразумела, што, убачыўшы трэшчыну ў абароне, мы з хлопцамі ўжо на наступны дзень прывалаклі да хаты велізарнага, доўгавухага англійскага сеттера. Беласнежнага, пародзістага, блакітная, кажуць, крыві, з даўжэзнай поўсцю, яшчэ даўжэйшай, радаслоўнай і велізарным апетытам. Толькі Парох пераступивши, я на всякий випадок одразу зауважу, что таки ніводної видри близко не да подпустить, и что наш бар, и так мы его назвали, поводле доведа хронично не переносить рыжого колеру. Видно, что я разумный, вырашила моя любая, и глянувши в янтарные очи псины, погладила я е, быться мне хочучи по разумной морде. Бари помахав хвостом, лизнув руку господині і застався.
4: Сторонки тидняві каніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радіорація.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Лістоп та пад нагамі, ад дрэваў сіні тені, сядзяў чаты мне падміргваю.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рація. У кожний будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Кому слава, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала. Komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Рэжым Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па справе ЕГУ. Крам Бамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Лукашэнкаўскія сілавікі ўзмацнілі ціск на сем'і журналістаў, якія былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі і абмежаванні свабоды слова. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Інфармацыя пра візіты сілавікоў да бацькоў беларускіх журналістаў, што ўцяклі ад рэпрэсій на радзіме, рэгулярна з'яўляюцца на працягу ўсіх апошніх 6 гадоў, адзначае БАШ. Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КДБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У БАШ дадаюць, у некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу. І ў працяг тэмы. На пачатак жніўня праваабаронцы вясны зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты. Іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу до опыты пиратрусы на гарачую лінію «Собака вясна СОС». Паводле інфармацыі Радыё Свабода за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы і навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшло каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. Да іншых тэм. Гурт «Крам Бамбуля» і яго лідар Лявон Вольскі праанансавалі канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе усебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточку планеты. Запрашаем усіх нас, спадзяемся, найвялікшы па ахопе глабальны усебеларускі карпаратыў, дзе прагучыць усё – і забаўляльныя настальгічныя хіты, і мабілізацыйна-іранічныя ваенныя песні, цытуе Вольскага «Белса». Незвычайны онлайн-канцэрт намечаны на YouTube-канале «Сепультура Alive», які быў адмыслова створаны для трансляцыі выступаў музыкантаў, якія не маюць магчымасці выступаць у Беларусі. Пачатак усебеларускага карпаратыву «Крам Бамбулі» намечаны на 20 гадзін па менскім часе 20 жніўня. 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Арганізатар канцэрта Юрыя Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашаюць беларусаў далучыцца да акцыі салідарнасці з нагоды памятных падзей. Паводле актывіста, гэтыя даты маюць вялікае значэнне для беларускага народа. Менавіта ў жніўні 2020 года беларусы выйшлі на вуліцы, каб абараніць сваё права на свабодны выбар.
4: 9 жніўня і дзень памяці беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 2020 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было.
3: Галоўнай тэмай Дня годнасці сёлета стануць палітычныя вязні. Як адзначае Ілля Міронаў, сёння менавіта іх галасы з'яўляюцца голасам беларусаў на волі.
4: Дзень 9 жніўня – гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца. Усе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. І гэта ўбачыць весь сусвет. Беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20-го года.
3: У праграме 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца а 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, хвіліна маўчання і адкрыты мікрафон. Завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрыя Стыльскага, а 18 18 годзіне у культурнай прасторы «Алаус» на Маі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 23 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 27 градусаў цяпла. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 7 жніўня, пятніца, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі студыі. А для прыемных эмоцый прынамсі дзве нагоды маем. Па-першае, спякота адышла ад нас. Па-другое, працоўны тыдзень таксама ўжо сёння скончыцца. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Разам з вами цягам гадзіны будзем бавіць час з дапамогай як прыемнай, так і якаснай, так і цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Сергей Бабкін, Аврил Лавін, Лос Лонлі Бойс, Остап Бендер, Плейсэбл ды іншыя зорныя выканаўцы. Я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, пра тое, як адпачынак можа аддымаць сілы больш, чым праца, і чаму гэтак адбываецца. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Расія атакавала Днепропетровскую область Украины. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламатка ў Менскім парку і імя Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владимир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

там десь на краю.

Рэжым Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па гэтак званай справе ЕГУ. Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 година в Польше.
3: Режим Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па справе ЕГУ. Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Лукашэнкаўскія сілавікі ўзмацнілі ціск на сем'і журналістаў, якія былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі і абмежаванні свабоды слова. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Інфармацыя пра візіты сілавікоў да бацькоў беларускіх журналістаў, што ўцяклі ад рэпрэсій на радзіме, рэгулярна з'яўляюцца на працягу ўсіх апошніх 6 гадоў, адзначае БАШ. Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КДБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У БАШ дадаюць, у некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу. І ў працяг тэмы. На пачатак жніўня праваабаронцы вясны зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты. Іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, пературсы на гарачую лінію «Сабака, вясна, СОС». Паводле інфармацыі Радыё Свабода за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы і навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшло каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. Да іншых тэм. Гурт «Крамбамбуля» і яго лідар Лявон Вольскі праанансавалі канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе усебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточку планеты. Запрашаем усіх нас, спадзяемся, найвялікшы па ахопе глабальны усебеларускі карпаратыў, дзе прагучыць усё – і забаўляльныя настальгічныя хіты, і мабілізацыйна-іранічныя ваенныя песні, цытуе Вольскага «Белсад». Незвычайны онлайн-канцэрт намечаны на YouTube-канале «Сепультура Алайв», які быў адмыслова створаны для трансляцыі выступаў музыкантаў, якія не маюць магчымасці выступаць у Беларусі. Пачатак усебеларускага карпаратыву «Крамбамбулі» намечаны на 20 гадзін па менскім часе 20 жніўня. 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Арганізатар канцэрта Юрыя Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашаюць беларусаў далучыцца да акцыі салідарнасці з нагоды памятных падзей. Паводле актывіста, гэтыя даты маюць вялікае значэнне для беларускага народа. Менавіта ў жніўні 2020 года беларусы выйшлі на вуліцы, каб абараніць сваё права на свабодны выбар.
4: 9 жніўня і дзень памяці беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было.
3: Галоўнай тэмай дня годнасці сёлета стануць палітычныя вязні. Як адзначае Ілля Міронаў, сёння менавіта іх галасы з'яўляюцца голосам беларусаў на волі.
4: Дзень 9 жніўня – гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца. Усе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. І гэта ўбачыць весь сусвет. Беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20 года.
3: У праграме 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца о 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, хвіліна маўчання і адкрыты мікрафон. Завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрыя Стыльскага, а 18 18 годині у культурнай прасторы «Алаус» на Маі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +21 до +23 градусаў, магчыма невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 27 градусаў цяпла. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайковскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся ўвечары, заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 7 жніўня, п'ятніца. 31-я кафедральныя арганныя канцэрты ў Беластоку у архікафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Беластоку, што па вуліцы Касцельнай, выступіць італьянскі музыка Энніо Комінетті. Канцэрт пачнецца 19:15. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на забаву на Ганну ў Крулёвым мосце, якая адбудзецца на спартыўнай пляцоўцы ў Каралёвым мосце. Пачатак о 18 гадзіне. Забава на Ганну адбудзецца таксама ў Чыжах. Зайграюць диджэй Камель і госці Фантастик Бойс і Сябры. Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках серіі мерапрыемства ў акція «Лета 2026» запрашае на канцэрт гурта «Чарэшні», які адбудзецца на плошчы за будынкам Беластоцкага асяродку культуры, што па вуліцы Легіёнаў. Пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша. Радыёрацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
6: Вітаю, шановныя, сёння 7 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Біджэй Томас, Кайтану Велозу, Сафія Ратару, Бруно Пельтье, а таксама гурты Iron Maiden, Бананарама, Хэллоуін і Кароль і Шут. Далучайцеся. 7 жніўня 1942-го нарадзіўся Біджэй Томас, поўнае імя Білі Джо Томас, амерыканскі спявак. Музычны сайт All Music характарызуе яго як мягкага і меладычнага аўтара-выканаўцу, які ў канцы 60-х, пачатку 70-х дамогся поспеху як у жанры кантры, так і ў жанры поп. Гэты спявак нібыта стаяў на лініі паміж поп-рокам і кантры. Найбольш вядомая песня ў яго выкананні «Raindrops Keep Falling on My Head» 70-го года, 4 тыдні на першым месцы у США.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Біджэй Томас, 7 жніўня 42-го нарадзіўся Каэтану Велозу, бразільскі аўтар-выканаўца і гітарыст, які разам з Жылберту Жылам стаяў на чале музычнага руху Трапікалія. Пяціразовы лаўрэат прэміі Грэмі, у 2012-м атрымаў лацінскую Грэмі ў намінацыі «Чалавек года».

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Сафія Ратару, савецкая і украінская эстрадная спявачка, актрыса, народная артыстка СССР. Мае этнічна-румынскае паходжанне з паўночнай Бесарабіі, з'яўляецца грамадзянкай Украіны. Яе рэпертуар налічвае больш за 500 песень на расейскай, украінскай, румынскай, балгарскай, сербскай, польскай, нямецкай, французскай, італьянскай, гішпанскай ды ангельскай мовах. Творчасць Сафіі Ратару неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі, а ў 2000 годзе вышэйшым акадэмічным саветам Украіны яна была прызнаная лепшай украінскай эстраднай спявачкай 20-га стагоддзя. Ты прызнайся.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 7 жніўня 1958-го нарадзіўся Пол Брус Дікінсон, брытанскі рок-музыка, пісьменнік, спартовец, фехтавальшчык, пілот грамадзянскай авіяцыі, тэле- і радыёвядучы, аўтар кніг і сцэнарыст, прадзюсар, але больш за ўсё ён вядомы як фронтмен легендарнага гурта Iron Maiden. Па версіі часопіса Classic Rock ён займае 12-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. Брус Дікінсон з'яўляецца адным з самых вядомых вакалістаў у жанры хэві-метал, ягоны моцны высокі голас і стыль спеваў паўплывалі на станаўленне новага пакалення музыкаў. За выбітныя вакальныя дадзеныя Дікінсон атрымаў ад прыхільнікаў мянушку Air Raid Siren – сірэна паветранай трывогі.

7 жніўня 1960-го нарадзілася Жакі О'Саліван, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрага гурта «Бананарама», дзе яна працавала з 88-го да 91-го года. Паўдзельнічала ў запісе некалькіх сінглаў і аднаго альбома «Pop Life» 91-го. Адну з самых вядомых кампазіцый гэтага альбома «Only Your Love» мы і слухаем.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 жніўня 1962-го нарадзіўся Бруно Пельтье, канадскі спявак і актёр. З ранніх гадоў цікавіўся музыкай, і калі хлопчыку было 7 гадоў, бацька падарыў яму гітару. У 83-м Бруно з сябрамі пачынае выступаць у англамоўных рок-гуртах, а потым стварае ўласны гурт «Пел» з рэпертуарам на французскай мове. Паўдзельнічаў у шэрагу мюзіклаў, у тым ліку «Выгляд зверху», «Легенда пра Джимі» і «Нотр-Дам де Пары». Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень Бруно Пельтье – «Мізерер» з аднайменнага альбома 97-го года, якая прынесла яму поспех.

Напрыканцы праграмы дні на родзіну, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 жніўня 67-га выйшаў альбом The Byrds Greatest Hits гурта The Byrds. Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Міхаіл Гаршынёў, мянушка Гаршок, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, а таксама заснавальнік панк-рок-гурта Кароль і Шут. Гэты гурт быў утвораны ў 88-м годзе і спыніў сваё існаванне ў 2014-м у сувязі са смерцю лідара і заснавальніка Міхаіла Гаршынёва.

0: загінулае і пацярпелае. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ўвечары 6 жніўня атакавала Днепрапятроўскую вобласць Украіны беспілотнікамі, артылерыяй, авіабомбамі і ракетамі. Пра гэта паведаміў кіраўнік вобласці Александр Ганжа. Загінулі 5 чалавек, яшчэ 16 атрымалі раненні, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Пашкоджаны шматкватэрныя і прыватныя жылыя дамы, сельскагаспадарчае прадпрыемства, крамы, аўтобус, гаспадарчыя пабудовы, аб'екты інфраструктуры. Таксама ў Ізмаільскім раёне Адэсы ў выніку расійскай атакі пацярпеў 16-гадовы падлетак. Яго шпіталізавалі з аскепкавымі раненнямі, паведаміў начальнік Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Кіпер. Да беларускіх тэм. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён адзначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка ахапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
1: Першае, это лакальная самаарганізацыя на ўзроўні гарадскіх раёнаў, невялікіх гарадоў, з дапамогай закрытых чатаў. Па-другое, гэта дзейнасць незалежных прафсаюзаў і страйкаў. Такой арганізацыі, якая мапа за межамі гэтых структур. Калектывы вылучалі патрабаванні кіраўніцтву. Спецыфіка беларускіх пратэстаў была менавіта моцная іх дэцэнтралізацыя.
0: Разам з тым, паводле даследчыка, менавіта адсутнасць адзінага цэнтра прыняцця рашэнняў і каардынацыі з цягам часу стала адной з прычын паступовага згасання пратэстнай актыўнасці.
1: Не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці. Спробы іх разбудавання былі, але былі хутка перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтай парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. Больш нейкіх развітых формах пратэсту з палітычнымі патрабаваннямі, з удзелам у акцыях грамадзянскага непадпарадкавання, страйках былі не гатовы.
0: На думку Бортніка, вопыт Беларусі і краін арабскай вясны сведчыць, што нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвід можа стаць асновай для будучых дэмакратычных перамен. Прызнанне сайта тэлеканала Euronews у Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі асудзіў яго рэдакцыйны дырэктар Клаус Штрунц. Дзяржава, якая называе тэлеканал экстрэмісцкім і блакуе доступ да незалежнай бесстаронняй журналістыкі, дэманструе ўласны страх перад свабоднай журналістыкай, адзначыў Штрунц у каментары на сайце гэтага СМІ. Рэдакцыя не была праінфармаваная аб гэтым рашэнні, дадаў ён. Мы чакаем абгрунтавання з боку ўлад. Наша пазіцыя застаецца нязменнай. Мы падтрымліваем нашых гледачоў у Беларусі і будзем працягваць прадастаўляць аб'ектыўную незалежную журналістыку, кіруючыся нашымі асноўнымі рэдакцыйнымі каштоўнасцямі, заявіў рэдакцыйны дырэктар. Рашэннем суда Горадскага раёна Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала Euronews унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І аб прыгожым. Павераная ў справах Германіі ў Беларусі Катрын Аусдэм-Зіпен разам з мужам запісалі кранальны відэазварот да беларусаў з нагоды надышоўшага жніўня. Падчас прагулкі па Менскім парку імя Янкі Купалы каля помніка беларускаму песняру яны прадэкламавалі вершы на дзвюх мовах. Катрын Аусдэм-Зіпен зачытала на беларускай мове радкі з верша Янкі Купалы «Лета ты, лета прыгожа квяцістая, колькі ты ўносіш аздобы з сабой». У сваю чаргу яе муж прадэкламаваў на нямецкай мове лірычны твор Генрыха Гейна пра прыгажосць свету. Як адзначаецца ў публікацыі амбасады Германіі, гэта стала паэтычным мостам паміж народамі і нагадала пра агульначалавечыя каштоўнасці і натхненне, якое творцы розных краін знаходзілі ў роднай прыродзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра +20, +24. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 47 ударных дронаў, з якіх 114 былі збітыя. Большасць украінцаў не чакае хуткага заканчэння вайны. Паводле новага сацыялагічнага даследавання, 45 апытаных мяркуюць, што баявыя дзеянні працягнуцца як мінімум да другой паловы 2027 года. Пры гэтым 21% верыць, што вайна можа скончыцца ўжо да канца гэтага года. Яшчэ 15% спадзяюцца на першую палову наступнага года, а 19% не бяруцца рабіць ніякіх прагнозаў. Адначасова пасля вясновага зніжэння зноў вырасла колькасць людзей, якія гатовы трываць вайну столькі, сколькі спатрэбіцца. Сацыёлагі адзначаюць, што падобны настрой назіраецца ва ўсіх рэгіёнах краіны. Асаблівы прыкметны рост у Кіеве на фоне апошніх масіраваных расійскіх атак па сталіцы. Напередадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён адзначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка хапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
1: Па-перше, это локальная самаарганізацыя на ўзроўні гарадскіх раёнаў, невялікіх гарадоў з дапамогай закрытых чатаў. Па-другое, гэта дзейнасць незалежных прафсаюзаў і страйка. Мы сабой арганізацыя, якая мапа за межамі гэтых структур. Калектывы вылучалі патрабаванні кіраўніцтву. Спецыфіка беларускіх пратэстаў была менавіта моцная іх дэцэнтралізацыя.
0: Разам з тым, паводле даследчыка, менавіта адсутнасць адзінага цэнтра прыняцця рашэнняў і каардынацыі з цягам часу стала адной з прычын паступовага згасання пратэснай актыўнасці.
1: Не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці, спробы іх разбудавання былі, але былі хутка перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтыя парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. Больш нейкіх развітых формах пратэсту з палітычнымі патрабаваннямі, з удзелам у акцыях грамадзянскага непадпарадкавання, страйках былі не гатовы.
0: На думку Бортніка, вопыт Беларусі і краін арабскай вясны сведчыць, што нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвід можа стаць асновай для будучых дэмакратычных пераменаў. Экс-палітвязень Віктор Бабарыка адкрыў у Нямеччыне уласную кампанію і плануе займацца бізнес-кансалтынгам у сферы штучнага інтэлекту. Пра гэта былы прэтэндэнт на прэзідэнцтва Беларусі расказаў у інтэрв'ю польскаму радыё. Паводле Бабарыкі, ён ужо жыве ў Берліне, аформіў неабходныя дакументы і вядзе перамовы з першымі кліентамі. Пры гэтым ён заявіў, што пакуль не збіраецца вяртацца ў вялікую палітыку, але не выключае ўдзелу ў грамадскіх і палітычных праектах. Бабарыка таксама падкрэсліў, што хоча вярнуцца Беларусь і лічыць, што пасля 2020 года пагроза страты беларускай незалежнасці значна ўзрасла. У Лідскім замку з'явілася новая паслуга для маладых пар. Цяпер афіцыйную рэгістрацыю шлюбу можна правесці непасрэдна на тэрыторыі гістарычнага комплексу. Супрацоўнікі ЗАГСа могуць выехаць у замак, а сама цырымонія праходзіць у атмасферы сярэднявечнай крэпасці сярод старадаўніх сцен і гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Лідскі замак застаецца адным з папулярных турыстычных аб'ектаў Беларусі. За мінулы год яго наведвалі больш за 160 тысяч чалавек. Новая паслуга і яшчэ адзін прыклад таго, як беларускі музей спрабуюць спалучыць захаванне гісторыі з сучаснымі фарматамі турызму. Цяпер у замак можна прыехаць не толькі на экскурсіі, але і сказаць сваё так у сярэднявечных дэкарацыях. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Месцамі сёння нават больш хмарна ў нашым памежным рэгіёне. Таксама ёсць верагоднасць ападкаў каля 50% для Гарадзеншчыны да Беласточчыны, 60-70% на Берасцішчыне. І акурат ёсць дажджы на Берасцішчыне, там больш хмару, яны сканцэнтравалі на Берасцішчыне, ды таксама ва ўсходняй частцы Гарадзеншчыны. Паўночна-заходні вецер умераны, ёсць нязначныя парывы, заўтра дарэчы вецер пераменіцца ды ўзмацніцца. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён далей таксама павышаецца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: І ў пятніцу тут у студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі Ўлада Гриневская. Перадаю вам прывітанне ды запрашаю на наш эфір. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірисель, Білоподрязький, де так само Тернець, rc.com. На саме початок так само пригадаю наші координати. Ми з вами разом будемо наступні 3 години, збираємо найважніші інформації сьогоднішнього дня, де більш того трошечки і про виніки. Агрегат тидня по хуторам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Трамп нанова абмежаваў грамадзянства па нараджэнні ў США. Заўтра ў Варшаве распачнецца канферэнцыя «Новая Беларусь». У замку Радзівілаў адбудзецца фестываль гістарычнай рэканструкцыі.
2: У студыі на відэа Анжэліка Лялькоўская.
3: У Ленінградскай вобласці пасля пажару спыніў працу адзін з найбуйнейшых заводаў у Расіі, вытворца упакоўкі для малочнай прадукцыі. Паводле расійскіх СМІ, прадпрыемства пацярпела падчас атакі ўкраінскіх беспілотнікаў. Раней завод належаў нарвежскай кампаніі «Элапак», але пасля яе сыходу з Расіі перайшоў пад кантроль расійскага менеджменту. Прэзідэнт США Дональд Трамп падпісаў два новыя ўказы, якія абмяжоўваюць атрыманне амерыканскага грамадзянства па праве нараджэння. Новыя правілы закранаюць дзяцей асобных катэгорый замежных грамадзян, а таксама ўводзяць дадатковыя абмежаванні супраць так званага радзільнага турызму. Раней падобную ініцыятыву Трампа Верховны суд США прызнаў несапраўднай. Амерыканскія СМІ паведамляюць, што новыя ўказы таксама могуць стаць прадметам судовага разгляду. Падчас паездкі ў Вілейскі район Александр Лукашэнка заявіў, што каля 500 нерадзівых чыноўнікаў і спецыялістаў ужо накіравалі ў войска. Паводле яго слоў, з іх можна сфармаваць

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: На хорах 98.1 FM у Белостоку до Грудня, 99.2 FM у Бересі, Рябіга Подляска, іди так само в інтернеті rc.com. Хрявська чергова тема зараз закранаємо. Тут можна увасобіцца у державного журналіста і сказати. Битва за урожай проходить ударними темпами. Далі без жарту гутрым про сільську господарку. Праца у вёсцы на жніве вельмі паважаная ды цяжкая. Тут нема сумневаў. З павагай ставімся да працы ў сельскай гаспадарцы, але і задаем пытанне, чаму ў Беларусі з вёскі людзі выязджаюць, нават селектарныя нарады з чыноўнікамі не дапамагаюць. Наш суразмоўца, беларускі блогер, прадпрымальнік Александр Кнырович.
2: Я не сачу за гарачымі навінамі з беларускага жніва, бо не бачу ў гэтым ніякага сэнсу. Я, канешне, сачу за гэтымі навінамі выключна праз нарады Лукашэнкі, які, канешне, дае агульную карціну, якая там, што там адбываецца, і не болі за тое, таму я, канешне, не магу сказаць, што я зараз дасвечаны эксперт менавіта ў некіх дэталях, а не ў агульнай такой, ведаеце, карціне.
3: Агульна, як вам гэта бачыцца ўвогуле? Ведаеце, я хацеў бы зараз пажартаваць, ну, я пажартую, я проста чытаў інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка правёў селектарную нараду. Яшчэ па селектару размаўляюць там, калі праводзіць гэтыя нарады. Ці яны проста па аналогіі гэта называюць селектарнай нарадай. Я проста такі вялікі загаловак. Александр Лукашэнка правёў селектарную нараду. Ну, я ж памятаю, селектар гэта такі устройства такое яшчэ савецкае, вельмі такое дрэўнае. І тут у загаловку Александр Лукашэнка правёў селектарную нараду. Ну, ўжо людзі, даўно інтэрнэт ёсць, навошта вам выкарыстоўваць селектар?
2: Канешне, гэта толькі назва селектарная нарада, таму што я так сама памятаю, што такое селектар, гэта, ну, гэта гук, гэта такі тэлефон на
3: правады, телефон, так.
2: І не больш за тое. І, канешне, сёння гэта адбываецца значна больш прыгожа, гэта вялікія тэлевізары, гэта адразу там 6 гэтых абласных выканкамаў, дзе сядзяць гэта не адзін прадстаўнік выканкама, там адразу 5 ці 6 чалавек. І гэта ўсё адбываецца, як звычайная такая нарада ў Лукашэнкі, але праз такі онлайн такі сазвон. Канешне, гэта выглядае вельмі дзіўна, таму што, ну, ведаеце, агулам сельская гаспадарка сёння, ну, колькі яна, 6%, 7% ВУП, гэта вельмі заўважная, але невялікая частка нашай эканомікі. І, канешне, ні ад якіх вынікаў нашай сельскай гаспадаркі не залежыць нічога, акрамя, канешне, фінансаў. Але казаць, вось гэтая бойка за ўраджай, ну, вось у нас там будзе ці 11 мільёнаў тонн з улікам рапсу і кукурузы, мы разумеем, што ў нас да гэтых 11 мільёнаў далічваецца не толькі зерня, але чамусьці кукурузы, мы разумеем, наколькі розная ўраджайнасць кукурузы і пшаніцы, наколькі гэта ўплывае на недакладнасць статыстычных дадзеных, але на некія рэчы, якія датычацца там хлеба на стале, ідзе толькі 1 мільён тонн. Усё астатняе ідзе на корм скаціне. І таму ніколі нема пытання аб тым, ці будзе ў нас вось на стале хлеб ці не будзе. У всіх астатніх паказніках сельскай гаспадаркі таксама нема ніякай напружанасці, нема ніякай такой праблемы, якая бы патрабавала такой увагі з боку, назовем яго так, першага ліца. Гэта яго такое хобі. І ведаеце, я сябе ўяўляю, калі б Лукашэнка быў выхадзец не з сельскай гаспадаркі, а вось з музыкальнай некай как бы структуры. Вось ён праводзіў бы такія нарады паміж філармоніямі у розных гарадах, яны б яму там справаздачыліся, як спявае, як то грае на піанінах ці на арфах, ён бы таксама ім казаў, што вы вельмі дрэнна гуляеце, сёння трэба лепей, і ўвогуле у вас непадрыхтаваныя барабаны да сезона, а сезон уже 1 верасня, што ж вы робіць? Было б все тое ж самае. Гэта хобі. Гэта хобі, якое не мае ніякага дачынення да рэальнай эканомікі, да рэальных, канешне, вынікаў. Тут трэба, канешне, узгадаць нашу сельхозгаспадарку, якая на адсоткаў так 95 дзяржаўная, якая жарэ кожны год некалькі мільярдаў долараў і якая вельмі-вельмі неэфектыўная. То, што вы згадалі, тое, што маленькая Літва зарабляе мільярд долараў на экспарце зерня, а Беларусь там калі-некалі зарабляе нуль, а калі-некалі пакупае зерня ў Расіі ці недзе ў іншых краінах, ну і мы бачым, якого памера Літва, якого памера Беларусь, пры гэтым розніца ў агульным урожаі зерня, не, без конечно, без рапса и кукурузы будет там 8 миллионов у Беларуси и 7 миллионов у Литвы. Вот такие показники у нас, коли докладно полечить. Тому, конечно, агулом такая вельми дренный театр, у якого есть только один глядач на сам рэч. Ну, все он сам гуляет, сам глядит на это. Это такая справа внутри для одного человека. И не треба его чапать, и не треба додавать этому некой особливой увахи.
3: Так, але без яго не обойстись. Вось, до речи, я тут трошечки удокладню информацию. 53% уже убрали усяго, и на 2 миллиона тон вышэйшыя паказчыкі, чымсьці ў гэты час было ў мінулым годзе. Ну, то есть усё добра там. Вот вы кажаце, не звяртаць увагу.
2: Не. Давайте не будзем гуляцца ў гэтай лічбе. Давайте. Вы сказалі дзве лічбы.
3: Так.
2: 53%, 2 мільёна тон вышэйшыя паказчыкі. З гэтага наш, ну, не вельмі уважлівы слухач можа зрабіць высновы, што нас прэ...
3: Уключаючы рапс. Я скажу, вось тут інфармацыя, уключаючы рапс. Намалатілі ўжо зараз, чакайце, прабачце, калі ласка, 4 654 000 тон, і гэта на 2 мільёна тон вышэйшыя гэтыя тэмпы, чымсь у мінулым годзе былі.
2: Але давайте зробім маленькі такі...
3: На гэты час, калі мы размаўляем.
2: Урок математыкі, да? Вось мы маем 4 600 000 тон, так? 53%. Гэта значае, што ўражай зерня будзе трохі не за 9 мільёнаў тон. І гэта значае, што магчыма будзе трохі вышэйшы, але толькі агульны ўраджай будзе трохі вышэйшы на некалькі сот тысяч тонаў, чым был раней. А вось тое, што яны кажуць пра 2 мільёна, гэта значае, што ў гэтым годзе лепшае надвор'е, і таму жніво ідзе хутчэй. Гэта лічба не прывязана да 53%, яе нужна глядзець асобна. Яна кажа выключна пра хуткасць жніва, а не пра паказнікі эфектыўнасці. І таму, канешне, на вось на гэтыя статыстычныя паказнікі трэба глядзець, калі уж вы вырашили, не ведаю для чего поглядеть на их, то, конечно, за ними надо сошить уважливо.
3: Будем сошить уважливо. Вы, кажется, не звертать увагу на одного человека, который принимает все решения, но сегодня то, что он принял такое хорошее решение, взять у всех дармоедов и так само тех, кто не хочет идти у войска, отправить у колгас. Первая моя думка, что коллег эти люди не предались у войску, то чему они могут предаться у колгасе? Коли они там ничего не смогли заработать, то как они пойдут у колгаса и заработать? Это такое, на во что так людей карать?
2: Я с вами цалкам згодны, таму што гэта некая адмоўная селекцыя.
3: Ведаеце, как бы... тут яны нам не патрэбны ў войску, то ідзіце ў калгас, навошта яны ў калгасе, калі яны там не спатрэбіліся.
2: Канешне, стаўленне, і гэта, канешне, кажа аб тым, што ён разумее ўсё, што адбываецца, што ў калгасе ў яго, ну, зусім не найлепшыя людзі, а тыя, што засталіся з усіх іншых месцаў, тыя, што яшчэ не з'ехалі, таму што, канешне, калі мы глядзім на агульныя паказчыкі, яны вельмі жахлівыя. У нас вёска зменшылася за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі на 47%, амаль удвая колькасць насельніцтва, яна ў нас паменшылася, а з Віцебскай вобласці выехала больш за палову. Выехала і памерна. Больш за палову насельніцтва вяско. Ну і мы разумеем, хто там застаўся. Тыя, хто не змог з'ехаць на нейкую нармальную працу знайсці ў гарадах, і таму, канешне, ведаеце, будучыня сельскай беларускай гаспадаркі, яна патрабуе вельмі вялікай рэформы, яна павінна быць прыватнай, канешне, і стаўленне да працы павінна быць іншым, не тым, но вы ж не можаце заставіць чалавека працаваць. Ну, калі вы ему плаціце, ведаеце, вось я адкрыў банк вакансіяў беларускіх, калі мы чакалі пакістанцаў і узбекаў сельскай гаспадаркі, адкрыў банк вакансій. Там 1700 вакансій жывёлаводу. І у іх пачынаецца заробак на поўную стаўку, не на траціну, ад 860 рублёў. Што ты можаш зрабіць з чалавекам, калі ты яму прапаноўваеш 860 рублёў у месяц за 8-гадзінную працу жывёлагадоўлі? Вось на што ты разлічваеш? На тое, што ты туды прыйдзе адукаваны чалавек, які жадае працаваць? Ну не, зразумела. Таму наша сельская гаспадарка чакае вялікая і вельмі цяжкая рэформа для таго, каб яна стала прыватнай і каб яна стала часткай агульнага нармальнага бізнеса, каб мы забыліся пра то, што калісьці былі некія селектары і калісьці нехта з-за бюджэту аплачваў, ведаеце, трактары, камбайны, паліва, каб толькі яны жылі там і працавалі. Каб мы гэта забыліся, у нас наперадзе вельмі цяжкая рэформа сельскай гаспадаркі.
1: У сельскай гаспадарцы Беларусі цяпер працуе амаль 7% ад усіх грамадзян, якія заняты ў эканоміцы. У сярэднім сельская мясцовасць, беларуская вёска, штогод страчвае каля 30-35 тысячаў жыхароў, і калі адбываецца за кошт перавышэння смяротнасці над нараджальнасцю, ды за кошт таго, што людзі пераязджаюць у гарады.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: з рацією.
1: А так само зустріться зараз. Доклад о полгодини до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі. Що там про надвор'я? Ну, здається, нам зараз трошки сонніка виглядає у Білостоку, хоча і хмари ёсць. А, до речі, більш гэта хмару зараз на Берасійщині, де більш гэта хмару ва ўсёй усходній частці Гарадзіншчыны, ды так само Берасійщини. А яка добрая новина? На усход, власне кажучи, некрая хмари і адыходзяць. Температура паветра зараз плюс 22 у Лідзі да Гародні, 23 у Белостоку де Волковиську, 21 у Гайновці, 20 у Бірості, у Кубрині, 23 у Пінську. Уночі плюс 12-14, без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, ди слабий туман. Гэта значить, що навіть з Берастіщини адыйдуть дажджі. Паўночна-заходній вецер, ён пераважно умерен, але местом ёсць незначныя парывы. Щоправда, завтра узмацніцца вецер, ды чакаем яшчэ мацнейшыя парывы. Незначна павышаны атмасферны ціск, ён далей павышаецца. І таму 8-9 жніўня надвор'ю асноўна будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Заўтра пераменная воблачнасць пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра ў дзень максімальная плюс 19, плюс 25.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Эфітэгаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю в Варшаве Павел Северынец презентує книгу «Беларусь – гэта святое», створеную на основі матеріалу, народжених у зневоленні. У выданню вайшоў 71 малюнак беларускіх храмаў, 71 разважанні і 22 вірша, многія з якіх былі ўпершыню апублікаваныя пасля вызвалення аўтара. У неделю у Вільні можна будзе далучыцца да беларускага ровернага прабегу «Солідарнасці». Маршрут пройдзе ад кафедральнай плошчы праз алею беларускай дэмакраты на набережнай супраць Сіма і завершыцца вяртаннем на кафедральную плошчу. Далучацца можна на роварах, самакатах альбо іншых сродках мікрамабільнасці. Арганізатары просяць не забываць браць з сабой беларускія і літоўскія сцягі, нацыянальную сімволіку і добры настрой. У неделю у центра Варшавы пройдзе День годности. Традиційная масштабная падзея, примеркаваная до 6-го давіны президентских выборов 2020-го у Беларусі і початку мирных протестов. Гэта день памяти, солідарнасці і падтрымки усіх, хто працягвае змагацца за свободную, незалежную і демократичную Беларусь, адзначаюць організатори. Гасцей чакае насычная праграма. Са сцэны з прамовамі выступяць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, сярод якіх Святлана Ціхановская, Павел Латушка, экс-палітзняволеныя Павел Северынец і Паліна Шарэнда-Панасюк, а таксама іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Культурную праграму сёлета прадставіць «Вольны хор», Крыві, Алексей Шкурапацкі і Яварына Фаер Шоу. Вольны хор – гэта унікальная музычная палітычная з'ява, якая ўзнікла падчас беларускіх пратэстаў 2020-га і стала адным з галоўных сімвалаў рэвалюцыі. Крыві – жаночая трыа, вядомая аўтарскім спалучэннем этна-фьюжн, волт-мюзік і сучаснага беларускага фолку. Алексей Шкурапацкі – музыкант дудар гуртоў «Капітан Хмель» і «Фрам». Гучанне старажытнай беларускай дуды – сімвал пераемнасці пакаленняў, нацыянальнай годнасці і імкнення беларусаў да свабоды. Яркім завершэннем вечару стане фаер-шоу «Полымя свабоды» ад Яварына фаер-шоу. Артысты прадставяць маштабную пастаноўку, якая спалучае складаную харэаграфію, эстэтыку агню і сучасныя піратэхнічныя эфекты. Гледачоў чакаюць агнявыя драконы, віры, паходні ды іншыя відовішныя элементы. «Полымя свабоды» – гэта гісторыя пра мужнасць, нязламнасць і святло, якое заўсёды перамагае цемру. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рак за покору п'ятницю. Наш ефір далі протягується. Три питання, які обов'язково прокучать на конференції «Нова Білорусь», основне пленарне посідження якої починається завтра, але вже сьогодні проходять сайти «Венте». Грейвент, на яким штогод збираються представники Білоруської демократичної супольності, де закринаються різні питання. На місяця представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич виходить у архкомітет і охарактеризувала основні підходи.
1: Вхожу в оргкомітет конференції. И мы старались сделать так, чтобы, во-первых, конечно, показать результаты нашей политической работы по разным направлениям, которая была сделана. Поэтому, например, первая панель будет политическая, и какие-то будут выступления по этой теме. И, конечно же, это во вторую очередь обсуждение тех вопросов, запросов, интересов, потребностей белорусов тоже в разных направлениях, в разных сферах, которые есть. И все это мы будем обсуждать на панельных дискуссиях и на дебатах. Ну и темы, конечно, которые волнуют Беларусь, которые связаны политически, социально, экономически с нами, например, белорусско-украинские отношения – или очень важная тема — социальная политика и помощь различным уязвимым группам. То есть это такая совокупность очень разных моментов, которые будут обсуждаться как спикерами и спикерками, так, мы надеемся, и вопросами из зала, и вопросами, которые будут задаваться в прямом эфире этой конференции от тех, кто будет смотреть ее.
0: Перемовы с уладой. Тема присутнейшая в информационной просторе. Прогучиться на конференції «Нова Білорусь», але є варунки. Їх виказав намісник старшині об'єднаного переходного кабінету керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка.
2: Ми будемо говорити, наприклад, об тим, що є різні підходи. Фактично викреслилося два шляхи. Перше, одна частка пропонує, як Європейський Союз долучився до перемовів, які ведуть Злучені Штати Америки, і почав діалог з Лукашенком без білоруського громадства. Ми ж, як інститути, мы за перемовы у формате круглого стола, але при уделе белорусского громадства.
0: Ситуация в регионе, его безпека и Беларусь помеж двух краин, которые воюют. Представник по национальному отражению переходного кабинета Павел Барковский не драматизует, але ситуация склалася несприяльная, каже он.
3: Агулам треба розуміти, що у нашій ситуації, де Білорусь оказується таким геополітичним закладником, більш розкладу на кшталт українсько-російської війни, ми не можемо бути настільки поспіховими, да, і проактивними, як би нам на то і хотілося. В некоторих випадках говорка йде про те, як наогул мати структури, які можуть хоча б ніяким чином впливати політично, і які можуть виконувати ті задачі, які для їх посильні на даному. І ось, коли ми заховаємо цей політичний складник, коли ми не розтягнемося знову, не розвалимося на особних політиків, особні голоси, особні організації, а будемо все ж таки залишатися разом, це буде давати нам надію, що при любой новій конфігурації регіональній, все ж таки білоруси будуть мати свою суб'єктність, своє право.
0: Такое у мене відчування, що ваш настрой, що ось просто нам треба зараз заховатися, що дещо таке страшне відбувається, коли ми зараз не заховаємося, то все лясне. Я правильно розумію? Неправильно.
3: Я не хочу драматизувати, але справді ситуація критична, і ми розуміємо, що, по-перше, Білорусь на одним півкроку від війни, великої війни, бо всі ті приготування мілітарні, що ми називаємо Україною, не свідчить про одно. Улади вже готові до того, що білоруси будуть воювати. Осталося тільки прийняти рішення на зоні Путіна. Інша справа, що ми назираємо і другі процеси, зв'язані з тим, що фактично нищиться зараз підбор білоруської нації. І ми знов-таки розуміємо, що коли ці процеси протягнуться ще хоча б 5-10-15 років, то це вже поставить питання рубом, а чи будуть стати білоруси. Тому, справді, питання гостре, питання критичне, і, може бути, як ніколи раніше, ми сьогодні стоїмо перед такими екзистенціальними викликами і про будучиню нації, і про будучиню держави.
0: І третє питання – політв'язні, їх стан, каже представниця ініціативи, дисиденти Баймарина Касінєрова. Їх організація не удільничає у конференції, але кожне кроки для білоруської дискусії. Наша сорозмовця вітає.
4: калі беларусы могуць абмеркаваць штосьці, калі гэта культурніцкія мерапрыемствы, калі гэта канцэрты нават розныя, гэта дыскусійныя пляцоўкі, яны маюць месца быць, бо а ў якіх яшчэ іншых месцах людзям размаўляць, дамаўляцца, прыдумваць нейкія новыя праекты, новыя рашэнні для таго, што рабіць і якія праблемы вырашаць. Таму ўсё, што робіцца, гэта добра, калі ў людзей ёсць ініцыятыва, магчымасць знайсці на гэта грошы, казаць пра беларусаў больш, бо так мы робім нашу супольнасць больш бачнай. У кожнага свой унёсак, таму я лічу, што хай ўсё існуе, што магчыма, чым гэта ўсё задушыць і нічога не будзе рабіцца.
5: І пра палітвязь там таксама будуць размаўляць між іншым, але як пра гэта не размаўляць, паколькі гэта зараз такая самая важная праблема.
4: Праблемы розныя, розныя праблемы ў беларусаў, якія знаходзяцца ў зняволенні ўнутры краіны, праблемы ў беларусаў, якія адседзелі ўжо па 5-6 гадоў, зараз знаходзяцца ў міграцыі, праблемы ў людзей, якія ўжо ў міграцыі, нават без крымінальнага пераследу. І пра ўсё гэта вельмі важна размаўляць, казаць, падымаць гэтае пытанне, абмяркоўваць, знаходзіць рашэнне, таму тут няма там чагосьці, што найбольш важнае, усё ў кожнай меры для кожнага чалавека і ў іх сітуацыях.
0: І калі тэма прагучаць сёння ў Варшаве, там стартавалі сайт-івэнды 5-й штогадовай канферэнцыі «Новая Беларусь», у той час як асноўная двухдзённая праграма форуму пачнецца заўтра, 8 жніўня. 15 лінов зараз застаецца да 18-й Беларусі, да 17-й у Польшчы. І таксама зараз працягнем тэму пра сайт-івэнты, ролю Беларусі ў агрэсіі супраць Україны, працягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Абмеркавалі сёння на сайт-івэнце ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Дыскусія гэта складалася з двух частках, па яе выніках, а таксама значнасць ды паказчыкі самой канферэнцыі «Новая Беларусь». Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бурухан распавёў, ну а спытала Марына Савіцкая.
6: Як ацэньваеце вынікі першай панелі?
7: Па сутнасці, мы пачулі шмат важнай інфармацыі, у нейкі ступені шмат новай інфармацыі, але галоўная сутнасць гэтай панелі, гэта было прадэманстраваць тую факталогію, якая была і сабрана і нашай камандай, і Айсанцам, і Білполам, і я думаю, вы самі чулі, вы самі бачылі, што сапраўды фактаў шмат, ацэнка фактам адпаведная дадзеная. Я думаю, у другой панелі больш юрыдычная такая панель, якая будзе даваць ўжо юрыдычную ацэнку, таму што было напрацавана і прадстаўлена на першай панелі. І цікава, што былі розныя тры беларускіх выступоўцы, і ў кожнага быў свой накірунак. Я, напрыклад, распавядаў пра заявы вышэйшага палітычнага, ваенна-палітычнага кіраўніцтва рэжыму, што з'яўляецца таксама доказамі. Айсанс зразумела пра працу на зямлі, ну а Белпол пра дапамогу беларускага рэжыму ў пытаннях абыходу санкцыяў, там вайсковай падтрымкі, вайскова-тэхнічнай. І ўсё гэта складае, ну такую уяўляе зразумелую карціну таго, што сапраўды рэжым з'яўляецца пэўным суагрэсарам, саўдзельнікам і вельмі добра разумее, што робіць, бо гэта ўсё сістэмна. Вельмі сістэмна, вельмі ўсё бачна, што без кантролю дзяржавы, без даручэння з боку дзяржавы гэта было б немагчыма рэалізаваць.
6: Што з новых фактаў цяпер ужо выкрытых для вас з'яўляецца найбольш паказальным? Якія менавіта канкрэтныя факты?
7: Асабіста я шмат што, як кажуць, ведаў, але ну вось пра тыя рэтранслятары больш інфармацыі далі, што яны там раней выкарыстоўваліся, яшчэ кропкі адкуль знаходзілася, але агулам там плюс-мінус усё для мяне было раней вядома.
6: Што датычна самой канферэнцыі «Новая Беларусь», на ваш погляд, ці з'яўляецца гэта важнай падзеяй у дэмакратычным руху і чаму?
7: Ну гэта ключавая палітычная падзея для дэмакратычнага руху. Канферэнцыя «Новая Беларусь», бо на ёй фактычна задаюцца рамкі, палітычныя рамкі працы на наступны год і агучваюцца прыярытэты для дэмакратычнага руху. І таксама, як кажуць, падсвечваюцца праблемы, дыскусіі гарачыя, але агулам, вось што мне падаецца ключавой мэтай, гэта вось тая самая палітычная рамка пры планаванні нашай дзейнасці дэмакратычных сілаў на наступны год, каб дамагчыся нашай ключавой мэты.
6: Паказальна, што сама канферэнцыя ладзіцца ў суботу і нядзелю, але ў пятніцу вельмі насычаны дзень з сайт-івэнтамі. Гэта сведчыць пра тое, што не хапае панелю, падзеі на асноўнай частцы.
7: Так, на асноўнай частцы, наколькі я ведаю, 7 панеляў будзе, і бачыце яшчэ 5 сайт-івэнтаў, то бок сапраўды ёсць актыўнасць, ёсць жаданне распавесці і выкарыстаць вось гэтую ключавую палітычную падзею, якая прыцягвае ўвагу і медыяў, і грамадзянскай супольнасці, і актывістаў, каб распавесці як і пра сваю працу і данесці нейкія свае меседжы.
6: Які менавіта факт, які паказчык для вас з'яўляецца асноўным, калі вы разважаеце пра тое, наколькі ўдалая атрымалася канферэнцыя «Новая Беларусь», удала альбо не ўдалай?
7: Колькасць удзельнікаў, якасць дыскусіі і прынятыя дакументы.
6: Якую колькасць удзельнікаў вы лічыце паспяховай?
7: Больш за 200. Я лічу, што гэта ўжо будзе окей. З улікам сайд-івентаў 300. Вось калі 300 чалавек, агулам з улікам сайд-івентаў, я лічу, што гэта будзе нармальна.
0: І толькі я нагадаю, што дыскусію гэту ў Варшаве зладзілі народнае антыкрызіснае ўправленне ды прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету па транзіце ўлады.
8: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
1: Мы будзем гаварыць, напрыклад, аб тым, я, што ёсць розныя падыходы. Фактычна акрэсілася два шляхі. Першае, адна частка прапануе, каб Еўрапейскі Саюз далучыўся да перамоваў, якія вядуць Злучаныя Штаты Амерыкі і пачаў дыялог з Лукашэнкам без беларускага грамадства. Мы жа, як інстытуты, мы за перамовы ў фармаце круглага стала, але пры ўдзеле беларускага грамадства.
0: Канферэнцыя «Новая Беларусь» праходзіць пяты раз. Гэта штогадовая падзея, дзе збіраюцца прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, палітыкі, актывісты і праваабаронцы. Круіз на теплоходе «Беларусь» по беларускім Полесі стаў адной з тэм абмеркаванняў у беларускім сеціве. На гэтым тыдні карыстальнікам нагадалі пра сямідзённае падарожжа па маршруце Берасця, Дубое, Пінск, Кобрын, Берасця. Кошт круізу пачынаецца ад 3000 беларускіх рублёў з чалавека пры размяшчэнні ў двухмеснай каюце. І менавіта цана стала галоўнай тэмай для каментараў. Карыстальнікі пішуць, што за такія грошы можна ўжо думаць пра адпачынак за мяжой, хтосьці параўноўвае кошт з марскім круізам, арэндай кемпера альбо паездка ў Дубай. Рэакцыя ў соцсетках паказвае, для многіх беларусаў кошт такога адпачынку аказаўся не менш запамінальным, чым сам маршрут. Беларуская школа ў Варшаве абвясціла новы набор вучняў. Навучальная ўстанова адкрывае ўжо пяты набор. Тут беларускія дзеці вывучаюць родную мову, літаратуру, гісторыю, геаграфію і культуру, а асноўную адукацыю атрымліваюць у польскіх школах. Навучанне праходзіць онлайн і офлайн, а вучныя заняткі арганізоўваюць па суботах у Варшаве. Паводле кіраўніцтва школы, цяпер найбольш вучняў у пачатковых класах, а ў сёмым класе навучаецца толькі два чалавекі. Кіраўніцтва заклікае беларускія сем'і ў Польшчы далучыць дзяцей да навучання. У Беларусі автомобили упершыню стали головной крыніцей забруджвання паветра. Паводле звестак Белстата, у минулым годзе транспорт упершыню обогнал промысловые прадпрыемствы по объеме шкодных выкидов у атмосферу. За год у паветра Беларусі трапіла каля 800 тысяч тонн забруджвальных рэчаў. Больш за палову прыйшлося на мобільныя крыніцы, то бок автомобили і іншы транспорт. Прадпрыемства ж за гэты час выкинули каля удвая меней забруджвальных рэчаў. Гэта самы нізкі паказчык за апошні 5 гадоў. Найбольш ад аўтамабільных выкідаў пацярпела Менская вобласць. У Гарадзенскай вобласці выкіды ад машын і прадпрыемстваў амаль аднолькавыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: І вось зараз гляжу я на нашу пагодную мапу, і здаецца, нават усе дажджы ўжо адышлі з нашага памежнага рэгіёна на Берасцейшчыне, ды таксама ў усходняй частцы Гарадзіншчыне хмару. Напраўда, яшчэ больш яны там застаюцца. Ну і на Беласточчыне троху ёсць нейкія хмары, але здаецца, пераважае зараз менавіта сонца. О, нават было чудо, як я схіліў сваю галаву, каб паглядзець, што там на вуліцы трошкі гук іншы пайшоў. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне плюс 22 у Лідзі да Гародні, 23 зараз у Беластоку, 21 у Берасці, 23 у Пінску. Уначы чакаем плюс 12-14, без астатных ападкаў ды слабы туман. Паўночна-заходні вецер, месцамі нязначныя парывы. Заўтра нават яшчэ большыя парывы чакаюцца, так вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Атмасферны ціск павышаны, ён далей таксама будзе ў нашым памежным рэгіёне павышацца.
2: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM. День с рацией.
3: Ну, так само торговую годину запрошаю вас на коле Белорусского радио Рация, сайт ивенты, конференция «Новая Беларусь», все эти темы. И к этим темам, минавито третью, усю годину давайте просветим разные информации напереди прогучать. Коли ласка, будем далее разом. Игра 7 день жнюня, пятница, 98.1 FM, Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM, Берси, да Белоподляской, да и так само утрадайте Рация.ком, Лад Гриневский, передаю вам привитание.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Далі мы таксама з вами будзем разам пакрысець зараз ужо 10 хвілін у мяне пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшы. Сайты вэнды ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь» 2026 пачаліся сёння ў Варшаве. Першую зладзіла прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Ініцыятыва выступіла са сваім са сваёй тэматыкай па розных накірунках: гэта мова, культура, адукацыя ды медыя. Пра фармат імпрэзы ды яе важнасць спікеркі, чаліні прадстаўніцтва Ксенія ды Ірына Кацяловіч распавялі Марыне Савіцкай.
2: Канферэнцыя «Новая Беларусь» пачынаецца з сайт івэнту, і ваш менавіта першая. Наколькі хваляўнічая такая місія для вас?
3: Гэта праца. З аднаго боку, для нас вельмі радасна тое, што менавіта нашыя тэмы, мовы, культуры, адукацыі і інфармацыйнай палітыкі адкрываюць гэтую канферэнцыю, адкрываюць нашы сайд-івэнты. І для нас гэта сведчыць пра тое, што гэта важна, таму першае.
2: У вас таксама была падрыхтавана спецыяльная такая справаздача па вашых сферах, па вашых накірунках. Што для вас найбольш паказальнага менавіта тут было?
4: Гэта хутчэй не справаздача, а так званая policy paper. Гэта дакумент, які абазначае проблему, тлумачыць, як сітуацыя выглядае ў актуальных варунках і прапануе нейкае развязанне гэтай праблемы. У сваёй policy paper, пры тым, што дакументаў аб культуры і needs assessments, і дарожных мапаў, і парадаў аб тым, як можна сёння развіваць, не толькі падтрымліваць, але і развіваць культурніцкі сектар, ужо дастаткова, яны досыць разбудаваныя, прафесійныя. У сваёй policy paper я сканцэнтравалася на самой логіцы ўспрымання беларускай культуры, таму што мне падаецца, што гэта камень, аб які мы спатыкаемся і ў беларускіх дэмакратычных сілах, і ў Еўропе агулам, які не дазваляе нам успрымаць культуру як прыярытэт. Некалькі месяцаў таму Еўрапейскі звяз, Рада Еўропы, Еўрапейская камісія прынялі новы дакумент Europe for Culture, Culture for Europe, які ўпершыню замацаваў менавіта стратэгічную ролю культуры ў Еўропе. І я спадзяюся на тое, што, адштурхоўваючыся ад гэтага, будзе прасцей даказваць і стратэгічную ролю культуры для Беларусі.
3: Калі гаварыць пра інфармацыйна-камунікацыйную палітыку, то мы таксама больш засяродзіліся на стратэгічным падыходзе. Па-першае, у нас паўстала асноўная праблема, асноўнае пытанне, а як увогуле прасоўваць беларускасць і як захоўваць усё беларускае для беларусаў. А па-другое, гэта тое, вось пра што якраз і казала Ірэна, што вельмі шмат ужо ёсць напрацовак, вельмі шмат ёсць разнастайных кампаній, праектаў, арганізацый, але няма сярод іх такой скаардынаванасці, і вось асноў і стратэгічны такі падыход, асноўная парада, гэта яднацца і рабіць супольныя сумесныя праекты і, канешне ж, распрацоўваць супольна і сумесна стратэгію. Вельмі шмат ужо зроблена, вельмі шмат ужо назапашана, але дагэтуль беларусы ўспрымаюць беларускае, беларускасць з аднаго боку як пагрозу, і гэта ўсё вынікае з тых умоваў, у якіх зараз апынулася Беларусь, з тых рэпрэсій, якія зараз чыніць рэжым над усім, што тычыцца нацыянальнага. З іншага боку, беларусаў таксама ёсць выклікі у тых, хто з'ехаў, яны таксама не адчуваюць сябе ў бяспецы і вымушаны больш апікавацца побытавымі праблемамі замест таго, каб увогуле думаць пра тое, хто мы, і задавацца пытаннямі ідэнтычнасці. І яшчэ, калі гаварыць пра інфармацыйны, вельмі важны інфармацыйны ўплыў Расіі, расійскай і ваеннай агрэсіі, і увогуле каланіяльнай імперскай культуры, і ва ўсіх такіх варунках вельмі цяжка з аднаго боку падаецца захоўваць сябе, захоўваць і прасоўваць беларускае. Але вось менавіта ў нашых аналітычных дакументах мы паспрабавалі прааналізаваць і зрабіць рэкамендацыі менавіта для актараў дэмакратычнага поля, што кожны і кожная з нас на сваім узроўні, заходзячы з гэтых абмежаванняў, заходзячы з тых рэсурсаў, якія мы зараз маем, што мы можам і мусім зрабіць, каб беларускае не выглядала такім іспытам, экзаменам на беларускасць, а менавіта было прывабным, і што мы можам і мусім рабіць, каб больш зацікавіць беларусаў у тым, хто мы ёсць, каб яны ганарыліся гэтым і перадавалі нашу культуру, усё тое, што ўжо было нароблена, назапашана нашым нашчадкам.
1: Ну і тут такі нагадаю, што сёлета канферэнцыя «Новая Беларусь» адбудзецца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. Акрамя таго, некалькі сайт-івентаў распачаліся ўжо сёння ў пятніцу.
0: День з рацыяй.

0: Ігоря Білорусської радіо «Рація» працюється наш ефір 98.1 FM у Білостокуди, Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, Дебіле Подоляски, іди так само в інтернеті «Рація.ком». Я нагадую, що ми сучимо сьогодні за подіями, які розвиваються у рамках конференції «Нова Білорусь». Вона починається завтра, ну а сьогодні там проходять сайт-івенти. Зараз я вітаю нашого чергового гостю Сура Змуцук, де політичний аналітик, де консультант, керівник Інституту безпікових дослідженнів ім'я Костюшки. Вадим Мажийко з нами у ефірі. Вадим, по-перше, дякую великі. Ведаю, что оторвал тебе от дискуссии, попросил выйти, не дослухаешь ты дискуссию, але, ну, так само, вельми приемно поговорить у нашем эфире. Ведаю, что
1: так,
0: зараз...
1: Витаю слухачев рации, деляю слухачев рации, готовы и перервать ивент працовны.
0: Супер. Я ведаю, что аккурат вось вышел ты из ивенту, где размовляли про белорусскую громадянскую супольность, так? Какие у тебя агульные уражения, сформировали свои пытания, что, какие проблемы у белорусской громадянской супольности? Бо ведаю, що апошнім часом вельми часто ми говоримо про те, що більш проблем, чимсь ніяких досягненняў, а які у тебе ураження?
1: Так, сапраўды, зараз сайт-івентам конференції «Нова Беларусь» проходить презентація індекса устойлівості громадянської супольності, які вже з початку 2000-х годів робиться. Тому є велика база даних, з чим порівняти. І сапраўды, зараз ось у гэтым годзе упершню зафіксавалі лічбы агульны параметр, які сапраўды фіксуе найгоршы стан за ўсе гады назірання. При тым, што ўсе апошнія гады, вось гэты колькасны паказчык па індэксу прававы асяродак, ён ужо не падае, бо метадалагічна там няма куды падаць. Хоць фактычна мы, канешне, фіксуем гэтае зніжэнне. Кажу мы, бо я таксама ўжо шмат год суаўтар гэтага індэкса. І зараз, канешне, пагаршаецца і той самы прававы асяродак, па якім ну, фактычна амаль знішчана любое легальнае поле нормального існування громадських організацій у Білорусі, особливо, коли не робить нечто більше, ніж ахови коток, але і для ахови жвелів сьогодні так добре. І, звісно, погрішається фінансовий стан, бо цей індекс фіксує стан на 25-й год, і у 25-му годі ми відаємо, як скоротилася американська фінансова допомога, а це був моцний удар для громадянських організацій во всім світі, далеко не тільки у Білорусі. Ну і, звісно, казали зараз про такий кадровий кризис, про те, що, на жаль, у таких умовах усе менш людей можуть стало активнішати працювати у громадському секторі. І ну, за гэтага фактично шмат такі організації, ініціативи, компанії, їм просто складано знайти, хто з досвідом, з компетенціями зможе їм допомогти просунути те, що важне для білорусів і білоруські інтереси оборонити.
0: Найгорша знака у історії, вось, а ти мені, здається, не відказав на моє питання. Так що, коли пессимізм переважає серед удільників конференції, як би ти характеризував?
1: Ну, я б сказав, що так, це експертні ознаки, і тут так би згадували, що на зустрічі громадської організації акурат наприкінці минулого года, там одних з трьох слов года ми обрали слово «надія», так що пессимізм пессимізмом, а ведаєш, я б сказав, у громадянській супольності на просто те, що натурально властиве в чоловічій природі, і ведаєш, ось я тут приведу, може, такі вже сумні паралелі, але коли читаєш про Габрейське гетто, чого другої сусідки, Светний, бачиш, нават там приклади організації громадянської супольності. Тобто гэта громадські ініціативи, гэта тое, што ў людзях не знікае ані ў якіх умовах, і на нейкім узроўні будзе заставацца заўжды, гэта не вынішчыш, нават колькі б лукашэнкаўскі рэжым не прыкладаў тут высілкаў.
0: Так само на сайт івенті хучыць питання супрацоўніцтва з Україною, ну і увогуле агульная такая ситуація Беларусь поміж Росією і Україною, так, де іде війна. Тут такі нові концепції, нові підходи гучать, поскольку, ну, не ведаю, знову ж оптимізм чи пессимізм. Що ми тут можемо визначити? Ну, многі спосилаються на недавні зустрічі Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським, але так багато вже було гэтых українських різних інформацій. Ну, і здається, що не вирішається це питання білорусу в Україні.
1: Ну, я б сказав, що тут справді білорусько-українські стосунки, їх перспектива – це поле для оптимізму. І зустрічі Тихановського з Зеленським – це навіть, може, не причина, а тільки частка контекста. Бо ми бачимо, як апошнім часом зміняється фактично українська політика відносно Білорусі, як Київ починає дійнішати більш рашуча і більш жорстко відносно режиму Лукашенки, і, відповідно, готовий більш робити з білорусами разом для агульних інтересів. Бо натурально, що так, нас можуть в першу чергу там хвилювати питання легалізації білорусів в Україні, питання з документами, але, звісно, стратегічно нам варто думати увогуле про те, як наші народи будуть жити і працювати разом, чи буде у нас взаємопорозуміння, чи будуть у нас ніякі супольні проєкти і супольні інтереси у будучиню, або буде заставатися тільки контекст війни. І ось, каб гэта супольная будучыня была, для гэтага трэба працаваць разам. Я ведаю, што і пасля сустрэчы Святланы Цыфановскай там запланаваныя розныя працоўныя групы, якія маюць цяпер працаваць над тымі пытаннямі, дзе былі дасягнутыя стратэгічныя згоды на найвышэйшым узроўні. А цяпер вось, ведаеш, так закальцоўваючы нашыя пытанні, акурат шмат у чым час грамадзянскай супольнасці, якая мае карыстацца гэтай палітычнай волей, якая ў Кіеве ёсць, і так крочыць наперад і домагацца нейкіх супольных пазітыўных дзеянняў.
0: Падвесці вынікі, так, гэта адна з мэтаў канферэнцыі «Новая Беларусь» у вогуле, то есть, калі глядзець на украінскае пытанне, ты бачыш пэўную дынаміку тут зараз у кропцы 2026 года.
1: Абсалютна прагрэс і шмат, і якое так акно магчымасцяў, натуральна шмат у чым ад нас, ад украінцаў залежыць, як мы яго скарыстаем. Залежыць як ад беларускіх дэмакратычных сілаў, гэтак і ад кіеўскага боку. І тут таксама, дарэчы, можна значыць, я б сказаў, як пазітыў, тое, што вось акурат такім украінскім амбасадарам па дэмакратычнай Беларусі прызначаны Яраслаў Чарнагор, які сам прадстаўнік у ранейшым кіраваў украінскім сінк-тэнкам, то бок чалавек наш з грамадскага сектара, разумее, як все это працуе, разумее рэчаіснасць, мы ўсе ведаем адзін аднаго. Мне здаецца, гэта таксама добрая прыкмета таго, што беларуска-украінская супраца на самым афіцыйным узроўні атрымлівае добрыя кадры.
0: Прыцягненне кіраўніцтва Беларусі да адказнасці застаецца абсалютным прыярытэтам для дэмакратычных сілаў, і гэта пра гэта сказала Святлана Ціханоўская ў рамках акурат вось дыскусіі, якая называлася «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны, прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці». Ну, такая відавочная заява, так, на гэта працуюць увогуле ўсе дэмакратычныя сілы, каб справядлівасць пэўная наступіла, а ці можа ты пачуў таксама на канферэнцыі, на гэтых сайт-івентах некі дадатковая, новая інфармацыя ў гэтым напрамку, ці ўсё ж такі вось праца такая стабільная проста вядзецца і ідзе па гэтым накірунку?
1: Ну, это сказал бы, то ведаешь, что и на корона, где треба шмат такой усидчивости, устойливости, бо притягнение до отказности, особливо...
0: И чакание, напевно, так? Можно узгадать так. Мудрость эту китайскую, коли сидишь, чакаешь, коли твой проплыве, умовно кажучи, твой ворог.
1: Ну, ведаешь, не, навод, коли ты шмат чем працуешь, я б мог навод пригадать, пусть у нас любить, коли казать про отказность международную, першим на дом приходит слово «Гаага», але калі мы паглядзім на вынікі судовых працэсаў у Гаазе, дык гэтыя судовыя працэсы ў міжнародных крымінальных трыбунале, судах, яны ідуць гадамі, і ад моманту здзяйснення злачынства да таго, як нехта атрымлівае пакаранне, так, часам праходзіць 10 годзі. Гэта то, як працуе міжнароднае правасуддзе, у адрозненне, напрыклад, некага суда гомельскага там жыльдарожнага раёна горада Гомеля, які за дзень нам усім штампуе прысуды, што мы ўсе экстрэмісты. Так, нармальнае правасуддзе працуе доўга, а калі мы кажам часам пра збор доказаў, злачынстваў, я ведаю, тых гераічных людзей, напрыклад, якія робяць інтэрв'ю з былымі палітвязнямі і збіраюць інфармацыю пра катаванні, вельмі складаная праца, і так, часам гэта не вядзе нам проста заўтра, ці паслязаўтра да пакарання вінаватых, і гэта, ў прынцыпе, відавочна тым, хто гэта працу робіць. Але гэтая праца суперважная, бо так злачынства маюць быць зафіксаваныя. І так, часам пакаранне прыходзіць не заўтра, а часам пасля заўтра, але для гэтага трэба працаваць, і калі проста сказаць, што ой, ну, калі нікога не пакаралі прям заўтра, то ўсё дарма разыходзімся, такім чынам увогуле ніколі нікога не пакараеш, таму так, правасуддзе яно доўгатэрміновае, але я б сказаў, ведаючы, можа, апошні тут кароткі момант, гэта тое, што сам факт такіх фіксацый, сам факт такой працы, ён уплывае ў тым ліку на тыя злачынствы, якія не здзяйсняюцца, на тых людзей, якія не хочуць у гэта ўвязвацца, якія разумеюць, што так, іх злачынства будзе задакументавана, і лепш не актыўнічаць на такой ніве, лепш не накіроўваць на гэта сваю энергію. І ў тым ліку гэта так змяншае вось гэтыя капасіці з рэсурсы, магчымасці дзяржавы здзяйсняць злачынствы. І стратэгічна акурат праца на справядлівасць, на, ў тым ліку, пакаранне вінаватых, яна вядзе часам і да расколаў элітаў, бо эліты таксама дзеляцца адразу на тых, хто відавочна ўжо так замазаны ў крыві, а і таксама на тых, хто ёй не замазаны, і тых, хто акурат мае добрую будучыню без гэтага рэжыма. Вось гэтыя лініі таксама вельмі важна праводзіць, ясна.
0: Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Вяртайся, калі ласка, на дыскусіі. Жадаю добрага вечара. Я нагадаю, што гэта Вадзім Мажэйка быў з намі на прамой сувязі з Варшавы. Там праходзяць сайт-івэнты перад канферэнцыяй «Новая Беларусь». Ну, а між іншым, вось гэта пытанне адказнасці ды заявы Светланы Ціханоўскай мы ў нашым эфіры далей працягнем.
2: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Светлана Ціханоўская заявіла, што прыцягненне кіраўніцтва Беларусі да адказнасці застаецца абсалютным прыярытэтам для дэмакратычных сілах краіны. Пра гэта она сказала 7 жніўня на спецыяльным мерапрыемстве канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Для аб'яднанага пераходнага кабінета, для офіса, для ўсіх дэмакратычных сіл пытанне адказнасці – гэта абсалютны прыярытэт. Без справядлівасці ніякія змены не будуць трывалымі. Інакш мы зноў і зноў будзем хадзіць па замкнёным коле, а злачынствы будуць паўтарацца, сказала Ціханоўская. Наколькі рэалістычная гэта задача, наколькі правільна вылучаць яе ў якасці галоўнай стратэгічнай мэты? Напэўна, мае сэнс аддзяліць, прыцягнуць да адказнасці як палітычную мэту ад варыянта рэальна пасадзіць Лукашэнку і іншых кіраўнікоў рэжыму на лаву падсудных. Першае ўжо паціху адбываецца, другое пакуль выглядае значна менш рэалістычным. Нагадаем, 12 сакавіка гэтага году Міжнародны крымінальны суд МКС адкрыў афіцыйнае расследаванне сітуацыі ў Беларусі. Пракуратура МКС палічыла, што ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што маглі быць здзейснены злачынствы супраць чалавечнасці, у тым ліку дэпартацыя і пераслед па палітычных і грамадзянскіх матывах. Расследаванне стала магчымым дзякуючы перадачы справы Літвой, паколькі частка меркаваных злачынстваў закранала тэрыторыю Літвы. Беларусь не з'яўляецца ўдзельніцай Рымскага статута, таму МКС не мае агульнай юрысдыкцыі над усімі злачынствамі, здзейсненымі Беларусі. Юрысдыкцыя ў гэтай справе будуецца вакол злачынстваў, якія часткова адбыліся на тэрыторыі Літвы ці іншых дзяржаў, удзельніц Рымскага статута. Таму сцэнар Лукашэнку хутка арыштуюць і ён паўстане перад МКС пакуль выглядае малаверагодным. Тым не менш, адкрыццё расследавання вельмі сур'ёзны крок. Яно стварае магчымасць для збору доказаў, ідэнтыфікацыі адказных асобаў і фармавання міжнароднай прававой базы для будучых крымінальных спраў. Таксама варта нагадаць, што 28 ліпеня 26 года офіс Уладзіміра Зеленскага даручыў генеральнаму пракурору Украіны разгледзець пытанне аб распачынанні крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Падставаў для патэнцыйнай справы называюцца некалькі. Найперш, удзел Беларусі ў расійскай агрэсіі, прадстаўленне беларускай тэрыторыі расійскім войскам для нападу на Украіну, размяшчэнне расійскай ваеннай інфраструктуры і іншая дапамога Расіі, а таксама вываз украінскіх дзяцей у Беларусь. Такім чынам, цяпер фарміруецца адразу некалькі прававых шляхоў, па якіх Лукашэнка тэарэтычна можа стаць аб'ектам крымінальнага пераследу. Украіна, міжнародны крымінальны суд і, не выключана, іншыя нацыянальныя суды праз прынцып універсальнай юрысдыкцыі. Пераслед Лукашэнкі ўжо перастае быць выключна палітычным лозунгам беларускай апазіцыі і паступова ператвараецца ў сістэму прававых механізмаў у розных юрысдыкцыях.
2: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других.
1: Размова як про сучасний стан, так і о перспективах. Так Білоруська демократична супольність позиціонує штогодову конференцію «Нова Білорусь» з подорожнього мероприємства, якої почалися сьогодні. Основні дні конференції – 8 і 9 жнівня. До года женщины на белорусских полицах крамов з'явился свой чародейный эликсир. Говорка про плодово-ягодный напой. Чародейство. Поводле легенды мясцового маркетингу, гэты эликсир здольны створить атмосферу свята и магчыма нават дадать крыху привабности у вачах навакольных. Правда, у инструкции до цудодейного сродку нема головного пункта. Кольки менавіта чараў трэба выпить, каб яны спрацавалі. Карыстальнікі интернету уже пропоновали уласны рецепт применения. Уживать лепш у двоих, закусывать глазованным сырком и не чакать занадто великих цудов. Таким чином у Беларуси з'явився новый способ отзначить год женщины не только кветками, але и чаровным напоем у полулитровой тары, пишут корыстальники белорусских соцсеток. А у Польши буслы уже почали рыхтоваться до отлета у Африку. На полях и лугах уже можно убачить великую чараду птушек перед початком миграции. Сёлета, поводле польских орнитологов, буслы збираются прикладно на 2 тыдні ранее, чем звычайно. Специалисты тлумачать гэта теплым и сухим летом, дзякуючы якому птушаняты ранее выросли и подрыхтовались до перелету. Штогод белые буслы перадольваюць каля 5000 км, каб добраться до места зимовку у Африцы. Больш навіну на сайте і в соціальних сетках Беларускага Радіо Рацыя. Наступны інформаційны выпуск праз гадзіну.
2: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на Берасцейшчыне фарміруюцца невялікія дажджы, а збольшага том захоўваецца пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Як паведамляюць сіноптыкі, уначы чакаем плюс 12-14, без істотных ападкаў ды слабы туман. Зараз у такіх вось межах трымаецца тэмпература паветра, плюс 22 ў Лідзе ды Гародні, 22 таксама ў Ваўкавыску, 23 ў Беластоку ў Гайноўцы, 22 ў Берасці, ў Кубрыні, 21 ў Пінску. Паўночна-заходні вецер пераменіцца ён завтра ды яшчэ больш узмацніцца, ды нязначна павышаны атмасферны ціск, які павышаецца пакрысе. 8-9 жніўня наперадзе надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Заўтра максімальна ў дзень ад плюс 19 да плюс 25. У студыі Беларускага Радіо Рацыя з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрай пятніцы, да новай сустрэчы.
2: Радіо Рацыя. Першае. Трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 жніўня.
5: Ці дапаможа Лукашэнка вярнуць грошы прадаўцам, чый тавар згарэў на складах Wildberries?
7: І вось мне цікава, калі Беларэхпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ?
6: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
8: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США. І новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму слухаецца.
5: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
9: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: При пожарах на російських складах Wildberries згорела буйна партія абутку компанії Белвест. Про гэта беларускі вытворца паведаміў у соцсетках.
2: Вось што яны кажуць. На жаль, гэтая бяда не абмінула нас бокам, згарэла вялікая партыя нашага абутку, які мы з такой любоўю шылі для вас. Скажам шчыра, сітуацыя няпростая, нам крыху сумна.
1: У кампаніі не назвалі ні памер шкоды, ні колькасць знішчанага. Таксама няма звестак, ці плануе Белвест атрымаць кампенсацыю ад Wildberries.
2: Ну і нагадваем, як гэта ўсё атрымалася. Логістычныя хабы кампаніі Wildberries апошнімі тыднямі сталі адной з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі.
1: Ці атрымае беларускі бізнес кампенсацыю і ці дапаможа дзяржава дабіцца гэтай кампенсацыі ад расійскага Wildberries?
2: Абмяркоўваем гэтую тэму з блогерам Аляксандрам Кнаровічам.
3: Конечно, вельмі цікавая ситуация, коли праз Минский городский союз предпринимальников, а все, ну, кто же в Минске, кто працевал в Минске, ведают, что его шмат годов означали у Владимир Карагин, вельмі цікавый был человек, на жаль, помер некалькі годов тому. Вот. И праз гэты союз предпринимальников, продавцы Wildberries звернулися до улады у Беларуси за тем, каб дапамагчы оборонить их правы и, например, вернуть гроши за те товары, якія згорели на складах Wildberries беларускіх вытворцаў, беларускіх прадаўцоў. І, канешне, гэта відос, ну, канешне, вось такой зварот, гэта толькі пачатак відоса, а далей мы можам сябе ўявіць, на якую суму было агулам гэтых тавараў, мы можам сябе ўявіць, хто былі гэтыя людзі, мы можам сябе ўявіць вынікі. Но вынікі, канешне, такія, вы і самі, паважаны гледачы, можаце как бы самі адказаць на гэта пытанне, ці дапаможа Лукашэнка адабраць нешта ў Wildberries, вернуць нешта беларускім прыватным кампаніям. Адказ, канешне, не. Таму што ў першую чаргу, таму што прыватныя прадаўцы для Лукашэнкі гэта, канешне, першыя ворагі. Прыватныя прадпрымальнікі гэта першыя ворагі Лукашэнкі, таму што яны, канешне, працуюць на сваю асабістую рызыку, самі будуюць сваё жыццё і нічога ад яго, ну, акрамя вось такіх выпадкаў, нічога ад яго не патрабуюць, жывуць самі. Вось, таму ніхто нічога не верне адразу па гэтай прычыне. Даже і калі не капацца ў юрыдычных падрабязнасцях, і ў тым, што беларускія прадаўцы, канешне, заключалі некія умовы з беларускім філіялам, можна так казаць, хаця гэта не дакладна, канешне, а кампаніі Wildberries, ім гэтая юрыдычная казуістыка не дапаможа нічым. Наконт таго, колькі грошы згарэла, ну, глядзіце, у нас мы ведаем, што трохі меней за мільярд долараў, калі я маю рацыю ацэнкі, гэта агульны продаж беларускіх тавараў праз Wildberries у Расіі. Гэта я ўжо выключыў Беларусь. І, ну, весь ёсць паняцце абарачваемасць па-расійску. Придумайте сами по-белорусски. И коли лечить, что хуткость этого процесса от 2 тыдню до 6 тыдню, то можно себе уявить, что прикладно на 100 миллионов долларов лежит в белорусских товарах на складах Wildberries у России. Покуль сгорело коля 20% складов. И коли мы берем такую простую пропорцию, то это будет 20 миллионов долларов. Але пропорция не будет простой, потому что горели склады именно в тех регионах, где шмат белорусских товаров, тому, напевно, это лишь бы будет трохі больше. І вось у таких лічбах, гэта ўжо страты беларускіх прадаўцоў, і ніхто нічога не верне, але ёсць адно цікавае пытанне. Для мяне яно вельмі цікавае. Справа ў тым, што некалькі месяцаў таму Белалегпрам падпісаў умову з Wildberries, і 15 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў Белалегпрама нешта прадавалі праз Wildberries. І вось мне цікава, калі Белалегпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, що будемо робити?» Ось який у цьому випадку буде відказ? Напевно, буде якимсь інше.
1: Ну,
3: і тут у нас з'являється Белвест, ще, про якого немало відосів, який з'явився тільки вчора, напевно, який так само поспробував попросить допомоги, але уже не у державы, а покупников.
1: Ну, это, конечно, таки дивный крок. Мы обмерковывали, что Белвест – это российское предприемство.
3: Так.
1: Ну, конечно, размещено на территории Беларуси, там працуют белорусские я не ведаю, хто шые абутак, да, ну, працаўнікі. Вот. Але тым не менш прадпрыемства належыць расіянам, аказалася, што вот шмат прадукцыі з яго таксама лежыць на складах, што не дзіўна, ў прынцыпе. Так. Я думаю, яны там якраз вот беларуская якасць тавары з Беларусі, да, з Беларусі. Да, значыцца, пад гэтую марачку даволі неблага рэалізуюць свой абутак, і прасіць цяпер у беларусаў, у беларускіх пакупнікоў, цяпер, ну, дапамажыце нам. Ну, окей. Ладно, як бы проста, ну, можна і дапамагчы, але трэба ведаць, каму дапамагаеш. Да, каму дапамагаеш. Вось, я чуў лічбу пра 22 тысячы беларускіх.
3: Гэта дакладная лічба
1: прадаўцоў на Wildberries.
3: Мінулым годам была.
1: Вось колькасць патэнцыйных пацярпелых. Ну, а з ацэнкай Александра пра тое, што, канешне, прыватным прадаўцам Лукашэнка дапамагаць не будзе, а гэта як бы не ў яго абсалютна прынцыпах жыццёвых. Да, вось канцэрна Беллегпром, беларуская дзяржава дапамагае рэгулярна і так, як бы кампенсуе все страты, якія, праўда, што да таго не атлумачыліся ударамі украінскіх дронаў па расійскіх лагістычных хабах. Вось. Але тым не менш будзем глядзець. Я думаю, што нават калі не будзе публічных абвестак нейкіх па дакументах, неяк гэта пройдзе і неяк гэта мы заўважым. Дарэчы, а ці можа Wildberries вывезці склады з Расіі, ну, напрыклад, у Беларусь ці ў Казахстан, каб выратаваць свой бізнес?
2: З гэтым пытанням мы звярнуліся да эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
4: Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся. Ну, напрыклад, да. Па-другое, у Казахстану я, дарэчы, вось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад, ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту, ён займаў трэцяе месца па, ну, па плошчы. Пасля першага прылёту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на другое месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны, мільёны квадратных метраў, а там беларускі склад, гэта, ну, скокі там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое. Ну, то бок ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічныя рэчы, але ёсць галоўная рэч, як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, канешне, Wildberries не дазваляе селлерам сыходзіць, да, але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, ну, яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расейскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ў ваша згарыць. То бок яны сыдуць, і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады ў вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар, добраахвотна, да, бо ты іх же не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашы склады, то той толку вам з гэтых складоў. Ну, ну арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым, што будзе на гэтых складах ляжаць?
5: Я зараз чытаю ленту па каментары беларусаў, якія карыстаюцца Wildberries там у Беларусі, яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм там для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь, падаражалі на 50-100%.
4: Ну, так відавочна, ну, трэба, ну, гэта...
5: Адбіваць.
4: Адбіваць, ну, прадаўцы проста закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну, гэта відавочна. Ну, як бы, ну, як Я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па складах супермаркета таксама б'юць, таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну, ёсць магазіны каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. А ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь.
5: Вот, а не то, что...
4: У России это Лужники, сдается.
5: Но, да. То есть назад у 80-е,
4: ну,
5: 90-е.
4: Нечто так. Ну.
5: О, торбы вот эти клетчатые вернутся.
4: Ну, слухай, ну, это же специальная операция, она ж того стоила.
5: Ну, конечно, завертание торб для вот этого шопингу.
1: Няма прычын думаць, што украінцы спыняць свае ўдары па Wildberries ў Расіі ці не працягнуць біць па складах іншых буйных маркетплейсаў. А вось прычыны думаць, што Лукашэнка не дапаможа беларускім прадаўцам кампенсаваць іх страты, ёсць.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Ну а далей у праграме Еўразум.
1: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
6: Кіраўнік краіны быў скрадзены США, і новая ўлада не хоча быць скрадзенай США, і таму слухаецца.
2: Для беларусаў летне закрылася яшчэ адна мяжа.
7: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіну спорту. Do not.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Часовы ўрад Венесуэлы пачаў перамовы з апазіцыяй. Яны праводзяцца пры падтрымцы ЗША.
2: Афіцыйную дэлегацыю ад урада Венесуэлы ўзначальвае Хорхе Радрыгес, старшыня нацыянальнай асамблеі і брат часовай прэзідэнткі краіны Дэлсі Радрыгес.
1: А з іншага боку, былая дэпутатка Дэнора Фігера. Яна была абраная ў 2015 годзе і ўзначальвала тады апазіцыйную групу.
2: Дзярждэпартамент ЗША прывітаў пачатак перамоваў. У афіцыйнай заяве іх назвалі працэсам па стабілізацыі, эканамічным аднаўленні, палітычным прымірэнні і мірным пераходзе.
1: Але ў перамовах удзельнічаюць далёка не ўсе прадстаўнікі венесуэльскай апазіцыі. Вось, напрыклад, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міра Марыю Карыну Мачада туды не паклікалі.
2: Вядома, ў галаву лезуць думкі пра тое, калі нешта падобнае можа здарыцца ў Беларусі.
1: Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана.
3: Хочаш, не хочаш, і адразу такі на Беларусі ідзе думкі і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэты круглы стол, анансаваны каардынацыйнай радай, ну, дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну, там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі.
4: У Венесуэле?
3: У Беларусі.
4: Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі просты. У Венесуэле краіна апынулася ў... Не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў як бы скрадзены з США. І як бы новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму як бы слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ідуць пра ягоднае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае дваёўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызнавалі легітымную ўладу, і мне здаецца нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам. Так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі ў Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Светланы Ціханаўскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяў пра гэта. Ну, так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. Вось. Але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым... беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай як бы прасторы рызыкаў і магчымасцяў, і рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці не ведаю ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулявыя, ну амаль нулявыя. Так, калі ён праз пэўнае там не ведаю ланцужок падзеяў пасля вайны з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе ў ось настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі із апазіцыяй таксама. Проста мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу чаму. Я не бачу чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай.
3: Вось. Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, ну, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, на найноўшую.
4: Ёсць вопыт.
3: Ёсць вопыт ўжо правядзення такого круглага стала з апазіцыяй.
4: Венесуэля, так стала, можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я не вялікі спец па Венесуэлі, давайце адразу скажам, просто лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга, гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі. Як бы забалтаваць гэтыя два гады, каб іх просто не пакінулі ў пакоі, а потым у спакоі, а потым там як бы рухацца далей як хочацца. І таму вось, і тут тое ж самае, тая ж самая як бы мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі спатрэбіцца, ён ёсць як бы механізмы, як з так бы мовіць, сфабрыкаваць некі касметычны дыялог кшталту. Былі такія ў Макея кансультацыйныя групы ў 10-е годы, нават раней, так, куды збіраліся там прадстаўнікі напаў рэальнай грамадзянскай супольнасці, напаў псеўдаграмадзянскай супольнасці, і каб проста паказаць захаду, глядзіце, мы тут і ў дыялог з грамадзянскай супольнасцю умеем. Гэта нікого асабліва не пераканала, калі там адбылся, напрыклад, 10-20 год і гэтак далей.
1: А ці ўсілі яшчэ жаданне Лукашэнкі выйсці зноў на кантакт з Захадам?
2: Слухаем далей размову з Дмітра Лукашука і палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана.
3: Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што ідуць адбываюцца сустрэчы, прычым гэта гаворыць Мінск, гэта у прынцыпе час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што от бізнес, от нешта яшчэ, але...
4: Пакуль нават да бізнеса не дайшло. Так, мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа калямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі, з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта... Ну, тое, што можна на рускім языке назваць такое прынюхіванне. Да? Гэта ўзаімная такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна, мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім галоўным столпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі-толькі Еўразвяз пачаў допускать пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так памовіць, сярэдняга ўзроўню МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, гэта ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым ўзроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронамі, гэтак далей, але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў трэнд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ну, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў. Ну, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі, гэтак далей, гэтак далей. Таму тут мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашэнка зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні Telegram-каналу і Instagram-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта як неяк бы заўважыў Брусэль, ці гэта проста, ну, пакуль вельмі занадта ніжэй радараў.
3: Атрымліваецца, што калі вот взяць вашыя словы пра тое, што кантакты ўсё ж такі трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такога налажвання адносінаў, канешне, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там ні сёння, ні заўтра, можа не праз год, але паступова-паступова і вернецца, ну да, нармальнасці, назовём гэта так.
4: Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажам так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у Захада, пакуль не відавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на ваше пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, ну, пераменных, так, і адна з іх гэта вырашэнне пытання вайны. Тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столь у адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне саўдзелу ў вайне Мінска, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск проста не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што... Вось Лукашэнка, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая ў прынамсі суседзі Беларусі і нават у Польшы, мне здаецца. У тым, што можа гарантаваць Лукашэнка. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там, поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашэнку. Тут проста страціўся нават той абмежаваны давер, ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя запускі, перазапускі гэтых адносінаў, так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах, так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней.
3: Ну так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22 года, да падзеяў 20 года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашэнка Гардону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20 года. А пасля 20 года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го
4: Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось нешта атрымоўваць, так, у тым ліку ў бяспекавай тэме, за гэтымі трансляторамі. Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з Захадам, з еўразвязам, прынамсі, гэтага недастаткова, такія кропкавыя саступкі, якія можна неяк прадаць Пуціну. Трэба сапраўды гарантаваць, што Беларусь перастала быць тэрыторыяй такой сталай пагрозы, пагрозы, якая проста прыйдзе, калі Пуцін гэтага захоча. Гарантаваць гэтага Лукашэнка проста зараз не можа, таму суб'ектнасць гэта не лёгкае пытанне, гэта не бінарнае пытанне, я не лічу, што гэта, ведаеце, альбо ёсць, альбо няма, гэта спектр, але для Еўропы планка зараз такая, што прынамсі для суседзяў у Беларусі, што каб адобрыць нейкую новую перазагрузку адносін, пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышчы. Да ці не? Вы пагроза ці вы не пагроза? Пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Ён разважаў пра тое, ці ёсць яшчэ ў Мінска жаданне наладжваць адносіны з Захадам, прынамсі на ўзроўні бізнес-кантактаў.
2: І ці могуць у Беларусі адбыцца перамовы апазіцыі і рэжыму? Мы гаварылі пра гэта, бо ў Венесуэле ўжо падобнага дачакаліся. Еўразум.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
2: Для беларусаў лесь не закрылася яшчэ адна мяжа.
5: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Польшчы выйшаў трэці сезон папулярнага сатырычнага серыяла 1670, у якім зняліся і беларускія артысты. Мужчынская вакальная група «Касары» пад кіраўніцтвам Сярджука Доўгашева сыграла ролю украінскіх казакоў. Удзельнікі гурта расказалі, што на здымках ім давялося выконваць песні і граць на вялікім бубне. Адзін з артыстаў назваў гэты досвід адным з самых вясёлых прыгод мінулага лета. 1670 – гэта камедыйны серыял, які імітуе гістарычнае кіно, але праз гумар і сарказм закранае актуальныя тэмы сучаснасці – экалогію, грамадскія канфлікты і асаблівасці польскага характару. Серыял стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму спалучэнню гістарычнага антуражу і сучаснай сатыры. Цюрыхаўскі кінафестываль ушануе брытанска-ірландскага рэжысёра Мартіна Макдона, уручыўшы яму ганаровую ўзнагароду «Attribute to Award» за выдатны ўклад у кінематограф. На фестывалі таксама адбудзецца гала-прэм'ера яго новага фільма «Вальдхаус 9» з Джоном Малковічам і Сэмом Роквілам у галоўных ролях. Макдона правядзе майстар-клас, дзе раскажа пра свой творчы працэс і працу над фільмамі. Кіраўнік фестывалю Крысіян Юнгена назваў рэжысёра майстрам чорнай камедыі і стварэння складаных персанажаў. Паводле яго слоў, Макдона ўмее спалучыць незвычайны гумар, дакладныя дыялогі і драматычныя гісторыі. Сюжэт «Вальдхаус 9» раскручваецца напярэдадні дзяржаўнага перавароту ў Чылі ў 1973 годзе. Фільм расказвае пра двух агентаў ЦРУ, які граюць Малкавіч і Роквіл, што адпраўляюцца на востраў Велікадня, дзе іх чакаюць старыя таямніцы і новыя канфлікты. Макдона вядомы фільмамі «Золотыя ліхтары», «Банши Нішерына» і «Убругі». Ён неаднаразова намінаваўся на «Оскар» за рэжысуру, сцэнары і лепшы фільм. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Грэй заявіў, што не верыць у будучыню кіно, створанага штучным інтэлектам. Паводле яго слова, маладыя гледачы маюць рэальны голад па цікавых і шчырых рэчах і не будуць прымаць фальшывасць. «Штучная інтэлігенцыя ніколі не зможа стварыць сапраўдны аўтарскі почырк», – сказаў Грэй. Ён лічыць, што каштоўнасць кіно не ў імкненні заўсёды быць новым, а ў здольнасці перадаваць эмоцыі, прыгажосць і чалавечы досвід. Рэжысёр адзначыў, што сам натхняецца фільмамі 1970-х гадоў і больш ранніх эпох. Паводле яго ідэі, што мастацтва абавязкова павінна быць новым, часта звязана не з творчасцю, а з бізнесам і інтарэсамі індустрыі. Грэй вядомы па фільмах «Маленькая Одесса», «Мы валодаем ночшу», «До зорак» і «Страшны горад Зет» атрымае на кінафестывалі ў Лакарна ўзнагароду за жыццёвы ўклад у кінематограф. Ён таксама распавёў пра працу з акцёрамі, сярод якіх Хакін Фе, Фенікс, Брэд Піт, Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон. Паводле Грэя, задача рэжысёра не прымушаць акцёра вымаўляць рэплікі пэўным чынам, а даць яму свабоду быць творцам. Рэжысёр дадаў, што сапраўднае аўтарскае кіно можна пазнаць па стылі, як фільмы Джона Форда ці Альфреда Хічкока. Менавіта таму, лічыць ён, штучная інтэлігенцыя не зможа замяніць рэжысёраў. У ёй няма ўласнага бачання і чалавечага досведу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з Беларусі 6 ліпеня.
2: У краіне нават абмяркоўвалі магчымасць увогуле закрыць мяжу з Беларусю. Такая прапанова сыходзіла ад Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак прэм'ер-міністр Андрэс Кулбергс заявіў, што мігранты пранікаюць у Латвію не праз афіцыйныя пункты пропуску і мяжу вырашылі не закрываць.
1: Але адкуль і навошта ўвогуле ўзяўся гэты новы віток памежнага крызісу?
2: Распыталі пра гэта палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
3: Прахадны двор. Хадзі хто хоча, капай хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт, лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтая сітуацыя, пра што яны сведчаць?
4: Ну, я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужбаў, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну, бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт выкарыстання інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марокка, бо калі паглядзець на гісторыю Марокка, ну, звычайна, Марокка удзельнічала ў разнага шталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога такога Марокка не атрымліла, наадварот. Калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, не гледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеуце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21 годзе, у траўні 21 году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеуту. Ну, зараз памеры зусім іншыя. Ну, што было тады ў 21 годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, Еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марокка. Што адбылося з Лукашэнкам у 21 годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеуце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і Еўразвязу ў другой палове 21 года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш, бо Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для Еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашэнку пакаралі, Лукашэнка атрымаў санкцыі. Лукашэнка адносіны, ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на уплыў на Еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21 года Лукашэнка не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаюць, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць, дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21 году, альбо спроба паўтарыць, гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана і з польскага, і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашэнку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21 году і ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз пораз на мяжы. Зараз лета. Летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць таксама гэтая гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна, яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна, акрамя таго і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны і напэўна там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як, напрыклад, беларуска-польская мяжа. Я маю на увазі з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21 году. Ну таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Ну, я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджанне беларускім уладам, што вось вы глядзіце. Калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, гэта пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўны

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшы.
3: Польша будзе дапамагаць Украіне ў барацьбе з Расіяй, але працягне адстойваць свае інтарэсы. У гарадзенскім раёне знайшлі мёртвым грыбніка, якога шукалі тыдзень. Шаркошчынская раёнка пужае беларусаў страты грамадзянства за экстрэмізм.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі заявіў, што падтрымка Украіны ў вайне супраць Расіі адпавядае стратэгічным інтарэсам Варшавы. Падчас прамовы з нагоды першага давіны знаходжання на пасадзе Наўроцкі значыў, што Польшчы важна, каб Украіна магла эфектыўна супрацьстаяць расійскай агрэсіі і не дапусціць набліжэння пагрозы да польскіх межаў. Паводле яго слоў, украінцы могуць разлічваць на дапамогу Польшчы, бо супраціў Расіі адпавядае інтарэсам польскай дзяржавы. Пры гэтым прэзідэнт падкрэсліў, што Варшава будзе працягваць патрабаваць уліку польскай пазіцыі ў пытаннях гісторыі і нацыянальнай памяці. Наўроцкі заявіў, што супрацоўніцтва паміж краінамі павінна будавацца як партнёрства, у якім Польшча дапамагае Украіне, але адначасова абараняе ўласныя інтарэсы. Вялікі недаўні наплыў нелегальных мігрантаў стаў галоўным болем для Іспаніі, самым вострым міграцыйным крызісам у гісторыі краіны. Палітолог Дмітрий Балкунец, які падчас свайго велатуру затрымаўся ў Іспаніі, лічыць гэта спланаванай акцыяй, але корань праблемы бачыць у іншым, гаворыць Дмітрий Балкунец.
4: Тое, што адбылося, гэта паказчык таго, што ёсць сілы, і невядома якія сілы, якія будуць спрабаваць зрабіць такія міграцыйныя крызісы ў розных частках Еўропы. Часам нагадвае тое, што, напрыклад, Лукашэнка біў на мяжы з еўрапейскім звязам. Але тут галоўнае паглядзець у корань гэтай праблемы. Не так, корань гэтай праблемы знаходзіцца ў той сітуацыі, якая сёння датычна соцень мільёнаў людзей, якія пражываюць у краінах Афрыкі. Яны не маюць часам адукацыі, няма школ. 100 мільёнаў дзяцей у краінах Афрыкі ніколі ў школы не ходзілі.
3: Паводле Балкунца, крызіс стаў моцным напамінам. Праблема нелегальнай міграцыі патрабуе комплекснага падыходу, які спалучае жорсткі кантроль межаў з барацьбой з першакрыніцамі, беднасцю і адсутнасцю перспектыў у краінах паходжання. Без гэтага падобныя штормы стануць новай рэальнасцю для Еўропы. У гарадзенскім раёне знайшлі мёртвым грыбніка, які знік больш за тыдзень таму. Цела 79-гадовага мужчыны знайшлі прыкладна за 2 кіламетра да яго аўтамабіля. У міліцыі паведамілі, што крымінальная версія смерці не разглядаецца. Пенсіянер знік 29 ліпеня, калі пайшоў па грыбы каля вёскі Чарнуха. Яго шукалі больш за тыдзень у кругласутачным рэжыме. Шаркошчынская раённая газета апублікавала матэрыял пра магчымасць пазбаўлення беларускага грамадзянства асобаў, якіх улады звязваюць з так званай экстрэмісцкай дзейнасцю. Публікацыя з'явілася пасля заявы міністра інфармацыі Беларусі Дмітрыя Жука. Ён паведаміў, што пытанне магчымага пазбаўлення грамадзянства беларусаў за мяжой, якіх улады называюць беглымі, знаходзіцца на кантролі. Міністр таксама не выключыў, што ў будучыні можа з'явіцца закон, які вызначыць такі механізм. У артыкуле раённай газеты сцвярджаецца, што падобныя меры

0: існують у некаторых краінах свету. Правабаронцы звертаюць увагу, што ў Беларусі такія заявы выклікаюць занепакоенасць на фоне працяглых рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Беларуская кніжная супольнасць абвясціла пра заснаванне літаратурнай прэміі імя Евы Віжнавец. Яе мэта ушанаваць памяць пісьменніцы і падтрымаць беларускіх аўтараў. Прэмія будзе прысуждацца не за асобную кнігу, а за весь творчы даробак беларускай пісьменніцы. Фарміраванне прызавога фонду пачнецца 9 жніўня падчас кніжнага маркету ў Варшаве. Частка сродкаў ад продажы кніг арганізатары накіруюць у фонд новай літаратурнай узнагароды. Сярод заснавальнікаў прэміі лаўрэатка Нобелевскай прэміі Святлана Алексіевіч, Асацыяцыя беларускіх выдаўцаў, Інстытут беларускай кнігі, шэраг незалежных выдавецтваў, фестываль прадмова і іншыя прадстаўнікі беларускай кніжнай супольнасці. Пісьменніца Святлана Курц, вядомая пад літаратурным псевданімам Ева Віжнавец, памерла 20 ліпеня гэтага года пасля працяглай хваробы. Ёй было 54 гады. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў без ападкаў, на берасцейшчыне до плюс 25 градусаў магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на берасцейшчыне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 7 жніўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, дзве нагоды мы маем вельмі файных для гэтай справы. Па-першае, скончылася спякота, па-другое, скончыўся працоўны тыдзень. Нарэшце, выдатнага настрою ў сувязі з адпачынкам усім жадае беларуская радырацыя. І я, Кірыл Малахоўскі, у студыі, як заўжды, выслухайце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Праект Мартін С. ужо спявае для нас, далей нас чакаюць Памідоров, Брайан Адамс, Релікт, Айра Сміт, Воплі Відаплясова, Босае Сонце, то бок тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Цікавай карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынскага «Глянь Машыра». І крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фельетон. Не вы, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Ці доводилося калі вам відчувати, що ви нікому не потрібні? Не тому, що побач нема людей, але тому, що нават сярод людей ти самотний. Журботний стан самоти. Самота – гэта чума 21-го стагоддя. Унутраны крык, які чакае, кліча, лямантуе па каханні, сувязі з іншым чалавекам, а яе няма. Крык знутры, яго ніхто вонкі не чуе. Аднаго разу я перажываў такое, калі быў маленькім, і мяне памясцілі ў лекарню. І мною апанавала такая моцная журба, такое жаданне я меў, каб прыйшла мама, абняла, супакоіла, любіла мяне. Бацькі не маглі прыходзіць, бо аддзяленне было інфекцыйнае. Кожнае імгненне, праведзенае там, выклікала нутраную агонію. Чаканне, што хтось з блізкіх з'явіцца, а яны не з'яўляліся. І нават калі яны адведалі і прыносілі перадачу, а пасля стаялі пад плотам, у надзеі ўбачыць мяне ў акне, але на той час ніхто мяне не падняў на падваконнік, ніхто не паведаміў, што яны стаялі і чакалі. За гэтага, калі дазнаўся, стала яшчэ больш журботна і за сябе, і за маму, тату і бабулю. Скажу колькі слоў, як самота разбурае наше жыццё, якія прычыны самоты і як з гэтага выйсці. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Я гэты шлях прайшоў. У нашым жыцці самае важнае – гэта ўзаемастасункі, сувязь. Звязацца з іншай свядомасцю ў адно вялікае. Да самоты не варта ставіцца абыякава. Маўляў, ну што, нічога не зробіш? Такая доля ў мяне. Няма нікога, няма жоднай сувязі. Багата людзей так жыве. Не варта легкадумна ставіцца да гэтага, бо руйнуецца не толькі псіхалагічнае здароўе, але і фізычнае. Параўноўваць стан самотніка па шкодзе супаставіць можна з курэннем 15 цыгарэтаў штодня. Падвышае рызыку дэменцыі на 40%. Гэта значыць, што да старасці пачнеш троху страчваць глузд. На сон таксама ўплывае. У 25% выпадкаў пагаршаецца сон чалавека, які не можа нармальна спаць. Гэта адчуванне стабільнай стомы, свайго роду выпальванне болю сябе знутры. І з таго імунітэт моцна падае, і шанец розных хваробаў падвышаецца. Гэта адна з галоўных прычынаў клінічнай дэпрэсіі. Наш мозг успрымае самоту як фізычную боль. Яшчэ паўстагоддзя таму чалавек з нашай краіны, з Беларусі, каб быць паспяховым, мусіў быў мець сям'ю. Жонка ды муж разам маглі ствараць больш-менш стабільнае жыццё, браць крэдыты, развівацца, а яшчэ 100 гадоў таму ўжо значэнне меў род. З бабулямі і дзядулямі, якія разам стваралі прастору для выжывання ў адной гаспадарцы ці калі пражывалі побач. Вялікая сям'я была фактычна сваім маленькім народам, у якім мы маглі сваю любоў рэалізоўваць. Зараз людзі замяняюць іншых людзей ужо штучным інтэлектам. Нармальныя ўзаемаадносіны адыходзяць. Чулі, відаць, пра скрайнасць нашага часу японскія хікаморы. Таму і маем зараз комплексы, якія ідуць. І ідуць яны ад страху. Страшна, што цябе адмовіць, страшна, што цябе адрынуць, ці комплекс перавагі. Ты самая разумная ці разумны, ты найпрыгажэйшая птушка ў нашым заасадзе. Глядзіш на ўсіх, і яны ўсе не варты цябе. А ты шукаеш, ну, калі ж я знайду таго адзінага ці адзіную, які адпавядае майму саноўнаму стану. Ёсць колькі тэхнікаў, як перайсці ад самоты і зыскаць аднадумцаў. Па-першае, навучыцца слухаць адно аднаго. Актыўна слухаць ці пасіўна, важна прымаць удзел у жыцці ці ў забавах. Ці, як кажуць, журбе і радасці, калі мова ідзе пра сужонствы. Ці рамантычных сяброў. Сумеснае дзеянне, творчасць таксама моцна лучыць людзей. Памятаю, як бацька даручаў мне выраўніваць цвікі ці адбіваць старую цэглу падчас пабудовы дома на лецішчы. Па мне дык не было шчаслівейшага, як зараз ацэньваю час у нашай лучнасці. Па-другое, ісці на сустрэч адмове і загадаць сябе. Трэба мне 100 адмоў атрымаць у гэтым месяцы. Пераадолеваючы страх адмовы, ты разумееш, нічога страшнага, адмовіць я не загіну. Дарэчы, і ад самоты табе не варта падбіраць сябе сябра, які будзе супадаць табе па інтэлекце ці па нейкіх перакананнях. Бывае так, што людзі зусім розныя, але становяцца лепшымі сябрамі. І, канешне, трэцяе, праяўляйце дабрыню. Апошнім я бы назваў і найважнейшым у каханні ўвесь сэнс. Любіць усё, бярозку, дубок, кожнага чалавека любіць, кожнага, хто да цябе прыходзіць, любіць па-сапраўднаму. Сэрцам любіць, не ўдаваць, нібы любіш. У гэтым ёсць вышэйшае шчасце. І не важна, што цябе любіць у адказ ці не. Калі ты сам умееш любіць, то ніколі не будзеш самотным. Таму, сябры, вучымся любіць.
0: Глянь-ма шыры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.

0: рация, охоплевая усе дорожные погранпереходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Крочить брукаванкой. Вітаю шановных слухачоў. У першы дзень жніўня ў Беластоку адбылася сціплая на першы погляд прэзентацыя чарговай кніжачкі выдавецтва «Полацкая ляда» з серыі «Брукаванка» – зборнічка выбраных вершаў гарадзенскага паэта Юры Гуменюка. Уклаў творы літаратара, ініцыятар і асноўны рэалізатар новай паэтычнай серыі Алеся Аркуш. Таксама паэт і даўні сябра Гуменюка, яшчэ з часу таварыства вольных літаратараў, напісаў прадмову да чарговага выдання і вёў прэзентацыю. Юры Гуменюк трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, родным горадзе, дзе нарадзіўся, жыў, дзе і ўпісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Юры Гуменюк працаваў у гарадзенскай газеце «Пагоня», у гарадзенскім лялечным тэатры, на беларускім радыё «Рацыя», друкаваўся як паэт і публіцыст у розных іншых выданнях, у тым ліку ў «Ніве», дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, ў Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9-го паверху высокага дому. Не то гэта было асэнсаванае самагубства, і ён сам зрабіў адчайны крок за акно, не то стан афекту, не то дапамога ў двух косці старонніх злыдняў. Апошні год жыцця ў атачэнні паэта якраз з'яўляліся некія падазроныя асобы, а сам ён неаднаразова казаў, што яго хочуць забіць. А побач не апынулася такога сапраўднага сябра, які мог падтрымаць. Трагедыя была наканаванай. Асабісты псіхалагічны надлом паэта, неўладкаванасць персанальнага лёсу якраз наклаліся на грамадскае здушэнне, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў тэвэлаўскія прыгоды, Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах «Бязмежжа», што праходзілі на Падляшшы, рабіліся артыстычнымі перформансамі. Кожны такі выступ сярод іншых творцаў пераўтвараўся ў гэткі своеасаблівы тэатр аднаго актора, прычым Юры быў сам і сцэнарыстам, і рэжысёрам, і выканаўцам. Уладзімір Арло прачытаў сваё эсэ пра Гуменюка з чарговага перавыдання аўтарскай грунтоўнай энцыклапедыі беларускіх лёсаў «Імёны свабоды». Адмыслова на вечарыну прыехала і паэтка Ванда Марцінш, якая дадала адметных словных фарбаў у прэзентацыю. І неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў Гародні была якраз надзвычай моцная, неверагодная залева. Кніжная серыя выбраных вершаваных твораў пад назвай «Брукаванка» мае свой сімвалічны падтэкст. Кожная невялічкая кніжачка кішэннага фармату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага працэсу. На шляху, які вядзе, калі не да храма ці прошчы, то да нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для нашых змучаных часамі нягодамі душаў. Дарога – гэта заўсёды працэс. Брукаваная дарога пад нагамі – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў з прэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам. Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юры Гуменюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычныя выкшталцоўна аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Владимир Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Международная супольность потребует спынить переслед белорусских журналистов. Юрист потлумачил, чему белорусскому активисту нельга ехать у Армению.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Три краины подписали у Мекцы погоднение, поводле якого напад альбо погроза безпецы одной из держав-удельниц будет разглядаться як агульная погроза для всех. Документ подписали президент Турции Раджеп Таип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Погоднение предугледжевое развитие военного сотрудничества и совместную вытворчесть узброения. Саудовская Аравия будет удельничать финансово, Турция технологично, а Пакистан своим военным досвидом. Створение союза отбывается на фоне росту напруженности у регионе Персидского залива и погроз сбоку проиранских групповок. Международная Европейская Федерация журналистов потребует спынить переслед представников белорусской медиасферы. У совместной заяве двух структур отзначается, что про 6 годов после сфальсификованных президентских выборов у Беларуси 9 жнивня 2020 года тиск на свободу прессы Украине узмацнился. Теперь 21 журналист и работник СМИ находятся у зняволенні с политичных мотивов, а журналисты, вымушенные покинуть краину, протягивают сутыкаться с переследом и заполохванием, говорится у документе. У заяве узгадывается Кирилл Позняк, Владимир Янукевич, Андрей Покаленко, Павел Добровольский, Олег Хоменко, Тина Полынская, якія знаходяцца ў зняволенні. Міжнародная і Европейская федерация журналістаў заклікаюць спыніць криміналізацію журналістской дзейнасці і неадкладна вызваліць усіх, хто апынуўся ў турме за выкананне сваёй професійнай працы. Лето еще не скончилось, и многие белорусские активисты да журналисты едут отпочивать за межу. Однако некоторые направки для их могут быть небезопасными. У приватности юристы рают осторожно ставиться до поездок Украины и СНД, у тем лику у Армению и Азербайджан. Чому активистам варто позбегать таких поездок и какие могут быть рызыки, каже международный юрист Олесь Михалевич.
4: Я бы вельми раю засяродиться на краинах Европейского Союза, Евразвяза и никуды ширей стараться не выезжать. Але калі ёсць неабходнасці, калі, скажем так, калі сапраўды дастаткова важныя для гэтага падставы, перш за ўсё я бы казаў, што трэба пазбягаць паездкі ў краіны так званага СНД, гэта значыць Арменію, Азербайджан.
3: Алесь Міхалевіч таксама не раіць наведваць турыстычныя краіны Афрыкі.
4: Раю пазбягаць такіх краін, як Егіпет, як Марокка. Просто калі ў вас ёсць рызыка таго, што вас пададуць у Інтэрпол, лепш такія краіны пазбягаць. І Егіпет, і Туніс, і Марокка – гэта краіны плюс-мінус больш-менш аднолькавай адсутнасці прававой культуры.
3: Для актывістаў і журналістаў таксама лепш не ехаць у краіны Азіі, бо можна выпадкова пынуцца ў Беларусі, як гэта сталася з Каліноўцам Верамейчыкам, лічыць Алесь Міхалевіч. У Валужынскім районе завершылася аперацыя па перасяленні тарпанавідных коней. Жывёлы, якія апошні час выходзілі на жывлённую трасу М6 Мінск-Гародня, перавялі ў больш бяспечнае месца заказнік. Тарпанавідныя коні жылі ў Валужынскім раёне на тэрыторыі прыроднага комплексу. Гэта дзікія альбо паўдзікія коні, выведзеныя на аснове дзікага каня, які калісьці жыў у Европе і пазней знік у прыродзе. Яны адрозніваюцца вынослівасцю і добрым прыстасаваннем да жыцця ў натуральных умовах. Апошнім часам жывёлы сталі выходзіць да

0: Траса М6 Мінськ-Гародня, що створала небезпеку для їх самих і для керовців. Тому спеціальна комісія Воложинського райвиконкама прийняла рішення переселяти коней у більш безпечне місце. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў, на берасцейшыні да плюс 22, магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы. На берасцейшчыне атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 жнівня, пробачте, п'ятниця, бачте, я ще так затягнувся на гэтым тыдні, було спякотна, було непросто, але ж ми витрывалі, і гэта верна, як перпіна того, што вікенд нам падарыць выключна прыемныя эмоцыі. Як завжди, выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыорацыі. Я Кирил Малаховский у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і тягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай выключна якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Мутныя вока ўжо гуляюць для нас свой атлант. Далей будуць тонкі ход, унескладовая, пінк ды іншыя выканаўцы. Нагадваю, што літаральна праз паўгадзінкі, пасярэдзіне гадзіны мы пачуем перадачу Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. І таксама нагадваю, што сёння ў Варшаве распачалася канферэнцыя «Новая Беларусь». На месцы знаходзіцца і працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Літаральна праз хвіліна так 15 зробім уключэнне на жыва. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Прадпрыемства ж за гэты перыяд выкінулі каля ўдвая меней забруджвальных рэчываў. Гэта самы нізкі паказчык за апошнія 5 гадоў. Найбольш ад аўтамабільных выкідаў пацярпела Менская вобласць. У Гарадзенскай вобласці выкіды ад машын і прадпрыемстваў амаль аднолькавыя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў, на верасцейшыні да плюс 22, магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы. На берасцейшчыне атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 жніўня. Пятніца, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Палац» ўжо спявае для нас моцу голаса Алега Хаменкі. Гэта верная прыкмета таго, што бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Океан Нельзы», «Ляпіс Трубецкой», «Акуты», «Колін Джеймс» да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Морданя. Ён ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Як заўжды, будзе цікава. Заставайцеся з намі.

0: Рація. Рація.com.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 8 жнівня 1974 года. Купіть собаку не проблема. Фельетон Ларса. Ад маленства мне, ведаеце, хацелася мець сабаку. Дарма я, аднак, абяцаў не дзерці, нагавіца, умыць вушы, а нават добра вучыцца. Бацькі былі выразна супраць маіх мараў і імхненняў. Для іх шмат большую вартасць прадставлялі мэбля, парадак у хаце і дываны, на якіх паводле агульнай апініі сабака лужачкі пакідае. Прайшло ружовае дзяцінства і першыя бедныя гады сямейнага жыцця. Магчымасці трымаць сабаку так і не было. І вось, заўважыўшы аднойчы, што маю цёмную дагэтуль чупрыну, белыя ніткі густенька пратыкаюць, я вырашыў, што ўрэшце пара. Цяпер або ніколі. А тут яшчэ якраз аказія прыдбаць, добры экземпляр надарылася. У першую чаргу, вядома, трэба было адпаведна апрацаваць жонку. Сыны за мной гарою. Ім так, як і мне, нават па начах сніўся чацверанохі хвастаты сябра. План інвазіі на хатні спакой і парадак я абдумаў падрабязна. Добрых пару дзён я, напрыклад, вяртаючыся з працы, ва ўвесь голас выказваўся на тэму стройнай фігуры і прыгожага выгляду ўласнай жонкі. Абманныя манеўры паводле ўсіх правілаў стратэгіі праводзіў. Непрыяцель выразна разгубіўся. Шлюбная мая пачала мяне спатыкаць штодзень то цяплейшай усмешкай і какетліва апускаючы вочы, ставіла перад мною ўсё смачнейшыя абеды. Так, жаночыя фармацыі так свае стратэгічныя прыёмы маюць. Малодшы сямейным стажам муж, напэўна, здаў бы пазіцій, а чаго добрага нават у палон папаў бы. Я, аднак, цвёрда вёў сваю лінію. «Ведае, што золаца маё», – казаў я, – «вось так сабе, між іншым папускваючы пояс на дзве дзіркі, наеўся я, як ніколі сёння, хоць ты вазьмі і трэсні, а больш не ўлезе, вось мелі б мы сабаку, скінулі б яму рэшткі ў міску, да сыта падлізаў бы». «Яшчэ чаго», – бурчала спачатку моя каралева, – «мала мне за вамі лянотамі парадкі наводзіць, сабакі яшчэ не хапала». Дзень, другі, трэці, гляньце, звыклася з думкаю, языком не кіўне нават. А калі я яшчэ разумееце, дзела маскіроўкі блузачку модную ў краме прыхапіў і жоначку сваю перад люстрам паставіўшы з захапленнем пару мінут падсмокваў, то змог бы без ніякіх варожых адзенняў з яе боку нават каротенькую лекцію пра існуючыя сабачыя пароды на сямейным форуме прачытаць. Ясна, што да той пары мы ўжо з хлопцамі куды трэба з'ездзілі і нашага кандыдата на новага члена сям'і з усіх бакоў дакладна агледзілі і абмацалі. Цудоўны. Тады я пачаў памалу былыя часы успамінаць гутаркі пра каханне наводзіць. Адно толькі ёсць, каму неяк каханне, якое за грошы купіць можна. Тут бачу, збелела мая лепшая палова, кулачкі заціснула. Ведаю, ведаю, гаворыцца з дзекам. Таксама захацеў, казёл стары, толькі глядзі, я табе не зласцінская, мужык, якой да нейкай рыжай выдры лазіць, а тая толькі плача. Паспрабуй адно, вочы па зурамі выдзеру. Калі я ёй аднак растлумачыў, што думаў выключна пра чыстае, адданнае каханне сабакі да свайго гаспадара, то, падумаўшы толькі, адразу згадзілася са мною баба. Мала таго, уцешылася нават. Зразумела, што, убачыўшы трэшчыну ў абароне, мы з хлопцамі ўжо на наступны дзень прывалаклі да хаты велізарнага, доўгавухага англійскага сеттера. Беласнежнага, пародзістага, блакітная, кажуць, крыві, з даўжэзнай поўсцю, яшчэ даўжэйшай, радаслоўнай і велізарным апетытам. Толькі Парох переступивши, я на всілякий випадок одразу зауважив, що такі ніводної видри близько не допустять, і що наш бар, і так ми його назвали, поводле довідок, хронічно не переносить рижого кольору. Відно, що я нерозумний, вирішила моя любая, і глянувши в янтарні очі псини, погладила її, биться мені хочучи по розумній морді. Бари помахав хвостом, лизнув руку господині і застався.
3: Сторонки тижневі Каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: We gonna do this thing?

0: In the mix.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: пакуль пачуемся. Абавязкова заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага вікенду.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Біджэй Томас, Кайтану Велозу, Сафія Ратару, Бруно Пельтье, а таксама гурты Iron Maiden, Бананарама, Хэллоуін і Каролі Шут. Далучайцеся. 7 жніўня 1942 нарадзіўся Біджэй Томас, поўнае імя Білі Джо Томас, амерыканскі спявак. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як мяккага і меладычнага аўтара-выканаўцу, які ў канцы 60-х, пачатку 70-х дамогся поспеху як у жанры кантры, так і ў жанры поп. Гэты спявак нібыта стаяў на лініі паміж поп-рокам і кантры. Найбольш вядомая песня ў яго выкананні «Raindrops Keep Falling on My Head» 70-га года, 4 тыдні на першым месцы ў США.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Біджэй Томас, 7 жніўня 42-га нарадзіўся Каэтану Велозу, бразільскі аўтар-выканаўца і гітарыст, які разам з Жылберту Жылам стаяў на чале музычнага руху Трапікалія. Пяціразовы лаўрэат прэміі Грэмі, у 2012-м атрымаў лацінскую Грэмі ў намінацыі «Чалавек года».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Раца». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Сафія Ратару, савецкая і украінская эстрадная спявачка, актрыса, народная артыстка СССР. Мае этнічна-румынскае паходжанне з паўночнай Бесарабіі, з'яўляецца грамадзянкай Украіны. Яе рэпертуар налічвае больш за 500 песень на расейскай, украінскай, румынскай, балгарскай, сербскай, польскай, нямецкай, французскай, італьянскай, гішпанскай ды ангельскай мовах. Творчасць Сафіі Ратару неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі, а ў 2000 годзе вышэйшым акадэмічным саветам Украіны яна была прызнаная лепшай украінскай эстраднай спявачкай 20-га стагоддзя. Ты прызнайся

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 7 жнивня 1958-го нарадзіўся Пол Брус Дікінсон, брытанскі рок-музыка, пісьменнік, спартовец, фехтавальшчык, пілот грамадзянскай авіяцыі, тэле- і радыёвядучы, аўтар кніг і сцэнарыст, прадзюсар, але больш за ўсё ён вядомы як фронтмен легендарнага гурта Iron Maiden. Па версіі часопіса Classic Rock ён займае 12-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. Брус Дікінсон з'яўляецца адным з самых вядомых вакалістаў у жанры хэві-метал, ягоны моцны высокі голас і стыль спеваў паўплывалі на станаўленне новага пакалення музыкаў. За выбітныя вакальныя дадзеныя Дікінсон атрымаў ад прыхільнікаў мянушку Air Raid Siren – сірэна паветранай трывогі.

7 жніўня 1960-го нарадзілася Жакі О'Саліван, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрага гурта «Бананарама», дзе яна працавала з 88-го да 91-го года. Паўдзельнічала ў запісе некалькіх сінглаў і аднаго альбома «Pop Life» 91-го. Адну з самых вядомых кампазіцый гэтага альбома «Only Your Love» мы і слухаем.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 жніўня 1962-го нарадзіўся Бруно Пельтье, канадскі спявак і актёр. З ранніх гадоў цікавіўся музыкай, і калі хлопчыку было 7 гадоў, бацька падарыў яму гітару. У 83-м Бруно з сябрамі пачынае выступаць у англамоўных рок-гуртах, а потым стварае ўласны гурт «Пел» з рэпертуарам на французскай мове. Паўдзельнічаў у шэрагу мюзіклаў, у тым ліку «Выгляд зверху», «Легенда пра Джимі» і «Нотр-Дам де Пары». Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень Бруно Пельтье «Міз РР» з аднайменнага альбома 97-го года, якая прынесла яму поспех.

Напрыканцы праграмы дні народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 жніўня 67-га выйшаў альбом The Byrds Greatest Hits гурта The Byrds. Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Міхаіл Гаршынёў, мянушка Гаршок, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, а таксама заснавальнік панк-рок-гурта Кароль і Шут. Гэты гурт быў утвораны ў 88-м годзе і спыніў сваё існаванне ў 2014-м у сувязі са смерцю лідара і заснавальніка Міхаіла Гаршынёва.

0: Сніх беларускімі ўладамі. Пра гэта ў інтэрв'ю Белсату паведаміў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле яго слоў, у Кіеве абмяркоўваць такую магчымасць, бо лічаць важным выступіць разам з міжнароднымі партнёрамі ў пытаннях адказнасці рэжыму Александра Лукашэнкі. Яраслаў Чарнагор таксама паведаміў, што ва Украіне працягваецца абмеркаванне магчымасці працягнення Александра Лукашэнкі да крымінальнай адказнасці за меркаваны саўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Паводле яго слоў, канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад украінскіх праваахоўных органаў. Расія пачала увозіць нафтапрадукты з паўднёвай Карэі. У ліпені адтуль было адпраўлена амаль 30 тысяч нафтапрадуктаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтарс са спасылкай на дадзеныя сістэм адсочвання суднаў. Паводле інфармацыі агенцтва, былі адпраўлены як мінімум два танкеры з дызельным і авіяцыйным палівам для расійскага далёкага ўсходу. Паводле Рэйтарс, узровень перапрацоўкі нафты ў Расіі застаецца нізкім. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга колькасць захварэлых на ліхаманку Эбола перавысіла 4 тысячы чалавек. Ад хваробы памерлі 1850 чалавек. Гэта другая па маштабе і самая хуткая ў гісторыі краіны успышка Эболы. Сусветная арганізацыя аховы здароўя і афрыканскі цэнтр па кантролі захворванняў вывучаюць, ці не звязана імклівае распаўсюджанне інфекцыі з мутацыяй віруса. Стрымліваць эпідэмію ускладняюць узброеныя канфлікты, а таксама позняе выяўленне захворвання і недахоп вакцын. У Варшаве ўжо ў пятніцу пачаліся сайт-івенты, прымеркаваныя да канферэнцыі «Новая Беларусь». Першую падзею «Мова, культура, адукацыя і медыя» «Небачны фронт за Беларусь» арганізавала прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Распавядаюць спікеркі Ксенія і Ірэна Кацяловіч.
1: Так званая policy paper – гэта дакумент, які абазначае праблему, тлумачыць, як сітуацыя выглядае ў актуальных варунках і прапануе нейкае развязанне гэтай праблемы.
2: Для нас вельмі радасна тое, што менавіта нашыя тэмы – мовы, культуры, адукацыі і інфармацыйнай палітыкі – адкрываюць гэтую канферэнцыю, адкрываюць нашы сайд-івенты. І для нас гэта сведчыць пра тое, што гэта важна.
0: Народнае антыкрызіснае ўправленне і прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ў Лады таксама правяло два сайт-івенты ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Да падзей далучыліся палітык Павел Латушка, прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны і Яраслаў Чарнагор, а таксама дыпламаты з Латвіі, Літвы, Эстоніі. Падводзячы вынікі першай панэлі, яе выступоўца спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан распавёў.
3: Цікава, што былі розныя тры беларускіх выступоўцы, у кожнага быў свой накірунак. Я, напрыклад, распавядаў пра заявы вышэйшага палітычнага, ваенна-палітычнага кіраўніцтва рэжыму, што з'яўляецца таксама доказамі. Айсанс зразумела пра працу на зямлі, ну а Белпол пра дапамогу беларускага рэжыму ў пытаннях абыходу санкцыяў, там вайсковай падтрымкі, вайскова-тэхнічнай. І ўсё гэта складае, ну такую уяўляе зразумелую карціну таго, што сапраўды рэжым з'яўляецца пэўным суагрэсарам, саўдзельнікам і вельмі добра разумее, што робіць, бо гэта ўсё сістэмна.
0: Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета ладзіцца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. У Беларусі аўтамабілі ўпершыню сталі галоўнай крыніцай забруджвання паветра. Паводле звестак Белсата, у 2025 годзе транспарт ўпершыню абагнаў прамысловыя прадпрыемствы па аб'ёме шкодных выкідаў у атмасферу. За год у паветра Беларусі трапіла каля 800 тысяч тонн забруджвальных рэчываў. Больш за паловы перайшліся на мабільныя крыніцы, то бок на аўтамабілі і іншы транспарт. Прадпрыемствы ж за гэты перыяд выкінулі каля ўдвая меней забруджвальных рэчываў. Гэта самы нізкі паказчык за апошнія 5 гадоў. Найбольш ад аўтамабільных выкідаў пацярпела Менская вобласць. У Гарадзенскай вобласці выкіды ад машын і прадпрыемстваў амаль аднолькавыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне гэтай ноччу чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 14-16 градусаў цяпла. Вецер слабы, паўночна-ўсходні. Заўтра раніцай захаваецца пераменная воблачнасць, істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература складзе каля 17 градусаў цяпла.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з оповіданням Міхася Линькова «Джавані», якое уваходить у цикл «З американського життя». Гэта гісторія молодого італьянського мігранта, що виїжджає у Америку у пошуках заробкаў. Джавані падзяляе камуністычную ідэалогію, у тым ліку прытрымліваецца атэістычных поглядаў. Ягоныя аргументы супраць шанавання Багародзіцы павярхоўныя і эмацыйныя. У адрозненні ад галоўнага героя апавядання, яго нарачоная Марыя і яе маці не толькі веруючыя, але і актыўна практыкуючыя каталічкі. Правда, веру старейшей из жанчин советский письменник малюе карикатурно, и она агрессивно реагуя на критику ее набожности и одночасово учить усих покоры перед тими, кто мае богатце и уладу. Вось як характер кабеты ды ставленне духовенства до жыхароў итальянского мястэчка описывая Міхась Линьков. Яе не пераконвалі. Бо гэта бескарысная справа. Лягчэй было б ператварыць кардынала ў бязбожніка, чым пераканаць яе, якая нічога не бачыла на свеце, акрамя сваёй вуліцы, гарадскога рынку, прыходскай царквы і манахаў, што адчувалі сябе паўнаўладнымі гаспадарамі над усім кварталам. Што ж датычыць поглядаў жанчыны на сацыяльную справядлівасць, то, як піша Линьков, яна верыла ў пасмяротную адплату кожнаму за яго правіны. І толькі там, на сапраўдным свеце, куды кожны чалавек прыходзіць пасля смерці, там усе будуць роўныя перад Богам, і багач, і сумленны бядняк. А калі ты быў злы, несумленны, дык патрапіш у пекла, незалежна ад таго, ці быў ты няшчасны жабрак, ці багаты князь. Вера Марыі, як сцвярджае савецкі пісьменнік, была не вынікам свядомага выбару дзяўчыны, а плёнам матчынага выхавання, якая вучыла дачку паслухмянасці яе волі і загадам духавенства. Нягледзячы на гэта, дзяўчына магла настойваць і на сваім, і гэтую ўпартасць яна атрымала ад бацькі. Так характар Марыі апісвае Міхась Линьков. Зразумела, маці мела вялікі ўплыў на дачку, выхаваную ў сляпой пакоры царкве і матчынай волі. Але ў Марыі былі і некаторыя рысы, унаследаваныя ад бацькі. Яна расла пры ўсёй сваёй сціпласці на ўздзіў упартым чалавекам. Спрэчкі паміж маці і дачкой адбываліся ў асноўным праз Джавані, якога старэйшая жанчына называла бязбожным насеннем, бо ён паходзіў з няверуючай сям'і. Марыя ж адказвала, што і сама яна паходзіць з напалову бязбожнай сям'і, бо яе тата – лепшы сябра бацькі Джавані быў атэістам. Вось якія слоўныя баталіі адбываліся паміж дзяўчынай і яе маці. «То і добра, маці, чаму ж сапраўды не стаць яму мужам, а мне жонкай?» «Толькі не яго жонкай, іхняя сям'я – бязбожная сям'я. Яго бацька быў найлепшы сябра майго бацькі». Гэта цябе не тычыцца. Я проста табе забараняю надалей гуляць з ім. І тут Марыя адказала, як адрэзала. Нічога не выйдзе з вашага загаду, маці. Як гэта не выйдзе, сумелася жанчына. А так, я кахаю яго. Ты? Яго? Гэтае бязбожнае насенне? Кахаю. «Ды я не дазваляю табе нават зірнуць больш на яго, не тое, што гуляць. Маці, я таксама ж бязбожнае насенне, як і ён. Вы ж самі называлі бацьку бязбожнікам. Але ж вы кахалі яго і выйшлі за яго замуж. Збянтэжаная непаслухмянасцю дачкі жанчына прыводзіць апошні аргумент, і яна паскардзіцца святару. Цікава, што той носіць нетыповае для Італіі імя – іеронім. Лынькоў, які нават імя галоўнага героя піша максімальна набліжана да італьянскай транслітэрацыі, чамусьці называе святара амаль па-царкоўна-славянску. Відавочна, што гэты персанаж цалкам выдуманы савецкім пісьменнікам. Паслухаем фінал спрэчкі паміж Марыяй і яе маці. «Я паскарджуся на цябе пра падобнаму айцу Іероніму, калі ты не будзеш слухаць мяне». «А гэта ўжо як вы сабе хочаце. Можаце скардзіцца каму заўгодна. Усё гэта дарэмна». Я ва ўсім слухаюся вас, але не кажыце мне ніводнага слова супраць Джавані. Жанчына супраціўлялася каханню дзяўчыны яшчэ і таму, што мела для дачкі свайго кандыдата на мужа. Гэта быў Мікеле, сын заможнага ўласніка майстэрні па рамонту мэблі. Размова пра заручыны дзяцей паміж маці Марыі і бацькам Мікеле, якую пераказвае Міхась Лынькоў, поўная згадак пра Бога. На самой справе імем Господа абодва крывадушна прыкрываюць уласныя жаданні і планы. Так выглядаў гэты дыялог. «Мы ж з табой сваякі, хіба ты забыўся на гэта? Якое гэта сваяцтва? Калі твая бабка была стрыечная сястра майго дзеда. Я гавару аб дзецях нашых. Ці не час ім абаім стаць перад алтаром нашай царквы?» «На ўсё воля Господняя», – адказала старая. «Вядома Господняя, але не пашкодзіла б, каб да яе мы прыклалі і сваю волю». Маці падумала крыху і адказала так, як і належыць адказваць паважаючай сябе жанчыне і добрай хрысціянцы. «Бачыць Бог святы, што ты гаворыш правільна. Я згодна». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, што сталася прычынай адмоўнага стаўлення галоўнага героя апавядання Джаванні да царквы і хрысціянства, пра тыя прыкрасці, якія ён рабіў у дзяцінстве мясцовым святарам, а таксама пра рэлігійнасць іншых герояў Міхася Лынькова. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!